0: نو کوم خبره تاسو کول غواړی یقینا به تاسو نه انداز کی هغه نکیږي بیا تاسو کوم جواب مونږ درکول غواړو نو هغه باندې به تاسو بیا نه پوهیږي نو کوشش دا وکړ دی چې پورا زمونږه طرف ته متوجه کیږي کال باندې خپل خبره په ساده الفاظو کې او واضح الفاظو کې هغه کوي کال طرف ته ګورو مصر ابل کال کوم کې سوګ دی او چرته نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زما بل کال واخلم خدای نه مخکي سمې سي جز هم راغلې دي یو ون بای ون دا به هم د پروګرام می سي جوړو می سي جګلې وای چې السلام علیکم څنګه ایت اج به ډاډ سه څنګه دي زه خو به کول ټیک ټاک
1: وعلیکم السلام فرست کلاس جی مننه جی
0: ډیر مننه. کال ته زګون سره کال کون کې سو دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جنا.
2: آواز نه ته مخکي ما ګوشي شو کو آواز تاسو ته نه راځو سره
0: جی جی بالکل آواز کلیئر دي.
2: حاجی را دا تپوس میں کوئی زمان مورد تقریبا سالو پیت کالو مارے گئے کا نا
0: جی جی
2: نو ڈاکٹر نا ہم علاج داگے دیرو کا دا شوگر مسئلہ دا ورکا
0: خواہ
2: کی دا
0: دارے تو وہ دا شوگر ہوتا دا سمرہ مدینہ دے
2: دا تقریبا مسئلہ بیار لسکال دو لس بیار لسکال اوشو جی منگ علاج مکمل لکا بس ہمیشہ لکا جاری
0: ہم پیت علاج کردے دے کنے دے کڑے
2: جی
0: ہم پیت علاج کردے دے استفاده وغیرہ خبر پکار دا آئے ڈاکٹر صاحب دغه د شوګر چکم علاج وی آئے دا ممکن دی شوګر ختم دی لشی یا نشی ختم دی لشی یا کنٹرول کی دی لشی ساسو د دې والے سر سر
1: ګوري جی اول منبع اوریجن یعنی اغه ځای معلومول پکار دی چې د کم ځای نه د مرض ابتدا شي شوګر جی ول نه ختمیږي د طریقې علاجونو زرا د دې وجه دا جی چې د شوګر شروعات هغه په ایموشنل لیول باندې دی په جذباتي لیول باندې دی دا داسې لیول دی جی چې ته مونږه غیر مادي لیول وو چې کله جی غیر مادي لیول نه د بیماری ابتدا شوي او دا غي د پراتو مادي ذرای استعمالې نو یا شاته ای تاسو ته با تر اخیره پوری د مریض تر ژوند پوری عارضی افاقه ملاویږي دا غي وجه دا وی چې کوم او بنیادی علاج پکار دے چې اغا د دې زائد ورسی نغه سره په سره په کلاسیکل هوموپیتی دا په کلاسیکل هوموپیتی کې دا وی جی چې منګا ایموشنل لیول ټچ کو
0: جی جی
1: منګا دوایا نه چکم دے نو دا تر جذباتی لیول پورې اپروچ ساتي اغه ترسی نو کلا اوس پکار دا د جی چې تاسو کم دوایا نه استعمالوي نو چې کلا مسلسل دوایا نه استعمالي کې نو د سر جی کیس ماسکیږي. ماسکینګ مطلب دا دی چې مرض خپل ځان مکمل نه کوي پکار دا دا چې ما د دواینو نه دی مریض له غوري بچ کو ساتل شي او په لایف سټایل کې د ژوندۍ د تر شګم دی په هغه کې د فرق راولي نو دا سی خپل علامات خپل تکالیف ته نوٹ کی بیا 14-15 سال وروسته هیستوري طرف ته لاړ شي چې را د شوګر بجواسو ځکه جی شوګر چر نو اینڈ نیور ډایرک ناراضي بلکې منګا د دینه مخ کې خپل وړې وړې مسائل اغه د یخنی وال په شکل کې یا د طبي په شکل کی یا ٹوخی پہ شکل کی شکل جی منگا پلے بیماری د باوکو نو قوت مطابقت داغے ڈسٹربنس داغے بے ترتیبی سیوا شی نو ہو پیتی الحمدللہ زتا سربدی شڑ پر ناشم ما پخپل پریکٹس کی مکمل جی ٹریٹ کر دی شوگر اللہ تعالیٰ شوگر نارمل کر دے اگر میڈیسن بیا نے استعمال آئی اور سنگ چمائے مثال اور کڑو اگر باز مشران و خوشے ہو زوام چیارا کو کوئی کی خپلی ابنی ہو تب کہ باہر نہ چاہیے ترسو پورے باچے دغ سی مثال دا کلاسیکل ہومیوپیتھی اللہ وا دا نور طریقہ علاجون دے اگر جی ستاسو کو اتے مطابقت اللہ حرکت نہ ورکی اغیر طاقت نہ ورکی نو تب جی ټول عمر اغه د وای نه خوري کاغه د بلډ پریشر د پاره دی کاغه د شوګر د پاره دی کاغه د نور مسائل د پاره دی واید هو پتی دا چې دا ستا منټل لیول یعنی ستا ذهنی لیول ستا جذباتی لیول هر یو لیول ټچ کوي ځکه چې زمونږ په د وای نه کې الله تعالی دا طاقت خې دی چې کوم خلیه زمونږ په بدن کې موجود دی زمونږ بدن دا غینه جوړ دی دا غینه ګر چا پیر جی سیل وال سیل میمبرین دی پدې کې دن نه ماده حیات هغه ته پروتوپلازم وای پروتوپلازم نه بیماری لګي بی پروتوپلازم نه

0: تنتا شفا ملاوی گی چفو پوری دا پروٹوپلازم دا پا حرکت کی نیرا غلی نو تا سا شفا نملاوی گی او دا دوائنی غٹی دی نو دا نو سل ممبرین ٹچ کئی نو سل وال ٹچ کئی یا نو دن نا پروٹوپلازم ترسی نو دا حال دی جی چھے
1: زمانگنا یعنی داڈا سب وقتی تو گبندی غیطا غا استفادہ چی دا غاوشی لگا ریلکسیشن اور تمیدا
0: ریلکسیشن
1: او مستقل تو گبندی دا دین نجات چکم دی غورتا نشی ملاوی
0: دی دکا چھے دی جی
1: دیکھ یو خبر ابلا دا ہما داڈا سب کمانگو گورو لسکتا سو ذکر رکڑا لے چی دا غا دا شکر کم بیماری دا دا زن لیو بیماری نه بلکې دا د وجنا غرا غلی بیسو دا سه بیماری وی دغه د وجنا دغه بیماری چې دا هغه رات زی په وجود کې نو ډاکټر صاحب د دې لپاره کوم ګورو خلک چې کوم دي دغه الوپیدک طرز علاج کوم دغه عزت اپناوي هغه د لپاره مختلف میډیسن وغیرہ چې کوم دي هغه یوز کوي خو هغه سره وخت ته کوم دي څنګه تاسو په جلسه خبره وکړل چې هغه وخت ته کوم دي ورته استفاده وشي خو مستقل ته کوم دي نزيات ور سره نشي ملاوېدل آیا په الوپیدک بجای په هومپیدک کې د دې بهترین ټریټمنټ موجود دي دا مستقل ته کوم دي ختمې دي
0: بالکل دا ختمیږي تاسو ګوري شوګر یو مریض ته وګورئ چې هغه څه وخته پورې یو کلاس دوایانې استعمال کی نو بیا اکه کلاس کار نه کوي د دې وجه سي د دې وجه سي دا چې باډي ریزیسټنس پیش کی
1: جی جی
0: باز دي د هغه مخالف او یو مزاحمت پیش کی ولې چې هغه مادي شی شکا ته د علاج په نیت معنی په بدن کې کم یو مادي شی چې نو سر وخت پورې دا غي نه بعد یو بلاک جوړ شي په بدن کې ریزیسټنس مزاحم بیا اکه میڈیسن کار نه کوي صحیح ده جی ہوموپیتھی کی ریزسٹنس ولې نشته چې زمنګا علاج کم کلاسیکل دی هغه جی روحانی دی او چې کوم نه یو خبره بدو لګی دا یو خو لګی دا نو د اغه خو مادیت نه وی کنه
1: ایگزیکټلی مطلب هغه لپاره سکل نشته زمنګا مطلب ناب کو
0: ام ناب کو پی نو په دیو جمانی په ہوموپیتھی کی کس کم کلاسیکل ہوموپیتھی د ګدا اغه سره ډیفیکټ نشته چې کم مارکیټینګ دی هغه ځان لشه دی جی نو زمنګ د ہوموپیتھی روحانی انجیکټ کوم کو او روحانی انجیکټ کې نه ریزسٹنس پیش کیږي او نو داغی خلاف بدن مزاحمت پیش گئی او نو سائیڈ افیکٹ پیش گئی ہاں البتہ دادا چتاسو کالا روحانی طریقے علاج اپناوئی ستاسو دوران علاج کی دخپل د بیماری تصویر بدل شو نغی او کلاسیکل ہوں پہ تبھی نہ پکار دا چستا چوبیس رضی یا پچیس رضی پندرہ درد مادہ کورس استعمال کو اس زما د بدن زما چکم بیماری داغی عکس دا سے شو نو دا جی زمنگا ہومیوپیتھی کی منگا کو مطابق سر کمیونیکیشن کو دو مریض دا ذمہ داری دا چھ دوران علاج سفر کو نہ پازیٹو بھی کہ خوی کہ بدوی دوڑا پر کو نہ باغر نوٹ گئی چھ کلا پر دو مزٹ کے راضی نو اغب اول وئی چہرہ دو دلاج نہ بعد ما پا بدن کی دادا تبدیلی راغ لیلا منگ ساسو بیا ری کیس ٹیکنگ کو چھ آیا کم فارمولا تا سو 25 دے 30 رضی استعمال کرا اس چیز ساسو کم علامات ساسو کم دم مرض تصویر دے آیا دادی موجودہ فارمولی سر موافقت ساتھی یا کر دین بہترین بلا فارمولا ساسو دا بارا موضوع دا بتا جیو مکمل علاج دے خطاون پکار دے او نالج پکار دے فو پکار دا چکر تاسو پر طریقہ مانے پوشی نیلاج دی آسان دے جی
1: دیر زیادہ مانے نکو ڈاڈ سب ماشاءاللہ تاسو دیر زیادہ ڈیٹیل سران دا شکر پہ اگل خبریں کڑلے یقین زم جی سمرا دا محال اور دن کی دی کاغا مشران دی کشران دی زوانان دی یا دا غرنگ زم گا خوین دی چاچی گانی مامی گانی دی یقین کاغی چرے دا سے بیماروں کے اللہ دی نکڑی مبتلا نو یقینا نغیب اساس د خبر نام مستفید شی وی لګ امید کرن چې کوم دی هغه ورته ملاو شی نو ګران دنګ کې اساس په وجود کې شکر حواله سره سره قسمه بیماری وی نو هغه په باندې ډاکټر صاحب چې کوم دی ډیزر ډیزر سره خبر وکړه تاسو بالکل راتل شي د ډاکټر اجمل خان صاحب نام یو غوړ علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه تلاسه کول شي تاسو کال ډیزر تر روان دي یو کال بلخ ګورو پلان باندې 0309711899 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاج بھائی خان نے
1: سنگال جی خیدا سو
2: اللہ شکر دیکھے
1: امین عثمانی دا باج میرے نا
2: جی جی
1: امین عثمانی دا سخیے جون مخربان دی زندگی مخو تیرے گی
2: جی جی اللہ شکر دے ٹھیک ٹھاک خیر خیرت رہے
1: خیر خیرت ساسو دعا گانے دا سورت اخپل ہوئے
2: بس نن یہ مسئلہ دا یار تاج بھائی دا والد صاحب لے زبا اگر سر دا تندے دے دے بارا
1: جی جی
2: تو یہ دوارے سے ادھر اترا سے پڑکی گی وانے گی نا
1: ہاں مطلب درد راضی موجود دے صحیح دے مطلب درد راضی ہر ٹائم کے درد ٹائم کی
2: تقریباً
1: صحیح صحیح زیدہ سو رڈ تو کہے ڈاکٹر سے پہلے میں خبر کی خان
2: پر رشتہ دار تندے رہے دے کہ پڑا

0: بی پی کم کی نه جی هر کیسم نه
1: جی جی
0: تاسو مخکې ما ویل دي چې کلا بلډ پریشر ډایرک هغه لو کړی شي په انټي هایپرټنشن دوایانو باندې نو دغه سر دا جی د ګردې تباهي ده دا ته ګردې ژوند هغه ختموي نو تاسو والي صاحب چې کوم زمنګ سټډي ده نو په هغه کې اول شي دا جی چې دغه ټیم کې بی پی هغه انتهایی سیوا ده بل خبردار داسې وجوهات کله کیږي چې کله په جسمانی لیبل باندې ډیر زیاتې بیماری چې هغه دباو کړی شي او د جسمانی بیمارو انتقال مرض ته منګ میوټاسټیسس وو نو هغه جی هغه برین ته وشي هغه دماغي دنیا ته وشي تاسو وګورئ چې زمنګ په معاشره کې د فالج او هغه تناسب ولې سیوا شو داغي بنیادی بچوم دغه کده جی چې منګ خپل یو مرض نه پریدو په جسمانی لیول باندې هغه د بواو داغه انتقال هغه زمنګ مرکز ته زمنګ دماغ ته کیږي نو دا جی تاسو یو څه خبرې هغه په دې باندې اکتفا وکي چې بلډ پریشر چک کړئ د بلډ پریشر نه رستو وجوہات وګورئ نو کو منګ ٹریٹمنٹ کوي نه زبر ټوله ہسٹری اخلمہ خو تاسو ڈائریکٹ په بلڈ پریشر باندې میڈیسن می استعمالوي زکه چې دغه د ګردو تباہی دي
1: ډیر زه تمه ډاکټر صاحب یو کال بل خلک ګورو پلان باندې السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جناب څه خبرې کوي
2: آیات بچا
1: جی
2: اچھا
1: آیات بچا
2: جی
1: تاسو ریډیو بند کی پلیز آواز شور اثر موصول کی گی جی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے
2: رہے
1: مطلب دستر کو مسئلہ ورتا ہوں مدا ادھر رنگی شوگر مسئلہ ورتا ہوں مدا مطلب مطلب احتیاطی تدابیر دی پرہیز مطلب استعمال اول وغیرہ وغیرہ صحیح تھا تاسو ریڈیو وغیرہ ڈاکٹر سے بڑی میں نے خبر کہی خا
0: شوگر شکم دوائیں استعمالو بظاہر جی اغا منگ تا لیول کم خی گورے حقیقت کی اغا دن دن نا خپل کار کئی سوچو کئی دا شوگر دلاسا ستر کی ضائع کی دل اس اگی سے گدا علاج نیچتے بھائی اس تا شوگر منگا کم گور دا اگی نباد با منگ شکم سرجیکل طریقہ دا دا اگی اغبا الگو گورے جی اول دا شوگر دا نارمل کول دا پارا یو کلاسیک طریقے علاج اپناؤ گئی نو کلا جی شوگر نارمل شو دا اخین بعد جی چې کم کیس اغا دا سرجری دے نا بے شک دا سرجری زکر چاہو حد تا خبر رسی دلی دا
1: بلکل
0: اس جی چی کتون کی اغای دا پرمننٹ علاج نا باوجود اغای دا سی حالت تا رسی دل چی دا اغای ستر کی زائش وی نو دا جی دا ٹولو مینوال زمان چکم اوری دن آوردن کی دی نو پدی خبر مانو غور ہو گئی شکم علاجو نمک ساکستا جی مریض راشی کنے جی ری شوگر تماشتا خوزما زمیڈیسن اسم معلوم دا نارمل دا جی بالکل دوکا دا یا ساتئی دا نارمل کی گی نا دا صرف اور صرف تا لیول خی دا دن نگورا سمر غٹ نقصان شو دا کسی جی ہر یو شوگر مریض پدی سفر کی پدی جرنی کروان دے او دا اغا اہمی سی اغا دا ذائقی دو والا دی زکا چی دا کم دوانی استعمالی نو اغا عرضی افاقہ ور کئی او اصلیت کی مرض اغا پا زور شور مانے زمانگ پا بدن کی دن دن روانی او منگا لائلاجی طرف تا او دا اہمی سی دا ذائقول طرف تا بیائی جی
1: بالکل جی ډیر زیاده امنه کو ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر زیاده ډیټیل سره خبرې کوي خو زموږ سره اوریدون کې دی یقین لګې موږ سره ما اکال دلاري اس ایم اس دلاري هغه غډون کولې شي بلکې یا دی میسجز د عمر روان دي کال زمرا روان دي خو هغه ته یو ځلې بیا وایم پروگرام زموږ د درد او درمان دغه پر وونکې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاسو رحمان دا من ریډیو اف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ٹھیک تر نه بجو پورې په دا پر وونکې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دي کم چخپلو بي ډي پر درمان هم پېټک سنټر جیل مونډ بډګر پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سره بجو پوری کوي سبا د جمعې ورځ ده نو فری کیمپ ته فری کیمپ مقصد غرض دغه وي دا تاسو نه خپل فیس بالکل نه دی په دې باندې کوم تاسو سره

0: 57 का किदलेशी। कॉल तब तक उनसे कॉल कौन के सुखदेव रकम जाने थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जब अब्दुल कलाम गुरु उनसे अब्दुल कलाम कौन के सुखदेव रकम जाने थी। अस्सलाम वालेकुम। اسما خیال دې خیال بل طرف ته دی هله هازه اگران او دغه کالز کې خپل توجه ته کال او سره کوي خبر ځان سره حیا ساتي ریډیو ولوم چې کوم دیغه بندوي بل مې سجدا کړی دی چې سلام تاجبي او ډاکټر صاحب ته هم سلام او څنګه حال دی خیر تاسو زه امین عثماني ما د باجمیر نه امین عثماني ساسو ډیر زیاته مننه کوم د میسج کولو یقین تاسو کال زوم کړو او کال باندې تاسو خپل خبره ډاکټر اجمل خان صاحب سره ډیسکس کړل او ډاکټر صاحب تاسو سره جواب چکم دیغه هم درکړی دی دې سره سره مو ته بل مې معلومات السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاج بھائی سنگے خیر خبر ابے ٹھیک ٹھاک ہے
0: خیر خیرت ساسو دوا گانے دی جی مجاہد سب تاسو خیر پخبل جون مخرا واندی زندگی مخ تیری گی
1: خیر جل الحمدللہ نمبر دیر مشکل سر ساسو ملاوی گی ہاں ولی دا مریضان دیر یاد کی پو
0: نو مطلب اریو کس کوشش کی دا کال ملاوی دلو نو چا کال زولے کی دا چا کال نے لگی دا اس کرے بس دگے نمبر بندم کال چیز
1: او بس دا خو زمونږ علاقه خوش قسمتی ده چې داسې یو زبردست اعلی ترین ډاکټر مونږ ته خدای راکړ دی پوه شوې
0: جی جی
1: او نو ما زه دا کوشچن وکړم چې داسې چل دی چې لکه زه د یو هفتې حساب ته اثر وکړم لکه یو هفتې کې چې ډوډۍ لکه 50 ډوډۍ زه خورم که نه او نور د پل فروډو د چای دی دین علاوه
0: ښه
1: او ټول یو ځل بیا د پاس کوم هغه به ډېر مشکله سره ته ما ته وایې دا 50 ډوډۍ دا نور خوراک مرک دا چېرته راشي دا څنګه انسان دی که چاته وي مغه منی نه لکه
0: مطلب تاسو دا وایې چې مونږ دا مطلب زما خوراک چې کوم دی زیات دی 50 روټۍ دی په هفته کې
1: واو
0: نو دا د رزي حساب سره کوم خبر یو کو تقریبا دا چې د غرزي دي 50 روټي دي ورزي دي نو په هر رز کې تاسو مطلب ور روټي خورای او درې ټیمه خوراک دي مطلب دوه روټي سار شوي دوه مخام شوي دوه د غش ولې ما ستن ټیم ته شونې نو دا نارمل خوراک دي دا اوس دای خبره خونه دا
1: تاسو
0: چې مطلب
1: نارمل دي
0: خو تاسو مطلب تاسو ودن کوي تاسو ودن کوي کنه
1: نہ نہ تکڑے ماں ٹک ٹاک ما
0: ہاں
1: مسئلہ میں دادا چیز خوراک برابر کوم نکا آفکے کے پنجو ڈوڑے خوم آفکے میں اس تو ڈک امتیاز میں یوزن
0: کی سید سید سید سید ڈیرا مند نہ تاسو رڈو کرے دادا صاحب خبر ہے کئی
1: الگ دیتے اصل ڈاکٹر
0: مختصر خبر نمبر دے
2: 0337 347 317
0: جی جی پورا
2: پورا نو بالکل جی دا مسئلہ دا بالکل دی تا چکم دے منگا ریک ٹائم ان ایکٹیویٹی واو کم از کم چکم دے غاز منگا ٹیچر خبر کولا چی نارمل سٹول پر رس کی یوزل پکار دی او بیا دا امریکی دی نکات پریشر دے نکو دوئی نو اغام نارمل لی او بلکی باز او میڈیکل سائنس دا مو چی دری ٹائم چکم دے اغام نارمل لی نو بالکل جی مجاہد سے بہت ساسو چکم دے ریک ٹائم ایکٹیویٹی چکم دا ناغا کم دا
0: جی جی
2: نو دا اغی سر سر مون خو چون کی ہومیوپیتھی کی علامات گرو دا اغی سر سر پتا مانے سد گیٹے و اثر اثرات رازی آیا ساسو پر سر مانے بوج آیا پر بدن کی سستیا وغیرہ کنا نو مو جی اب نارملٹی سر کاری صحیح جی
0: بالکل
2: دا خبر چون کی ٹائم اگر کم دے بل خبر دا د جی چ د پرکیم په حواله سره یا تاسو د لایف سټایل په حواله سره ګوري جی تاج بھائی
0: جی جی
2: اکثر خلک چې تکلیف راشي کنه دا غي د پاره ډایرکټ میډیسن استعمالي نو زه جی تاسو ته حوالہ سر ګوري نو زه جی پرجی میډیسن می استعمالوي بلا خبره داد جی بلا تاسو جی میډیسن ځان نه
0: ها خورګم ته میسج کوي بالکل تاسو دغه بارک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
5: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
5: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
6: امن دا قلم پزور بدل ترا ولوں گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نز بینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
8: بٹاگرام حلقو دپارا د خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد 1 کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300

او بالکل یقیناً ماشاء اللہ خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ رہ کن کے پروگرام ساسو دخپل رو ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام اتلسم نیٹھ جی اٹھارہ سپتمبر دے دا جمعہ مبارک اورز دا او ٹائم دا وقت کی منسلک کی 9:08 او ماشاء اللہ یہ وقت کلی موضوع سرا ماشاء اللہ ساسو بخدمت کی واری بیا حاضر ما او نن دا ماشمان پروگرام ہم دینن و ماشمان مکسر پروگرام کی تلاوت کوی خان خگو روزان پا طریقہ بانے پوئی کیا کل ہم چتا سمنگل پروگرام کی کال کوا یو خود ریڈیو وانس لو سا تی سہیدہ او مختصر تلاوت کوا چھ دیرو ماشمانو تا موقع ملاوی گی مخ کچھ کم ماشمانو تلاوت کڑی آغا دی نکی مکسر تلاوت آغا دی نو ماشمانو تا نئی بچوں کو موقع دینا چاہیے سہیدہ کنا بل یو عرض لدا کوم چې کله زمونږه موضوع شروع وي نو دی وخت تاسو موضوع اوریا تاسو موبایل ته مکی نه چیرې بس مونږه کال ملو کو زمونږ به کال کو تاسو کال 15000 زلم ملو کو د موضوع په دوران کې نو مونږ خو زمونږه فاس پریارټی هم د غره مونږه موضوع بیانو تاسو ته شهیدا نو که په دې دوران کې تاسو مونږ ته کال کوي نو په دې ډیر زخت خپکیږم انتهایی په زخت خپکیږم ځکه مونږه موضوع پر ریکارډ لګولی ستاسو د کال راتلو په وجه مونږ ډسټرب شو پکې انتهایی سیوا مونږ ډسټرب شو لہذا موضوع اوري د موضوع نه پس به مونږ تاسو پر یقینا هغه د کال په لیکه یقینا پروګرام کې شامل وو او که تاسو د کال سلسله د کښانه تیز ترین جاری ساتي چې موضوع دوران کې نو هیڅ بده جوړ نه کړي زه خو کال نو چتم زه موضوع بیان کوم که تاسو خبر سره خبر یو کوم سیدا کنه نو تاسو م کوي غفلت م کوي ها کم ماشم چی ماشاء اللہ منگ سر تلاوت کی منگ با 1500 روپے دا انعام پتور رکو 500 روپے بم ورکو او دے سرا سرا دا آسمانی کاسمیٹکس طرف نہ دگا خون پور بول بالکل مفت ورکو او دین علاوہ زمنگا پروگرام کے چسوک منگ سر ڈیر کل تلاوت کی تجوید لحاظ سر بالکل برابر وی کل تلاوتی زبردست تلاوتی نو آغا ماشم تو منگا 500 روپے ورکو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر بم ورکو اور سرا یو خوشبو والا قرآن مجید چې ماشاء اللہ ما سردا وقت کے پکاٹن وانی پراتری پخبل یقین اسٹوڈیو کی خود رسر پراتری ہی اس قسم دا غنیش چجی پینزو ماشمانو بکیم خستت لوا دو کو پینزو ماشمانو تبیم ورکو ما دا سی دا خوشبو والا قرآن شریف چی ساسو پا نزدی محلہ کے ساسو پا خاندان کے چا سر با ہم نویا تاسو بی اخپل کور کی کل لاغوی سبق بب کیوائی و گاوانڈیانو تب ہم خوشبو ورزی خان نور خلا پری دا سی قرآن مجید دے خان اب بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی دا موضوع آغاز بدل کو یو دری دری نیم ملٹ بس خنن زمنگ دا پروگرام موضوع 33 موضوع دری دیشما موضوع ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام نن برخ جوڑی گی نن در تا دا ابرہا او واقعی شامل ہو ابرہا سوک ہوا او دا دا خانے کا بی دا اورانی دلو پیسل ولی اکڑلا صحیح دا چونکہ ددی موضوع تعلق یقیناً دادی حالات و مناسبت سے ردے صحیح دا کنا نو نندر تا خواہ ہوا چی دا ابراہا بادشاہ سوک ہوا کم زی سرے تعلق ہوا او دا قشان تھی دوی ولی پیسلو کا جزا خانے کا با ارانا وال غارما دا اللہ کور دا ارانی دو پیسلو ولی دی ابراہا بادشاہ اکڑلا او آیا دے پر اخپل مشن کی کامیاب شو کنا کام شلو دا خبرم در تا خواہ ولی دا سی خبر راغل چې ابراهیم بادشاہ دا فیصله کې جزه خانه کعبه اورانه ومه صحیح دا او سمر لشکری خانه کعبه د اورانه دو پسې روان کړو سمر هتیانو وسره او د مشر هتی نومې سو صحیح دا او بیا بلار کې چې کم یو دی هغه مختلف کسبات غزوات راضی او د غشان تی هغه راضی کلی راضی کسبی راضی هغه کې چې سونه زناور دی هغه کتلوی او د غشان دی مخ په وړاندې سفر جاری ساتي چې کله د مکی خار ته رسی التا 200 اوخان د عبد المطلب سب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم اغه نیک دی داغه 200 اوخان په قبضه کې خلی بیا ورته غرازیا نو بیا دغه په منس کې چې کوم خبره شوی د عبد المطلب سب او د ابراهیم بادشاه دا خبره چې شوی شي کوم شوی دی دا ټول خبره رته واضح هو نو نن به تاسو له پته ولګي چې مسلمانان دی یو خبره یاد ساتي په دې خبره تسلیب خصوصیا چې د دنیا څومره قوتونه طاقتونه دیا کفار دیا څومره غیر مسلم دیا او څومره يهود دیا کدا ټول پټول راجم شي کنو د خانه کابي د اورانیدل کوشش وکي نو الله تعالی به دوی په دغه خپل مز
مقاصد کې چې کوم دغه کامیاب نه کیا الله تعالی به د دې دغه شوق پوره نه کیا نن درته خایو د رسول الله علیه وسلم د سیرت حواله سره ماشاءالله اگر ترتیب سر لگ ڈر برابر ہو بہر حال تین تیس موضوع گانے شکر الحمد للہ نظم کے پروگرام بر خجوڑا شو خاں سعیدہ خاں یو دری ملٹ آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر اتھر کول غالم بیا بد ابراہ و اچھا واقعہ پہ کسی کر کو او دا قرآن شریف ماشاء اللہ یو کل صورت بہم بگیتا سولہ داغ سر ترجمے غوڑان دیکھو ٹھیک شو جی تک قرآن کریم کم داغ واقعی تذکرہ راغ لیدا او باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹک لہٰذا بری کی خبر ہے ترے ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے اٹھائے وہ مختصر شے ویلے خیو دری منٹ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس ڈسکس کو جی ہاسے وک خبر اوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے دا مخ دخ کنا دا پھارا دا دانو دا پھارا دا غن دا پھارا تیر سرو دا پھارا باز خلق کو ایر زما پھری مخ بانی دانی راغلی دی دا غن دی تیر سری دی سر گلانی توری ہلکی راغلی دی مخ بانی ایک نی پمپلز بلیک ڈاٹس راغلی چہری خوبصورتی متاثر شے ویلا آسمانی فارمولا کریم انتخاب ہو کئی کا نخا آسمانی فارمولا کریم دا ملٹی وٹامن نے بھرپور دی کلی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل لجی زما آغا خویان دلون چاقی دی خبری پریشان کری پری مخ بانم ڈیر زیادتی دانی دی پیپدار دانی دیا تیر سری دی دا وائٹنگ مسئلہ دا پریشانی ڈیرو جوڑا شوی نو چلو کو زمنگ آسمانی رائس پہ سواش رواخلی پاگا بانے مخوین زی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخ پلا چہرہ بانے اولگ وی جی یو ڈیر زبردست کلی او بہترین ریزلٹ دی جی دین علاوہ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخن پاؤڈر دغا خن صفائی دفارا غاخن زیڑشی دی ترشی وی دی وین کبھی آبریخ کبھی آسمانی دغا خن پاؤڈر ہم تاسو استعمال والے شی جی او باز خلق دا خبر ہے کہ چیرہ زما خو ڈیر زیادہ پریشانی جوڑا شی وجہ سے چلو کما نو زمنگ آسمانی دغا خن پاؤڈر استعمال کے دغا خن صفائی سرا سرا د خلی بدبوئی ہم ختم ہے نو کہ سڑے دی خبر پریشان کڑی چیرہ زما خو ڈیر زیادہ پریشانی دا او دا بس چل کے سیبا دغا خن صفائی میں منشتا او د خلی بدبوئی مم ڈیر سیوا دا نو زمنگ آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہے وہی کہنا خان او دے سرا سرا زمنگ آسمانی ہربل آئل حوالے سے رکھ خبر ہوشی آسمانی تیل دار قرآن کریم پایا تھن دم کڑے شیوی پدی کی کلوانجی ہم دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل دادا شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارے کولیسٹرول دفارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی خباز خلق کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تھی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی تاسو جی او دے سرا سرا زمنگ آسمانی ہربل آئل ہر قسم دردون دا پارا دردون کد ملا درد وی زنگنان خوگی گونڈی خوگی گیا دا پٹو کمزور تھیا وی رنگڑوا مسلوی دا غشان دی بازی خلق وی دا فالج مریضان دی را سرا کور کی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش تاسو استعمال والے شی جی

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله بچه تلاوت دیخ کل تلاوت دکللو و ما شاء الله تعالی بمونگا پانچ سو روپیم درکو اسمانی دقاخونو پاودر بم درکو خواه ٹیک دا جزاك الله هر ماشوم تا مونگ دا نشو ویل جستا پا سبق کی دیجه کی غلطی دا چونکه داغا ماشومان بیا زل خبه کی گیا لہذا هر ماشوم تا مونگ دا خبر نشو کولی چی رستا پا دی سبق کی غلطی دا و داسی کنا غبیا زلو بیلی لہذا دا تاسو تا وینا کوما چی دا زور او دا زیر خیال ساتی سبق کی دا زور زیر دا شد مد او دا غشان دی دا دی خیال خواه زکر دی سرمانه مکمل توربانی بدلیگی صحیح دا وارحال کلی تلاوتو کدی ماشون تو مونگا پانچ سو روپیم ورکو اسمانی دا غاخون پودر بمولا مفت ورکو نیکس کار لازو دا وقت که مونگ سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
0: علیکم السلام
1: بچه سانم سر دا کم زیر مکال کردی دی
0: وان محمد دیر
1: تور دیری نا دی کال کردی دی
0: آجی
1: خواب بچه تلاوت بکی دا خیرا او کر خیر زو گرم چی دا محمد الیاس بچے سمر تک لے خان
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
1: ماشاءاللہ جزاک اللہ بچے طالب منگا پانچ سو روپیم درکو آسمانی کاسمیٹکس تلا طرف نے دقاخون پوڈر بم دل بالکل مفت درکو تو روڈیرو بازار کی عدنان کاسمیٹک دے فضل کاسمیٹک تھے یا نیو سفیر کاسمیٹک دے اگر تاسو تلیشی بچے تاسو لب پانچ سو روپیم درکی آسمانی دقاخون پوڈر بم درکی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بتا سو ڈمبے کال کوئی خان نیکسٹ کال زمنگ سردا وقت سوک دا کم زیر موجود دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: بچے سانم سر کم زیر بکال کڑی رے
2: محمد عظیم
1: دا کم سے بیٹھے گرام نا سنگ بچے خی
2: اور
1: لوی سڑے شی خان سڑے شی تلاوت بکی دا خیرہ
2: او جی
1: او کدا خیرہ زو گرم چھے عظیم معشوم دا بیٹھے گرام سمرہ تکڑا دے خواہ

0: حاجة. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله بچي طالب مونږ 500 روپے درکو او دغه شاندي آسماني کاسمیټکس له طرف نه دغه خونه پودر بم دل بالکل مفت درکو ها صحیح دا بجیل ملک محسن شاه کاسمیټک د کتنی زیوی کا تاسو لید نور داسې کاسمیټکس تور نس دیوی زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې بکال کې هیلپ لاین نمبر تلک سات پس کې ویمه بس تاسو په هغه بکالو کې تاسو له 500 روپے درکې آسماني دغه خونه پودر بم دل بالکل مفت ملاويږي ها نیکس کال لزو د وخت مونږ سره سوک د کمزینې موجود دي. السلام علیکم جی.
2: السلام وعلیکم
1: السلام.
2: بچے
1: بچے مانور د بری بانڈی نے دا بارے بانڈا کم سی سر راضیا مانور اے بچے سمنگ آواز ذر رسی ہاں تلاوت بکیر خیرا خاصا اوکھ تلاوت ہو کے بچے تلاوت ہو کے شاید ٹھیم لیٹتے ہاں
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد، صدق الله العظيم.
1: جزاك الله معنور بچی تعالی مونږه 500 روپے هم درکو آسمانی د غاخونو پاوډر بم دلم اوف درکو صحیح ده
0: ما زمادا خالص چې تاسو مان د تجوید قران مجید خوشبو والا ته دا پکې تلاوت کوم چې جوړ کوم تاسو به ثواب کړی
1: مامو بچی هغه خوشی ده خوسا خو سبق ګوره تجوید له ها سره ټیک نه دی کنه بچی تجوید خو اول ته کې خو ګوره هغه قران شریف بالا درکو ما خو پهل نه خبرې کړې وا چې تاسو الفاظ خو هغه ترتیب ته برابر وي کنه خواہش تھے تجوید بانے سبق تو خام خان نورم کوشش کو محنت بکو مچ نور تکڑا
0: او مام زه به ډیر زیات کوشش محنت کوم ما موبایل سم او کور ته محنت کوم ما چې زه نورم تکړه شم
1: وعده ده چې دا کوشش بکې
0: او ما
1: از سیدا تعالی به چې قران مجید درکو او تاسو نوم سره قران مجید لیکلو ها سیدا زه خوشاله اوسې لوی شي ماشاءالله ماهنور بچی موږ سره موجود و بارا بانډه کس یاد کچې دغه دینه می کال کړي بهر حال وې ډیر ارمان مې چې ما ته ساسو طرف نه قران مجید می لوشي خوشبو والا تجوید والا وې زه به ډیر مهنت نورم کوم ډیر دغه یو کو اصرار یو کو نو ولا اعلان ولا کو خان سیدا یو ول قران مجید ورې کوم شمه ده زه اچا خبره جنکې چې کوم یو دی زه یو خبره یا ساته یا د دې زنانو د حقوق ډیر خیال ساتل غواړي دا تور سری دی دوی پردو کورونو ته ځي نو هوک نصیب خو قسمت خو او هغه خلک ورته خمیلو شو خو سیب خو ټیک د کنی بس الله دې رحم وکیا صحیح ده نو بس تور سره باندې سخه پکېګم صحیح ده له هغه دې ته مونږ قرآن مجید عمر کو پروګرام کې نیکست کال لزوتا بز مونږ د پروګرام اخیری کال وی ټیک شو جی السلام علیکم جی اے بچی ستانم سری د کم زینې دې کال کړی دی بچے نم رہا تھا خویات کا کہنا نم جسے کم سے نکال کڑی دی
2: رحمت اللہ
1: رحمت اللہ خا بچے کم سے نکال کڑی دی خا صحیح دادا تلاوت بکی خزو کو تلاوت اسے کر رہا خیر خا خیر سر طریقے سر ہو اعوذ باللہ بسم اللہ وہی بچے خا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنه شانيته هو الأبتر
1: اے بچے اے بچے اے بچے سبق بانے محنت کوا سبق خوئے ٹھول غلط تھے بچے خان چاہ چاہتا با منگ دا خبر ہو کہ بچے محنت کوا خان بارحال سبق بچے ٹھیک کر دا خیرہ بیا ہوئے دا صورت دوبارہ ہوئے شاہ و مختصر صورت تے لگے دوبارہ ہوئے
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إنه شانئك هو الأبتر
1: أي بچي إن شانئك هو الأبتر وبل خبر داد أعوذ بالله كدم غلطي وكا بسم الله كدم غلطي وكا سبق كدم غلطي وكا بچي پلار سر ناس يرت خبري خي خو بدغه صورت کو سر امدت نه یاد کړی بچي دا سم کوي کنه ها صحیح ده زلوی شي خان سړی شي رحمت الله باش مونږ سره دلبینه موجود و دي له مونږه 500 روپۍ ورک وسمانی د غاخونو پاوډر مو ورک افسوس پر لدی خبري راشي چې زمونږ د ماشومان په موبایل نه باندې خپويږي هر موبایل چې د انډراید سیټ په نوم یادېږي غټ شیشه والا موبایل چې زه پې نه پوهېږم زه خپل ځاني خبره کوم زه پې داسې خاص نه پوهېږم صحیح ده ټیک شو ما شرم شته صحیح ده خو زمونږ د ماشومان په مکمل داسې عبور پہ حاصل کړي سه به پی ایچ ڈی اني بکی کړی دی زکه چې دی والدینو دا موبایلونه خپل بچو ته اغست دي ورکړیم دی ورته صحیح ده نو هغه په موبایل بوئیږي خو صورت کو سر نشي ویلې دا زموږ د مسلمانې اغه شان دی الله دې رحم وکړي چې مخ کې بس کیږي تاسو خوشاله ستې بخپل بچو باندې مهنت کوي خواري کوي نو چې تاسو ماشومان ته ګلوي خان مونږ سره چې کوم ماشومان نن پروګرام کې برخه واغسته تلاوت مونږ سره وکړو مانو کې مصطفی ماشوم مونږ سره تلاوت کړي نو مان ماشوم مونږ سره تلاوت کړي محمد حذیفه ماشوم د کندرو نه مونږ سره تلاوت کړي محمد الیاس ماشوم د تورډیرو نه مونږ سره تلاوت وکړو محمد عظیم ماشوم د بیٹیگرام نه او شاکر ماشوم مونږ سره د کوزی باندې نه بیٹیگرام نه ماشاءالله مونږ سره تلاوت کړي دي او ماهنور ماشوم ماشاءالله مونږ سره تلاوت وکړو رحمت الله ماشوم د جلبای نه مونږ سره تلاوت وکړو خدای کی یو ماشوم دا سره چې هغه ماهنور پنو مونږ سره تلاوت وکړو اغه ته مونږ 500 روپۍ آسمانی د غاخونو پاوډر وسره د خوشبو ولا تجوید ولا بهترین کاغذ کې بهترین چپای کې بهترین قران مجید ولا ماشاءالله ورکوه صحیح ده او دواګانی به تاسو لکه مامو زه به کوشش کوم چې تجوید سره ماشاءالله قران مجید ختم کما دا خبره ده سیدا نو دی ماشومې ته مونږ ورکو خا چې دا سونه ماشومان مونږ سره تلاوت کو دی زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې کالو کیا هیلپ لاین نمبر زمونږ د آسمانی کاسمیټکس سمره هم پروډکټس دي په هر یو پروډکټس باندې دوه نمبر لیکل شوی دی یو 0300 والا دی 0300 58 58 481 یو 0345 92 3860 والا دی په دې چې تاسو کال وکړلو تاسو به ورته وئ زمونږ ماشوم تاسو سره تلاوت کړی دی او دا نومې دی دا نمبرې دی 500 روپۍ به تاسو اخلی او آسمانی د غاښونو پاوډر به هم تاسو اخلی مونږ تاسو باندې احسان نه کو بلکې ستاسو احسان من یو مونږ چې تاسو زمونږ پروګرام کې مونږ ته وخت وویستلو او زمونږ پروګرام کې تاسو مونږ سره تلاوت کې برخه واغسته خوشحاله اوسئ ابار اوسئ قدردان اوسئ کومو ماشومانو چې نن نمبر رانغلو پروګرام کې تلاوت دپاره نه دی خفه کېږي انشاءالله آئنده جمعه باندې دې انتظار وکړي او نن د شپې چې کوم زما پروګرام دی د اف ایم لکی 88 په لیکه 103 کشمیر ریډیو په لیکه اف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلکا ایف ایم 96 سنو ریڈیو وانی وزیرستان ریڈیو پھلکا آگے تب ہمارا تلاوت پروگرام نن نال تو شروع کی گئی آگے تب کم تلاوت پروگرام سمنگ اگر صرف اور صرف غٹ مونگ سرا تلاوت کی اگر معشمان ہو تو پارے نبی خان دشپی پروگرام کے بنگ سرا صرف غٹ سڑی تلاوت نے کہی خان او سہر والا پروگرام اور دھری والا بجو والا چکم پروگرام دے اگے معشمان مونگ سرا تلاوت کیا ہٹائے مختصر دے سمنگ آسمانی سمر ہم پروڈکٹ تاثلہ ہر زیکی ملا ہوئی درشی جی بٹیگرام کی زمنگ آواز سکوری پیما لڈک کی زمنگ آواز سکوری نسیم مارکیٹ کی زمنگ آواز سکوری دورائے کی تورغر کی لیلی پنک شانتی چتر پلین کی خواجگانو کی اوگئی کی تاکوٹ کی بشام کی شانگل کی کروڑا کی یا ڈیرے کی یا الئی کی یا بیلی بابا کی یا شاہپور کی زمنگ آواز سکوری میرت آکوٹ کی زمنگ آواز سکوری الپورے کی زمنگ آواز سکوری جی کوچ بانڈا کی زمنگ آواز سکوری بنو سرائے نورنگ لکی مروت ڈومیل کی پہاڑ پور شیخ سپڑا چوک ظفر آباد رنگ پور روڈ ڈیرے اسماعیل خان کوہاٹ کی زمنگ آواز سکوری ہنگو کی زمنگ آواز سکوری ٹل کی یا دوابک یا سمانہ کی یا کچپخہ کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی گانڈی چوک کی زمنگ آواز سکوری گمبیلا کی میرعلی میران شاہ کی یا دقا شانتی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان منجی والا کی یا پیسو کی یا ٹھیری کی میران شاہ کی کرک کی امبیری کلا تختی رستی منگل میلا لکی مروت باجوڑ کی زمنگ آواز سکوری پشت بازار کی زمنگ آواز سکوری سلارزو کی زمنگ آواز سکوری ناوگئی کی راغگانو بازار کی عنایت کے لیے کی پاٹک کی یا چارباغوں کے لویسم کی اڑنگ توحید آباد کی اسبن بازار کی امبار کی بنیر کی مومن ایجنسی باجوڑ ایجنسی خاخ بازار چار سدا مردان سوابئی کی زمنگ آواز سکوری پپیشاور کی زمنگ آواز سکوری جی اتمانزو کی مرزو کی ڈکی میر آباد کی تنگی چار سدا کی یا نوشہر کی یا خورسٹ آف مفتی آباد کی درگئی کی زمنگ آواز سکوری کوٹ منظری بابا کی زمنگ آواز سکوری منگور امین بازار بری کوٹ خواجہ خیلہ کبل چوک سوات اوتے مرگر یا خال بازار کی عرباد کی کوٹو کی معیاروں کے سمرباغ کی یا واڑے کی زمنگ آواز سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ آسو پہ انتظار دی مونڈا کی ہوں میدان کی ہوں ملا واڈا کی کامرہ کی یا زمنگ آواز سکوری اتے مرگر یا تلاش کی زمنگ آواز سکوری اپردیر کی یا بے شام کی زمنگ آواز

0: کوری زمون تمام آسمانی پر تاسو په انتظار دی خجی ان شاء الله کبي وفا ساکان وفا او کا جون وفا او سبا پر جون دی پاره سبب یو خصه کلی پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضری کو ترقی ته پر خپل رو ډاکټر اسرار جان لا اجازه ورکې د الله پامان آسمانی کاسمیټکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: تنگ کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: تاتي دخلت من باب الشارع فندق البروجرام مكمل ويدلني قدام شفتي فيها رواني جابيك اولاد يا بنت ليها بطريقه انا يتغير من جاي ده اختار كي الله روي من جاد ده عشان من كده عشان جبنا لكن خلص عمر كده الله باك بركات واجي
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: الله باك ده عمل كل كثير لدي
1: امين امين امين اه
0: طول من اول السلام تدري من من عمل كل دي بلد من التوفيق لدي
1: جزاك الله جزاك
0: الله السلام عليكم
1: وعليكم السلام خوشحال اوسی آباد اوسی منگ سر اوسی زمنگ رور خان خیل پنسیر نا منگ سرا پرابطہ کیو دا خبر کئی زمنگ مشر دے چھے منگ ار رزی دا پروگرام تا انتظار کئو دا چھے زمنگ پاتی شی نو دیر زیادا یو پریشانی خوابکانی او دیر یو خستہ مثالی در کا گورد مشرانو خبری آگا دیر خوگیوی دیر بہترینیوی زمنگ لپار دا یو اصولی نو دے ہر چا چھے مشر دا خو دا ہر چا وی خود چا چې مشر شته ژوندې دي ستا مخ کې دي بس هغه دی الله یو عظیم نعمت وګڼه دا دی الله یو عظیم نعمت دی نو مشر زمونږه دا خبره کوي چې بيدا پروګرام دا سي دي لکه یو رڼا یو بیټری لکه په تیارې کې سره رواني سړی ته لار نخ کاریږي نو سړی سره بیټری پاغه من سره لار سین کوي پاغه من سره کته زی ګوري برز یې ګوري او دغه په مدد سره سره رواني وي دغه شانتا د دنیا دا جون دا اومد یو تیارو په شانتی دی وي یقینا د دنیا جون تیار ده دا تیاری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دمر فتنی بھائی دمر فتنی بھائی پاخر زمانہ کی چی دا فتنی زینم چی دا دا سرا روانی دی لگا سنگ چی دا اسمان دا باران راوری نو وی دا فتنو پا دور کے بعد دا جون تیرول دیر گرانی دیر گران بھائی دا جون آغا وقت کے تیرول نو دی فتنو دلاسا تیاری دی ننوم تیاری دی ہر طرف تا تیاری دی ہر غاڑ تا تیاری دی سمجھ کی نرازی چی سو کم چر تا لار چم حق لار سنگ دا نو گران اوریدن کو پدغ تیارو کی دا دینی پروگرامات دا بیانات قرآن و حدیث علماء دا زمانگ لپار یو رنا دا دا زمانگ لپار یو رنا دا دا دا سیدا لکه اوسړی چې په لارې نشي تلې د خپونه شل ته د لاسه ونسی او په لارې بیای نو په دې طریقې سره به دا جون تیرو او په دې طریقې سره به دا جونه دا تیریږي ګران اوریدونکو دا اخره زمانه ده دا اخر وخت دی د دغه فتنو نه د خلاصې لار هغه قرآن او حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې دنیا کې به دا جون سرنګ تیروي طریقه سره نو وی فرمایل چې کن فی الدنیا عالما او متعلما او مستمعا فلا تکن رابعا فتهلك وی په دې دنیا کې وجون داسې تیرای چې یا به عالم جوړ شي یا به طالب جوړ شي یا به د علم اوریدونکی جوړ شي ګوره که عالم نشي جوړې دی نو طالب به جوړ شي د علم د زده کړې والا به جوړ شي او علم چې څوک زده کوي لوی مقام دی دیغه عظیم مقام دی تر دې پوری چې بعض علماي کرام دا فرمایي چې طالب العلم مقام او مرتبه د عالم نه موچته ده ځکه چې قران او حديث کې طالب علم چې کوم مقام بیان شوی دی کوم فضایل بیان شوی دی هغه مراد عالم نه دی بیان شي نو یا خو عالم جوړ شا کدا نشي جوړې دی نو طالب علم جوړ شا او مستمعا کدا دواړه کار ته نه نکیږي نو دریم کارو کا دریم دا دے چی دا علم اور دلو والا جوڑ شا دین اورا علم اورا او از دا کوا نو بیا بوم تا تا یو رہنمائی ملاوی گی دا دا جون دا تیرا ولو او پا دا دنیا کی دا وقت دا تیرا ولو نو گرانو پا کار دا چی منگا نور اس نشو کولے نو دا دین خو اورو کنا دیر پار وقت مقرر کو دیر پار ٹیم مقرر کو یقینا دا وقت او ٹیم ډیر زیات قیمتی دی دا با قیمتی کئی سنگا چپا دی که بسن سا ازدہ کئی وی دا جون هر رز دا زندگی یو باب دی او هر باب چکم دی نو پاگی که سن سا ازدہ کڑا کوا هم دقا با دی پکار رازی پا دنیا کی او په اخر کې ګران اوردونکو پروګرام کې با یو مختصر بریک اخلو بیا بس تاسو په خدمت کې حاضر یم.

0: ګران اردن کو تاسو اور ریډیو امن بڑا گرام اف ام 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته در رسی ایسڈ گود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ او یاد ساتای دی چاچ میدہ خراب ہوئی میدہ کی گیس وی میدہ کی زخمی میدہ کی تیزابیت وی یا خوراک تری زڑن کی گی یا پخیٹ کی قبض وی پسر باندی دی بوج وی یا تا تا یو پریشانی یو غم دا او دی غی وجہ تا تن معلومہ نو دا د میدی دی خراب تیا علامات تی دی پارا زمنگ بہترین سیرپ دے ایسڈ گو دے می دی دارنگ چاتر طاقت مسئلہ بھی بدن کی کمزوری وی وینی کمی وی یا آغا معشومان چا غٹی گی لوئی کی گی نا کمزوری دی کمزوری کی گی دی آغو دا پارا بہترین سیرپ دے پاور ایکس انرجی ٹونک زمنگ دا سیرپ بتا تا کم زکی ملاوی گی چرت با ملاوی گی کم زینا بدا تر لا سکای نو زمنگ ایڈریس تبا وکی گی دی زمنگ امین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ ایڈریس جیل موڑ بٹا گرام دو سخا دا تمام دکانداران کاسمیٹ میڈیکل سٹور والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا ملاوی گی دو سخا درابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ بختیار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ برگول بہار کالینی بڑگرام صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ بڑگرام رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بن مقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڑگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام زین میڈیکل سٹور بڑگرام عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڑگرام ڈاکٹر یارماوت میڈیکل سٹور بڑگرام کلے پائندہ خیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور گلڈیرے قلا حمزہ گلڈیرے قلا واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سخا صاحب زادہ عبدالروف مٹر سٹاپ نیلی شنکی دارنگ حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑئی سرخیلے بانڈا کی میڈیکل سٹور سرخیلے بانڈا میڈیکل سٹور گج بوڑئی بر پاؤ کے گل زمین خان لالا دکاندار سخا اہم داتا تمیلا ویدیشی زمنگ آواز کا اغز بانڈی ترسی التک بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور کچری پتور غر برتنے کی منگسوک اوری نو التک بداتا تمیلاوی کی ثواب الجنرل سٹور برتنے برخڑ کی عادت خان سرا دارنگ پٹاکوٹ کے حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار تاکوٹ علی کی بدا تات ملاوے گی بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا کرک گلٹی سینٹر کے کرک بازار علی دارنگ شاہد خان کمیسر منگرئی جنرل سٹور کے با اہم داتا تملاوی دیشی حیزر حیات جنرل سٹور تھرن جگدیس کی ہم داتا تے ملاوی دیشی دین علاوہ زمنگ دغا سیرپ متعلق کس قسم ہم معلومات تا پکاروی نو زمنگ ہیلپ لائن نمبر باندے با رابطہ کی زمنگ ہیلپ لائن نمبر 0311-3874-787 0311-3874-787 دیدی طریقہ استعمال پال پریز دین علاوہ چس قسم ہم معلومات تا پکاروی نو دغا نمبر باندے رابطہ اساتا 0311-3874-787 گران اور دن کو زمنگ پروگرام اختتام تر رسید لے دی ساسو نبا اجازت واڑو تر سبا پوری بمنگلا اجازت را کئی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکاروی یا پیسٹریانی او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کول ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناډا مین بازار بٹگرام رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
7: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
10: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
9: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5756
11: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
12: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم
12: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
10: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
9: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان

0: پته نشته. اصل کې زه ګورم میسجونه دوه درې میسجونه بیا زه نشم پړاول کنه. تاسو یو یو میسج کوئ نو زه خیر گزاره به کیږي صحیح ده کنه؟ وای چې زما د طرف نه ټولو مینوالو ته سلام. وعلیکم السلام مزبا اللہ، تھینک یو سو مچ مہربانی جی. زو خود چا خوک گتلی دے نشم لی دے نشم، سنگ پا وین سر انسان تاو گورم. ہائی مامو جانا سنگ ہے شو سما نائستا مامو پلیز یوسف راو لکنا شو تا سما آسما وفا رام سوابی گورا آسما پا خبر بانے پوئی گے خواہ زه چې ته یو خبرو کوم نه باغه ګورې زه ته ځان د پاره نه کوم ګوره ستاسو په کې فائده ای ګوره ښه کوس یوسف مارا وستو نو لیپټاپ هم بند کی هر سبب بند کی نو هغه شته شو به مراله بند کی نو تاسو بیا سوره په خبره باندې پوهیږئ ښه زه تا ته وایم هغه په ماشومانو کې څنګه بل شانتې ماشوم دی لکه هغه چینج دی د نورو نه هغه په ځای کینی نه د هغه لاسونه نه ودرېږي داغیخ پی نو دری اگا برا لوز دا لپٹاپ پیپٹاپ پر سبن کری اورا بشی بابا دا چی دی دا چی دی دا چی دی بابا دا چی دی لکه دا سه شیده تولو پدیخو پوی نشو می اروش خان فرام اٹک شو از ویری نائس. اروش خان دا دسلی کلی دی اولی خپل پڑاو کا. السلام علیکم سریا وفا یم ډیر زیات مننه. سلام آر جی جی ټول لسنر ته سلام. ټول لسنر یو شانتی نوی ها لکز اولاد دی چې صرف ستاسو ته میسج کو. ها ها ها ټول ته سلام پټاخا او ٹول یو شانتی نہیں چاہ تم اور کٹا پوزئی چاہ نرے پوزئی تک مامی بھی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لینسر دیدا سی بھی چلا کستا چکم لسنر دیتا پاگی بانے ٹول بانے ملا متڑا ٹول و تکالو نہ کہیں چتم میں خواہ ہو تم استا آواز میں خواہ استا پروگرام میں خواہ اظہار کاسمیٹکس اینڈ لینسر ڈاکٹر فضل ہادی کنی باغ خان میرا بل میسج راغل. السلام علیکم ایم شاہ گل بی بی اما پخیر علی گل بی بی بل میسج راغل. السلام علیکم بھائی سنگ می گلالے ڈیر زیات من کو شکریہ ادا کو. السلام علیکم بھائی سنگ عبداللہ د بسری بانڈے نا یما سما مس شانت سونگ راتو لگوا اور گت میرے بال بہت چھوٹے ہیں اور گرتی بھی ہے بھائی کیا کروں بھائی آپ اس طرح کریں نا اپنے لیے نو ٹینشن شیمپو اور تیل لے آئیں بھائی وہ استعمال کریں انشاءاللہ گروتھ کرے گا. مبارک شاہ سنگے ز سنا یم گلد سنا گلد کنڈے نا ماتا اوکے طالب بیل پروگرام شروع کم ہاں کپکے گوا سر سنگئے ہاں لاڈلی اما ڈیر زیاد من لاڈلی پخیر آلے سنگئے ٹک ٹاک بل میسج داخل. السلام علیکم بھائی سنگئے شو نائس وہی ماشاء اللہ د کمال پہ سواش دے می حدیجہ وفا فرام سوابی حدیجہ استاسو وٹامن سی پہ سواش پرائس سے دے 450 دے شاید چمدک شانتے دیکھا. سلام شو نائس توائی تاسو سنگے اللہ تاسو لڑے جون کھولے سے حد در کی آمین ڈبے طور دکارے مکمل سپین نیمی ایم. السلام علیکم آپ کیسے ہو میں نے کریم استعمال کیا بہت اچھا ہے کریم کے بعد وٹامن سی پیس واش استعمال کر سکتی ہوں دن میں کیوں نہیں بھائی آپ وٹامن سی فیس واش ہر ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تین بار میں نے آپ کو کہا تھا بھائی آپ تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. مینوالو دا فیس واش چې کوم دی کنه دا وټامن سی دا درې ټیمه استعمالول شي ښه دی کې بدا تاسو ته ګلو راځي. بل خبره بدای چې تاسو چوړي چوړي دي یا پتن دی باندې راځي یا تاسو پاره با درې ټیمه استعمالول دا بنيخه دا بد ګنده دانی او پینه راخیږي. بل ګور دا کمال سیس پکې دار غنه سن بلاک کې دا کار دی چې کم تاسو به د سپینیدو د پاره دغه استعمالوي کنه پونډیشن استعمالوي. نو تاسو سن بلاک چې کله سکول ته ځئ کالج ته ځئ مدرسې ته ځئ چا کر ځئ ناغه او لګوي نو میک اپ تم ضرورت نشته او مخ پم د نور نم بچی توري کی بمنا سرکی کی بمنا بدرنګی کی بمنا بس ته کرا سن بلاک د نو ټینشن. خدا په بل کې نشته خو اوس په ټول خلک وای چې زمونږه کې امپورټیشن دی فاؤنڈیشن چې دا سراواله په مخ لګي پته لګي. مینوالو تاسو اوس کال کوي په 0311 7205726 شابکه بٹاگرام والو 0311 7205726. بٹاگرام والو نن براته وای چنن تاسو کال کټ شوی دی زماواز کټ شوی دی کنا چنن زماواز کټ شوی دی او کنا شابکه کالو کے پر 0311 7205726 7205726 0311 7205726 پانے گور چمو سر پلین مانی سوکتی. السلام علیکم خیر دے اللہ کرم سو کر رکھم زینا
1: سلامت خبر حکومت زکریانا
0: سالم احمد سنگھ زکریانہ. سالم احمد عمر بھائی سم رہی
1: عمر

0: به
1: ها او د چا چې سالم احمد نومي کنه
0: ها جی
1: داغه بچی ډیری
0: بچی خو مې یو ځای رم دوه دیار کال پښې نور په دې یاد نه کیه تو کال دې
1: ماشاء الله ماشاء الله خسنګ یې خې اوسه کې آواز سے کٹ کی کنا سالم احمد سالم احمد ہیلو سالم احمد خپکی گما خاصا وختوزی نو دا سکار کوا اوریجنل دا گانے نہ شرشم ہوتے لوڑا او پاغی بانے مالش کوا او بیا چی کم دی نو ٹینشن چی کم دی آغا شیمپو بانے وین زخا السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: روغ سنگا خی برابرے
1: رور دی خدے زما رور سنگا دی خدے
2: بس تا رور خو بلکل برابر نستے
1: خا خا سا رور بیر کم زینا دی
2: دا خو دی پیرانای نا
1: دا بٹاگرام چی نلو رے
2: ہا بٹاگرام
1: خا خا اول تا صفا درزی
2: بالکل برابر دے اور برابر
1: ہوئی
2: پوری گیا
1: تو سوائے
2: بس منگا تو سرڈ ہوا یا واخ
1: سرڈ خلک سرټ درې بلی دي کنه
2: او سرړ خو زمون خاندانی پیشه ده
1: او دا په سره په لور باندې
2: په لور یې ګوره دې له لورونه اخلو په 2015
1: ها او ګوتر په کې چې ته کټ کړې ده
2: یرا نه دا کټ کړې الله بچ کړی وو
1: ها نه کاني مانی کې استاد یې کو کاني ډیری
2: نه کاني خو زمون په دې علاقه نشته
1: دا څه شي
2: ګوتر یې ګلو خو یو چانس یې کنه
1: گرم پکی نشتا لے موبائل بند شو بیٹری بند شو

0: Amen.
1: ایسے تمونے دے پزر سورے سورے کرم زو خستا مینی پدے گانا کی میں صرف دا صرف دادا چوک دشی گو رکھا دامے پکے خنور منا رکھوا خا ورے خا ورے ورے ورے

منی جانا نه لیونه کړم موبایل کې لګیو به په پتنشته بیٹری باندې چلو شو. ہارٹ اٹیک وتو شو اچانک وفات شو.

پایلا د بن شو میسجونو خیر ما ټول شامل کړل استاذ کال سسٹم چې کله راغنه بیا چې کوم دی هغه بیا کاته ادا شو چې موبایل بن شو او دل دما چارجر لگاو خو هغه نه لګي نو پته نشه سمړې را لپوخ نو ٹرائی میں اکڑا موبائل آن شو خدا سے دچے چارج پکے کم دنو بس بیا بندی گرا بندی بہرحال مینوال ورش زان ترا والے دنو ٹینشن ٹول پروڈکٹ ہو زان خشتہ کے زان کھلے گیا مرتا لے سم مزہ در کڑا بس تا تماسل ایک سپت میپت میں لو کر بس چکم دے بس سب ہوا یارا

0: خجی گو بجمون سر پلان معنی سوکتی دا کم زین دی او سویل غواری. السلام علیکم. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوکو دا کم زین خما شاء اللہ سنگ ہے تاسو خی ٹک ٹاک ہے
1: بس خیر خیریت استاد واغانی تاسو پروگرام نه ورو
0: خما شاء اللہ ماشاء اللہ زو خوشحالی گم زنگ مشران پروگرام وری
1: بس دیر دور دستر یما خوشنی
0: خجی خا خا خا
1: 2017 نا را روانه ما گرین لیپ مختی پروگرام بنو هی
0: آ وا وا ماشاء اللہ کی تڑے پخوانی
1: او کنا نور خیر خیر یپ تا خجی
0: خیر دچا تا دعا سلام ولے گا
1: نو دغه دا سوی ورتا او اره خلی ما مد یوسف په پای کا
0: بالکل خدی شکر دلاند می ور میدان پسی بن کړي جرا نشي
1: راو کنا
0: اخو پته
1: زان نار خیر کنا
0: لډی رضا او یل کنا سید خیر بیا به گپ لګو خا وعلیکم السلام بیا به گپ لګو خا نن ناصر ټایم کم دی خا اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر رقم زینا سناگل سناگل سنگھ خی خا خا دا کم ریڈیو اور ماشاء اللہ آواز صفا راضی
2: بالکل
0: خا خا او سونا وقت نہ پروگرام ہو رہے
2: 2023
0: نا مڑ بابیا تو خمان پی جانا ہو سو سو رہے تو سکار کے سکار کے خاص شکر دے چی کار خو کے کنا مجھے سخو کے کنا ہو ماشاء اللہ زان خیال ساتھ ڈھیر زیادہ نن ناصر ٹائم کم دے خاں رضا سعید ویم دیتا بن کا اوکے لا پامان ٹائم را سر ختم دے ہوئی چی اے دا زمانے سے تم خوڑ لے یما زے پا ہر قدم خوڑ لے یما اے خلق ماتو گو رے د زمانے سے تم خوڑلی ام زے پا ہر قدم خوڑلی ام دم رب ما غنم خوڑلی نوی سمر چ ز غم خوڑلی ام خاد باد بریالی سے گے دل اللہ پامان لو یو

0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן ה.
2: פיארקי אק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמת קר.
4: רדיו אמן האפי זינגי מה.
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
4: रेडियो अमन नेटवर्क अमन
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلے را سرا دیر خیستا حل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په متاتي شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال دروان میاشتې سپتمبر 13 نیټه د اسلامي کال ربیع ثانی 15 او د هندي کال د اسو سلور نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شہزادہ وان ویل دی چتیر یوی ہفتے راسی دا ڈیزل او دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی پر لبسی زیادت والی کی گی. رتیر یوی ہفتے پر محال دا ڈیزل قیمت کی شپگیش روپے اتیا اتیا پیسی زیادت والی شوی دے د ویل دی چیو ہفتے کی دا پیٹرول قیمت کی ہم دا لیٹر پسل شل روپے زیادت والی شوی دے چیرست تاجران تا انور ڈرائیوران تا پاتک راتک کی سختی استنج وقت شوی دی چیرست بیا ہم دا گڈ ٹرانسپورٹرانو پاچریکوالا مشورو او سلاگان رستمو دا کریانو کی متن

اے خلکا چې څوک مور په کور کې نه جوړ پریدي او د اجازت نه بغیر حج د دینو دغه به سزای. مور دا مور ازار والے ایسا مور نشتا غلا مانا دا کرے غل بل سوکو تمام اسے گتے خواہ دے دا خو بس ما تا دا خپل کڑی سزا میں لوشوا ما مور دا قسے پرے خواہ دا بے یار و مددگار زدہ مور لا سونا ام لا سونا مور زمانہ بغیر نو دس ماتی لتی شے انہوں ڈوڑے لتی شے زی لا سونا اما اللہ استرالم دے خوانو خدای مانم لاس کٹ کرنے دا مور ازار والے. اے بخاری شریف کی برتا یو روایت دا بخاری شریف بوئے یو سلیو ڈیر نیک سلیو جوریج نمیو ومانزو والاڑو مور و تاواز کی یا جوریج جوریج دل تراشا دی پا دیو لکی سوچ کئی چه خدای یو خامی رب دے اللہم صلاتی و امی منز دے بل خامی مور دا منزو کم اکا مور لورش مور بیاواز کی یا جوریج جوریج دل تراشا دی بیا پڑے کی سوچ کی چی او خامون دے بل خامور دا او تا بیا واس کی جو رہ جا راشا لیں بخت منس خورستو پولی سے کنا مختصر کا منس خواسانا خبر مختصر صورتو نا ہوا سلامو کردو منزو کا خیر دا مانزک من بیمس کی مرازا و راشا ددا نر بچی والا دا غور کلا خپے ور کلا مانزل جدا یا رخ پل کار بکی مور خدای مخ کے دے نو اس دا مور حقم دا تا خدای ہوئی چی مخ کے دے کنا دا خورتا اللہ وی بل سو کنوئی مور خپشوا یا اللہ دا جوریج اللہ ملک چی تیرا سوا کے رسوائی سنگا کہ دا زناکار و خلق و مختب گوری مطلب دا تیرا سوا کے جوریج زان لا پا خواخو با راہبانو پا جنگلو کیو پا سمسو کیو پا زنگلو کی عبادت کو نبی خضا و نبی بچو عبادت کو چتا یا شکون کے جنے گر چیلے سرولے و چاولا پیسے ورکے ویلم سولا نیکان و خلق و دشمنان خوبی کرد و مختلف قسمون باندې خلق دا نیکان دا شرمی دا, با دا, دا چه خلق پا ذهن که دا نیکی ختم شی دا دینداری ختم شی دکه دا دینداری و نیکی خدا نیکان و عالمان خلق و تخیی و چه عالم و نیک تیرا سوا که بیا با خلق نور نیز دیکیگی دین بلا چان از دکه اگر جنه چولم سولا و یران دا سو کچه دا بودا بدنام که اجینه را لا دی بودا جوریج نه دا گناه مطالبه و پاگوی دا گناه دا دل تناسته نش پیری خود دی بی خوب آس دا خود دل تناسته دا اللہ عبادت تا اغا جینه لالا غشبون کیو چه تا بل چا سر بدا ملی اکلا ما شون پیدا شو چه ما شون پیدا شو خلکو پی چگه جور اکر تا خواد شوی نه دا بچه دا کم زینه دی ویدا دا اغا پیر سیب ناغ از برد چه دی بورا بیزای پیل زامو لگو خدا دا غنا او دا کلی خلق را لل او جوریج غریب داغا بالا خانه نداغا جنگل دنا کس کو او پوالی پی شورو پلا خطا تدلتا پا زنگل کے دیتا دے رہے من خوی چی تا دا خدای پاک عبادت تدلتا ناستے من وو اشپی اورا دی خدای تا تے رہے دا تا گناہ تا دے رہے دا زمون جی نکیا و زمون دا شپون کیا و دا انوید لی برازی دلتا بگلی چیلے سرائی نتا وی دا دلتا پروتے گناہ تا پروتے خی غریب او آغا جنگل والا روان اکلا جنگل اروان اکلاغا جوری جی ما خو پریده کرن چپ خبری بنا که دا خدای نیک بختو ما خبر خوره نو روستا خبر اما شم دا کمی دا غیر آگه غریب اون وو جنگل اموال اروان اکلا خیر که چاوی که دید بابا نام تا پوسو که پیر سیب نکنن چی دیست سوی وی تاسو آگا جینه راوله اگا ما شم راوله زده ما خواستیم جنگل اروان شو زده ما بیزتی خوش وازه خو مدر بولم خلی خو ما تم سوچو که کنا اگا جینه راوست آگا شکون که او اغا ماشوم رو سرو جوریج اغا ماشوم توی من ابو که پلار ده سوک ته شب آوایا اغا ده دو دره وزو ماشوم تی رو دون که پلار ده سوک ته اغا ماشوم گویا شو وی پلان کش پون که می پلار ده پلان کش پون که می پلار ده خلقوی اوخو دام سا غلطی کرده من خلق ما ده تا مخ که وی کار روستو که سوچ مخ که سوچ مخ که کار مخ که سوچو نروستو که پلان کیش پون که می پلار دی آغا نا پیده بس خلق را دل جوریج تا پا منتونو پا زاروشو منگ ماف کا اس بدا سیو کو که تال دا جنگل واپس جوڑو دا سرو زارو نیدل جوڑو منگ تا غستا کرامت بالون شو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا بخاری شریف کی پا دی باب خود دی که اسو ما شمانو پا ما شمالی که خبری کری یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کری عیسیٰ علیہ السلام پا ما شمالی که خبری کری پل سی پا مور باندی پا مریم علیہ السلام باندی الزامو لگی
اخو بے پلار پیدا شو دا اللہ پا قدرت باندے پا مور الزام لگی یا ور یقو انا لکی حازا دا بچے دا کم زینہ دے اللہ بخ کی کوئی کلی و جبریل علیہ السلام و ترہ لے گلے فاشارت الے ویدی ما شم سر خبر او کے او کیف نکلمو من کان فی المہد سوبی یا دا زانگو ما شم سر منسن خبری کو لے ونے کرو گے او بی بی مریم غریب رے رس یا تا پریشان ہو یہ دا معشوم کل پیدا شو خو بے پلارو نو آگئی تا خوم دقا سوچو کنا یہ سباب خلقو تا کزد در ہوئے مچے دا دا اللہ قدرت تے دا اللہ قدرت تے خلق کم زی منی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یا خدا یا کزم لوی سخباو اللہ کہ یہ رب تیر روی اڑو چا میں نم ناغشت خباو خوچے دینا بچ شو اغیوتهم اکتو و یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا مریم پلار کو دیم خوش حالی مور دیم نیکاوا دا ما شم دا کمیر آگے تو خواد دشوی نیو ما شم دا کمیر آگے فا اشارت ایلے بچی سر خبر دا زانگو بچی سر من خبری سنگو کو دا زانگو بچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا خپلا گویا شو قال انی عبداللہ دا دخل آتانی الكتاب وجعلنی نبیا اللہ ما اخکنا فیصلہ کری دا کتب پیغمبری لما دا پیغمبری مخکنا اللہ فیصلہ کری دا او مال مخ کی فیصلہ کری دا کہ مال با اللہ یو کتاب را کری دا انجیل پا شکل کی اغم پوٹینی ما شمو اغم پا ما شموالی کے خبری کری دی او دے جورے جم پا ما شموالی کے خبری کری دی دا سی اسو ما شمان نور وشتا دا ناغا جورے جوے وی ما پرے دے وی چیزا وی دا ولی دا سوچو تخو نیک سلے دا ولی دوم را بدنامی دیو شوا وی دا دا مور دا خیرو دا والی ما نور سنشتا دا خدای قهر نیم والی دا مور خیرو والی چی مور را تبیلی چی خدای دی رسوا کا خدای دی نظر پا زناکارو خوزو بندیو لگو دا مارون دا مور خیرہ ٹک و پلک تے گوری دوی ما خبر پکی نشتا او دا مور دعا آفرین تا دعا ہم دا توسویم چاہتے لگی دلی دا تم حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے امام بخاری دے ما شمو او مور بے خدے تا جلل چی اللہ مالے او بچی را کی جد پستا دا پیغمبر مبارک احادیث دکم نو خدے والا بچی ورکل او پر ٹولو بچو کی او خیار او قابل بچے دا امام بخاری رحمت اللہ لے دا پر ٹولو کی او خیار قابلو بس وی دا بچی با دمان دا پیغمبر مبارک حدیث و توقفی اتفاق تاو گرا پستر گلون شو غریب پستر گنا بینا دا حدیث و علم کم جیسی رولی مور بے خدی تجلل اللہ تب زاری کولا بکت وب تحلت وی دا سی و جلل او دیر زاری اکلا اے خدایا چی کم قابل بچی دی را کلیو اللہ پستر گلون شو دی بستا دا حضور پاک حدیثی نزدہ کئی پا خوب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ ابراہیم علیہ السلام دیتا پوس کئی ولی جاڑے سچر شویرے ولی پریشان اوزاری کے وی خودے بچی راکل او چے کم قابل بچی ری پستر گلون شویرے او زمان یت رتا دو کری بدا نبی علیہ السلام احادیث دکی اس پستر گلون دی حدیث کو نشیز دکولے ابراہیم علیہ السلام ولی زیر ورکا وی مبارک دی شاہ زیر جوڑ شویرے خواہ مبارک شاہ چه دا مور راویخ شوا او امام بخاری ما شوم راویخ که او وطیو قتل نو خدای پسترگم جو کلی و دا مخکن نظرم تیز شوی دا دا مور دو شو گره زان از خو نمیم دا خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا مور پلار دعا دا بچی پا حق کے تریاق دی دا مور پلار خیرا دا بچی پا حق کے تریاق دی والد صاحب میرا تا خبر کولا یو کور یادو تاسو دا مشران بے پیجنی خدا کشران وی نه پیجنی ما ته وی چی هر وخت به مورو چی ما خامه بشو په خوا به زنانو تنورو نه چول کنه او ما خامه بشو به مور به بچو ته خیره شروع کړي چی خدای مرو پر زوا خدای تباکا دا خیره به کول ار ما خام به مور بچو ته خیره کول وی ما مون په خپل ستر بولی دل کې ټول زامن ولا د پردی لاس مړی کور تر دن نشو او ما غمور بسر تکاو بیا
چینه بیٹا کولا وی چې دا خو اخلینا خبره وته ده

اس کے نہ ورتا ویر وتا کا سر نہ وتا وا نو با دی وقت کدا مین دم عجیبی پا معمولی غند خبر بچی تا خیرے شروع کی او اغا خیرے نبی علیہ السلام فرمائی حضور پاک اے پا حدیث و عمل کوئے رو تا پیغمبر مبارک پا خبر و عمل کوئے دنیا بمخی خیر بمخی حضور پاک فرمائی وی گوار مکوئے خیرے وی دا سے تیم سر بستاسو خیرے او لگی چیئے با دا خیرو دا قبلی دو بیا پستو مانائے تا دی شواروس کی او تیم دا سی وی چیغی که دا خلی نا خبر ہوتا فٹا فٹ قبلی گی بیا بروس تو ستومان ہے چیغی با وقتی که دا سی فی موشو دا سوشو دا سوشو او خیرہ بدے لگی دلی دا مور خیرہ خطرناک شیرے دعائے قیمتی شیرے دا امام بخاری سترگی او بیا دسترگو نا پستے اللہ سمر لوی شخصیت جوڑ کو پیدا سترگی نا میرا آگلی دا امام بخاری بتے نو جوڑ دا دا مور دا دعا دا برکت نا حضرت موسیٰ علیہ السلام با دا اللہ تعالیٰ پا پختانو تراز وینو اللہ سر دا خبر و اترو دا پارا اللہ سر دا مناجات دا پارا اللہ سر دا راز دا پارا کوئی تور تا تو اس خبر با شوال تا بات بس دادا اللہ تعالیٰ یو نظام دے گنا اللہ خو ارچا سر اردے کی خبری کولی شی کیوں گوارے خدا کا کوئی تور تا بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تلے دے دا پارا تورات مطالتا ہم ورطالتا ملو شوی و ملاقات لبا تو رازدار ہے نا یو ذلتا جبریل علیہ السلام تاوی اے موسیٰ و جبریل خو دا اللہ پا حکم رازی او چی اللہ و تصوی او اقا سے کئی وما نتنزلو الا بی امر رب دکا نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام وی کنا بیمونگ دا خدا پا حکم نازی دیگو اتے تپوس کئی وی تزیات ولی نرازی ایمونگ دا اللہ پا حکم نازی دیگو چی کل اللہ غواری نمونگ رازو چی انہ غواری دی شرات کئی نو جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وی اے موسیٰ وی گوری دا اللہ راز دا خوروانی و ادبنا کاروالا بی ادبی دا نو نشی احترام سر کار کوا قدم پہ احتیاط چتا وا اول تدیر دا ادب خیال ساتا انک بالواد المقدس توا دف پانی دیو بسا انک بالواد المقدس توا دار المقدس و پاک زیرے انتا پانی میں پخ پوکا خیر علماء نور وجیم ہوئی پانی بسا یہ خود ایک دا ادب کار خیال ساتم او چی اللہ لملاقات دا سردی بی ادبی کوئی لیشی او شوق کی بھی یا پھر مشر لکی سلی ملاقات لدی اغا سمرہ جامع خشتا کی اسمرا مخبسا بونو وینزی اسمرا مسواکونو مگی اسمرا زان خشتا کی اسمرا پادب و پہتران دی جدی مشر لزم جدی خوشحال شی و خپر نشی اوز اللہ ذات لا ملاقات لتلل بیادی بی بسنگو شی موسیٰ علیہ السلام پریشان شو کدا سے معلومی گی لکا زمان مخی بیادی بی شوی در غلطی شوی در خوال اللہ معاف کلی در لکہ جبریل ما تا ہدایات راکل لکہ چی او صلی زیو سو پتا ہدایات ورکی چی گوری دا سے بکینو معلومی کدا چی مخی دیسے غلطی شوی در و تو جبریل ساده دی خبر نو خدا سے معلوم شوا لکه معنا مخکد الله مبارک په ذات کې سی بیاده بی شوی کوتای شوی نقصان شوی بی عزتی شوی ما ته وای سې جل میکړی دی الله می خپه کړی دی الله زر وای چې توبه او باسه استغفار وکم وی نه نه هیڅ بیاده بی نه ده شوی هیڅ غلطی نه ده شوی ټیک ټاک خود ته می وای چې نور خیال ساته نو جبریل مخکد دا ما ته نه وست را ته څنګه وی وی موسی مخکد مور جام دی وا تو چه بکل روان شوی نو مور با دی دوار اللہ سنو چت که لپ بیو چت اکلا او دعاگان بی شروع که یا اللہ لما بچه ستا ملاقات لدر روان دی اللہ گوری که دما دا بچی نس غلطیو شی ما فیکا خدایا ملاقات کتی بیاد بیو نشی متاقات کتی غلطیو نشی ملاقات کستا عظمت او ستا عزت کا تا نقصان او نرسی اللہ بچی می در اغی ما فیکا نو بس چه مور در پس لاسو چت کلو نو پروا نوا اس دی مور وفات شوی دا مور نشتا نو ما وی چه گوری اسے نا اس معمولی غلطی وشی اللہ پا معمولی غلطیم گوری غصہ کی گی سزا دا تدر نکی راو دینے نیسی مخ کے مور ودا غیلا پی در پس در روانے وی او سو آئے کنا دا مور دعا سمر لوی خبر شو سمر لوی نعمت زمون لوی لوی اقابر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے پیرانو پیر سے سمر لوی سلے دا مور دعا زیتا رسول دے او یوازی دا مور دو آگانی نا مور با او پس پیسی گردو لی مور با ہدایات ورکول ہدایات اگر دا غلو دا قافلی قصد تیاد مور با ہدایات ورکول چی بچی گوری دروغو نوی

بیا د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي، بالکل به نه کوي. سخت خبره ده، د دې کې مشوره ضروری ده. خیر جنې سره پکې صلاح شوه، هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخیسته، بچی ما خدا کا سوچو مبارک راته وی نیک لیور کا نو ما تا خدا مبارک نیک کاری نو استا خو خدا اسی نستا دی پختم سبابه که دا خو زمون نوکر و غلام وی بابا نا ستا چه سو پخی دا مارا دا اگه جینه اگه مبارک یرا وقت مبارک تیاری گا جینه تا تپنی کار کو تالی در کو او باب بادشاہ سلامت زستا لور شاید نیشم ستا لور مزین سا ساتم او واقعی که دا غط میخی غط وندائی کن چیلے خوپا پینزو پشپکو سانگو دا بکیانیم گزارکی گی دا چیلے او دا ولی گڑ خوپا یو شوڑا گیان گزارکی گی خو غط ساروی سر بسته که اخو مضبوط وندگ والی بسالا بولا جوڑے اخیل اخو بزان لپتی دا شاتل پک دا غالی ای سر بسته که دا خود بادشاہ لول دے سر بسو دا بسات کسی جامو سر بولا سکے من یوزے کے پجرگا تلیو اجرگا کے چلالو نو آگا کس ہوئی چی مالا بسوارا را کئی مالا بسوارا را کئی او چی چا سر لانجا ونو آگا دیر مالدارو یہ رب میں دا سوارا خوب شریعت کی گناہ دا بلکل گناہ دا زخو میں پسوارا کنے نویم او نو سرو کسی دا گناہ دا نارواز جرم یو پہ جنہیں پکی ورکے اجرگو والا ما تو اتراز مولی سے مسئلہ پر اسواری جوڑے گی میں نظر پر ایک نظر تاسو لال کے زنر کہ غیل آل اللہ ما تے خاندل کہ خاندل میں والے وی اگا سوی تموی ریر دلی پی خور و ریر غٹ خانو جوی ساری والے وی مونگو تو چیا خوش فرق والے وی دیر اخدا ور بے کم خساتی بے والا سوکو ور بے کم اخو بلا جامی دی جوڑی دی موٹر دی بنگلہ دا خو به دینه جون نشی تیرولی نو که دغه وله کولی شو نو زرازه پیرا تا نو میدان ته دیشی نو خبر می دی پوری کولا چه آغا مبارک و تا ویچه دا بندور بای ساتم سینگه دا خوشتا نو کری وی بعد نوری خبری روست دی غالا اک دا وادو شو جی چه وادو شو وکی دو سو چه وادو شو جی نیم نیکا دا کنه جی مالدار کو مالدار بخدانه جی گنی مال دواته الحمدللہ پا مالدار و خلقو کی دیندار خلق شتا پا مالدار و خلقو کی دیندار جینا کے مالدار و خلقو کی خانانو کی دیندار لکانشتا یہ جوڑ پہ ہوتا ہے غریب بھئی و بی دینا بھئی مالدار بھئی ٹولش پہ بدا خود عبادت پہ گئی داد دے کہ سنگ وادو کنو مبارک دے خد دا سوال جواب کو لے گا کہ دوڑے بدا لزر آلے گم او زما دا لاس دا دوڑے نا بغیر بدا بلچہ دوڑے نا خوئی کدا ما خدے بلکل دا کدا پلار دا کورنم دا لرازی اغریبانانو لورکا و خود زما دوڑے بخوری دے غریب بار پا مزدورے پسی ہوا تھے او ما دیگر ما خان بے چتا اوچا گوندر اوڑے گٹے لیوا ابی خضر لے گلا خضر بے لے گلا سلوی خروز پس خضر سر میلاو شو یہ سلوی خروز پس خضر سر میلاو شو نو خضر وطا پا جانا شوا چی تا خود لی دلے کتے لیو ما زمان پا کور کی مزدور وی لوی شوی نو تا چیز در نوم فخنولی دی پا وادر پا نکاغشتم او تا سر زمان پلار سونا خوکلل چی زب ما گوند جینے بادشانو گفتم اگیلے ورنکلم او تا لے در کلم نو تو سلوی خوالی پس مال را لے نو دیم خوخ ولی دی کولم ظلم دی ولی وکو و تیوی جینے دم مالی رخ وخی وخا پا کسی تاوی او ما سر ستا پلار رخی گلو پلا کی تیرا تا پنی کاکر او خبر داوا ستا پلار بیان بادشاہ دی امیر دی خوراک کسا ناسا امیزش تا دا حرام خام خوابی دانا چی گنی اتو حطول با حرام خوری یا نسا ناسا پکشتا نو ما سلوی خروج در باندی حلال پاک لوڑے خورا چستا دا پلار دا کور که موینا ویتی اغستا دا بدن اخواشی او زما دا حلال جوڑے وینا در کی پیدا شو زما رزقم حلال او ستار زم قحلال زستا وینام پاکا شو زمان نو اس با خود یوزے شو اگا چکم اسلامی طریقہ دا نو خدک خدای را لکه تزویر آکو نو نیت میں دا کردی جی پا دویدی با دا پیغمبر علیہ السلام دین زدہ کم علم با پیکم دا حدیث و علم با کم دا میں نیت کردی نو چی دا سے بچی پیدا شی چی ستا وینام پاکا و زمان وینام پاکا چی پاک بچی پیدا شی نو بڑی برکتی بھئی او خدا خوش آلا شو باز خاون تک کار دے کردی اللہ ام اقا سے اقلل اقنا والا خدای یوزوی ورکو نمی والا عبداللہ کے خودو عبداللہ ابن مبارک نو چی نمی والا کے خودو دا ما شم لگلوی شو قدرت الہی تا گورا غامیر سے مل شو

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदल। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دیو عالم معشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته

0: غشطول نسیم آرے
1: جنگ پلا الہ الا اللہ دے او پا جنگی احد کی زخمی رسول اللہ دے جنگ پلا الہ الا اللہ دے
0: خدا

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګرانو قدرمند اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زما د خاورې سره ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو په علم کې دا پروګرام هرې جمعه په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې برای راست تاسو ته پېښ کیږي ګرانو اوریدونکو دغه شان تاسو په علم کې دا په دې پروګرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خاورې یو بهترین عالم دین هغه موجود وي منگ اغ سرا خبر طریقہ دیا گا جون دیا گا زندگی علمی سفر او علمی خدمات و حوالے سرا اغی نا پختنی کو نو گران اوریدن کو نن ہم منگ سرا پا پروگرام کی زمنگ ددی علاقے ددی خوری یو بہترین نوجوان عالم دین اغا موجود دے اغا سرا بخبر خبر طریقہ دیا گا جون زندگی علمی سفر او علمی خدمات و حوالے سرا بدیا گو نا پختنی کو نو گران اوریدن کو زبا ملمت رفتزم او ملمت سرا دعا سلام کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ
0: ہاں مولانا سب سنگھ علی جی
1: اللہ شکر کرم
0: صحت مزاج
1: الحمد للہ
0: خیریت سر تھا اسٹوڈیو تشریف
1: الحمد للہ جی ساز دوران
0: تکلیف پریشانی
1: اللہ شکر
0: مولانا سب ٹول نمخ خو ز ستا سوڑی رزتا شکریہ دا کوما چے زمن مختصر غنت وینا بنتے تا سو خپل ډیر زیات قیمتي وخت کم دے اغه مغل راک او تاسو دل تشریف راوړو نو پدی بنتے ز خپل دی طرف نه هم ستا سوڑی رزتا شکریہ دا کوم او خپل دی ټول ټیم دی طرف نه هم ستا سوڑی رزتا شکریہ دا کوم چې تاسو خپل قیمتي لمحات زمون پونو من تکړه
1: جزاک الله جی استاسو پر خلوص دعوت چې استاسو دې پلیټ فارم باندې علامه موږ ته مقرره کې چې موږ خپل د علاقې خلکو سره مخاطب شو اوس دې اسکه تاسو موږ له خدای یو ذریعہ جوړ کړی نو دا اصل شکر استاسو دا کول په کار چې تاسو موږ له دا موقع مهیا کړ سہولت سره
0: مولانا صاحب خاص کر په دې پروګرام کې چې دې میزبانی زکم تاسو ته اهلا وسهلا مرحبا او خوش آمدید
1: جزاک الله
0: حضرت پروگرام په آغاز کې کیدی شي تاسو زموږ د پروگرام فارمیټ نه خبر به مي چې زموږ د پروگرام په ریډیو باندې هم ډیر خلک اوري نو هغه انتظار کوي چې نن مل مسوخ دی د کومې علاقې دی کومې خوري سره تعلق ساتي کومې کورنۍ سره تعلق ساتي د غشان د خاندان برادر اعتبار سره چې کوم دی سوخ دی نو هغه د پہچان کې په انتظار کې نو که تاسو خپل ذاتی تعارف زموږ اوریدونکو ته وکړئ نو هغه زیاته خو وي
1: جی زمان محمد اجمل جی زما خپل تعلق سے کم دے گا دے پوڑے کلی سرا گو پوڑا سرا دے جی او زمنگا چونکہ جد پشتے منگ دا پوڑا کیو پات کی گو التا اس دن کیو نو زمنگا چونکہ جد پشتے منگا غزیو دے خوما خون خیل سا زمنگ تعلق تے او آغازی کی دے پوڑے کلی سرا شروع نو پات کی گو
0: ماشاءاللہ حضرت ساسو والد سے یا مشرانو کے دس علماء کرام بزرگان یا چی دین سر وابستہ چکم خلق تیر شوی کتا سو دیغو ذکر ہو گئی
1: جی زمانگا والدین زمانگا چکم سمر از عزیز و قارب دی الحمدللہ مذہبی گرانے سر تعلق ہو لیکن علماء پر کے منگنا مشر شتی ہوں
0: ماشاءاللہ
1: وہ بیسیکلی یو بیک گراؤنڈ او یو سنگا چی دا علمی خاندان او دی طرف تر رجحان او دی خلکو چی مدارس تر رجحان پیدا شی علماء تر رجحان پیدا شی زمنگا الحمدللہ شروع اغا سفر ہو چی نور اغا زمنگا پا زمنگ زریع زمنگا مشاران جوڑ شوی دی او زب اخپلا چی کم دی نو مدرسی تا دا زمنگا تروزوی دی مولانا نازیم الدین سیب اغا زبو تلو ما اولا کی داخل کرو ما
0: خوچی
1: سنگا دی اغا عمومی بلوا جوڑ شی دی خلکو رجحان پیدا شی خلق او پی جنی چیارا دام دا مدرسی طالب دی او منگو مخفل بچی بوزو نو اغا لازر یزو جوڑ کرو ما چی زمنگا رجحان دا طول فیملی مدرسی طرف تا و دا علماء طرف تا جوڑ شیو جی
0: ماشاءاللہ
1: جی جی
0: ماشاءاللہ حضرت بعض وقت دا چلو موشی چی استاسو کورنه خاندان برادری چی کم دا یقینی طور بنتی دین سرا وابسته دا او چی کم دیندار کورنه وی بیا اغا کورنه تا دین تا وطلو که اس قسم مشکلات چی کم دی اغا نوی نو عام طور بنتی اکثر داوی چی کم کورنه اول نه دین سره تعلق نه وی دنیا داري سره تعلق وی او بیا اچانک پخې کی او نیم ماشوم دنیا دین طرف ته وزي نو بیا هغه د پاره چکم دی هغه مشکلات هغه ته ډیر زیات وی دی حواله سره تاسو تجربه سره دی
1: یي زمونږ چې څنګه یو خو ته زیاده یو تجربه ده کنه جی تجربه خو زمونږه دغه ده چې کله په خپل موږ مدرسې ته تلو نو عموما زمونږ په دې علاقو کې داسې یو مرض ورته وای جوړ شوی دی چې مدرسو طرف ته به اوس رجحان ډېر شو په لزم تقریبا چې 2005 نه یعنی 2015 پورې داسې دومره خاص نه و جی نو کله موږ چې مدرسې ته تلو نو خپل خواهش ډېر زیات وو چونکې هغه تبلیغ سره چیلمې نوې نوې لګول و شوق پیدا شوی چې یاره موږ لاړ شو مدرسې ته علم حاصل کړو نو کور طرف نه خو هغوی اجازت راکو لیکن کلا وړه سره داسې اجازت نه و لکه او دویم دا وه ټولو دا وي چې ماده پرسته نن سبا لږ دور دی د سکول نه متاثره کېږي ما او خو هم د چې سکول وي هغو ته لږه اسانتیا پکې وي نو ماته وي چې ته میټرک وکړه بیا لاړ شه نو زما خپل خواهش دا وکړو میټرک بل فرض وکړم بیا

0: کور هغه ماحول داسې جوړ نشي یا ماته اجازه ملو نشي نو ما خپل نه ته کوجی او بیا خپل خپل په شوق باندې مدرسې ته لاړم. لکه عموما په معاشره کې نن سبا دي کې بعض نوجوانان ته ډېر مشکلات پیدا شي. لکه هغه چې وړکیالی منی یا داسې ینګ څنګه شو ینګ جنریشن دغه شروع کیږي نو هغه شوق کې چې یاره موږ لاړې والدین دا شو کی چې دو ټین تو کړي سیکنډ یار یو کړي یا سر دنیاوی علوم یا سیکټ بیا لاړي اچھا غ ماحول ته لاړ شي دغه کانسپټ ختم شي غ سوچ بل طرف ته شي بیا والدین غوړي چې غولاړ شي لیکن غو غ سوچ بدل شي. نو زمونږ خپل دا یو تجربه ده چې کم وخت به چې کم فیلډ ده کم شي ته شوق پیدا شو نو والدین له لار ورکول پکار دي چې غ پغه کې مهارت سره شوق او ذوق سره ترقی وکي او غ حاصل کړي.
1: بالکل ماشاء اللہ حضرت سنگ چتا خبر اکڑا پدی کی دی معشوم دی ترجیحات لوگوں دی توجہ اور کل بکار دی. بعض اوقات والدین خالص دینداری غواڑی لیکن بچے اگے تو تیار
0: نہیں
1: اگا دے بگڑاو
0: ذریعہ
1: جوڑے شی نہ شانتی بچے دے اگا دی دین طرف دے رتلو دے اگا ذہن دے والدین چکم دے اگے تو تیار نہیں اگے لکھو بیا والدین ذہن جوڑ چکم دے اگا پکار دی چے دے اگو ذہن جوڑ شی او معشوم چکم دے اگا دین طرف تا لڑ شی. ماشاء اللہ حضرت تاسو اخپل برادرے کی اس چیز کم علماء کرام دی تاسو دیغه مختصر غونډه ذکر وکړي یقیني طور باندې دغه سلسله به څنګه چې تاسو ذریعہ جوړ شي دغه ذریعہ نسل در نسل او ورونو کې ترونو کې ترونو زامنو وغیرہ وغیرہ کې بیا دا سلسله چې کوم دغه رست رزه ترقی کوي.
0: جی جی الحمدللہ جی کدا ز علاوه جلو مت په تور باندې ویم چې زمنګ په پوره په کلی کې کومنګ واخلو یا آس پاس نور هما نو زمنګ په کورنۍ کې الحمدللہ علما نن سبا ډیر زیات دی. لکه مولانا عرفان صاحب دی جی زما ترزوی دی مولانا نظیم الدین صاحب دی جی ترزوی می دی مولانا صلاح الدین صاحب جی مولانا احتشام صاحب جی مولانا اسلام صاحب زما ترزوی دی اداشن مولانا بہاودین صاحب جی مولانا جنید صاحب زما والد جی آس پاس تقریبا جی 8-9-10 علماء الحمدللہ زمن خپل په فیملی کې جوړی کی جی
1: ماشاءالله
0: الله فضل لري.
1: ماشاءالله حضرت دغه شانتی په سلسله نسل کې مخه ته چې کوم ساسو اولاد بچی وغیرہ پغه کې به محفوظ یقینی طور منتی بیوی یا با درس و تدریس سره چې کوم دے تعلیم حاصلو لو په مرحلو کې بیوی.
0: جی الحمدللہ باز پکې زمنګ لکه عثمان احتشام سے بہت تقریبا سابیہ کې د سادسه کې دی جی او دا شان جی مون سعودین سے بس تخصص کې جی دارالهدا کې الحمدللہ تکړه مولا جی الحمدللہ دا شان اوس کوم نوې نوجوانان د ماشومان چې کوم دی نو د هر والدینو دا کوشش چې رمغ خپل بچي ولې غلې یادغه خو مونږ هم چې خپل تاسو څنګه وې تجربه دا کې بچي شو کی جو مونږ ورته چې دی ولې کې چې دی بس جوړ شي او که بچي ذهن نه نو مونږ چې دی چې کم شي ته د ذهن دی هغه شي ته ولې کې چې دی بکی مهارت حاصل کی جی.
1: حضرت ساسو علاقہ پوڑا
0: جی
1: پوڑی علاقے تا یو نسبت تے خانقاہ ہم دے
0: جی جی
1: نو خانقاہ التا موجود دا جی حضرت مولانا اختیار الملک صاحب رحمہ اللہ آغا التا دا سی یو فضا جوڑا کڑی و خورا کڑی دا دی خانقاہ پا تاسو بانتی پا علاقے بانتی پا خاندان او پا برادرے بانتی دی غیس اثرات دی کدا موجود دنه غیسا سره تی کدا نه وینو بیا د علاقې فضا چې کوم دغه بسنګ وي
0: بس کو ابتدایي دور کې واخلې جی زمون دی وړي خیال یاد مونږ چې کوم نشي یاد مونږ اوریدي دي چې کوم خرافات او کوم بهایي او کوم رسم و رواج چې زمون په کلو کې جی دي زمون په تقریبا پوره په دې پټه منی په دې کلو کې لکه ډول باجه او زیارتونه او دا کیسې بدعتونه دا ډیر زیاتو حضرت سیب رحمہ اللہ تعالیٰ سر چکل غورال نو الحمدللہ آغا چکم بدعات و خرافات و رسم و رواج و ہٹول ختم شو حضرت سیب دائی ملفوظ دیر زیاد مشہور دی جی اگوی چھ بظاہر بت ماتول آسان دی خود رسم دا بت چھ دی وی دا ماتول دیر زیاد کران دی لگ ای وجہ دارا چھ معاشرہ کی بستا خلاف یا کسان پیدا کی گی تا برو کاؤٹون جوڑی گی تا دا بسوک چھگم دی جی مکہ ودا ہوئی نو هغه دا وی چې هغه وخت کې کوم هغه چې کوم کار شروع کړی یو میشن الحمدلله زمون کلی وسره پوره علاقه ورسره جی نو دا خو مثال لباران دی جی وریږي که چاته نه فائدہ واغستا جو کلی کې جی هغه به مستفید شي او کومره لري په میلیون هغه به مستفید شي او که چاته نه فائدہ وانه غستا جی هغه چتره لاندې بومه هغه لون شي جی فائدہ به وانه خلی او کنا چاته نه فائدہ واغستا جی بل لري به نه فائدہ واغستا شي نو الحمدللہ وہ خو خپل کم حق چھ وغه ادا کر لیجی او ډیر دی پہاڑی علاقہ چھ وس خو ماشاءاللہ ډیر ماحول بدل چھ اغه وخت کی جی غو سنگ محنت کو داس یو فیضا منګه جوړ کړ زمنګ دی پښتنو کیو مرز دی کنه جی منګه هر شی ډیر زر اخ

0: لونه بالخصوص مذهب حوالے سره کنه
1: جی.
0: نو هغه وخت سره چونګې پیری مریدی داسې دلته وومنه بیا غره وسله بیا دغه خلکو ذهن جوړول بیا غ بغیمن قائلول جی نو دا یو ډیر غټ مهنت او مشقت هغه کړل چې نن سبا کنه بل فرض رڼا نه منی کنه جی بل فرض ډیر مخالفه دی
1: جی.
0: خدا ظاهرا تسلیموي چې دا یو کار دی جی. دا یو مهنت شوی دی جی.
1: او یقینی طور مند دیگه جی کم اثرات و سمرات یا غوم
0: واضح
1: طور مند خیاری الحمدللہ. حضرت ساسو جون زندگی طرف ترزو علمی سفر آغاز ابتدا تاسو دی کم زینہ کڑوا اولنے استاز اولنے سبق دینی دنیاوی جی
0: اس طور کی اول کی جی ہم خو سکول لینڈ کیو جی ینگ مسلم پبلک سکول کے زمان جیل تا سکول وی او بیا یو نائنت نرستو ما تبلیغ کی چھلا ہو لگو لجی
1: اگر
0: سر یو ذہن جوڑ شو مخ کے بجی ماشاءاللہ چاوا خو لگو نگر سر بڑیر تبدیلی رات لگا نا
1: جی
0: جو دا سی لگا موبائل دا چیزو نا دا خرافات دوم رنو اگر ذہن دا سی جوڑ شو چو بس ارس پریدو ازو من رسی تا والد صرف دا خواہ شو چی دو ٹین تو کیا بیا لار شی بس ما ویزا زم مشار رو لگا من سر ایل پر شو دیکی او ما نازم دین صرف زبوت لما تا صبح نو موریدی جامع عربی عبداللہ بن مسعود پنی حری پور
1: جی جی.
0: صرف نو کی مشہور ادارہ دی
1: جی
0: حل تا زما اولدا جی اولا کی داخلہ ہو شوی او الحمدللہ اغاز زما علمی سفر چونکہ یو دا من ډیر مدرسیم ندی چکړی نو ورته تل نه بدلی کړلی
1: جی
0: ی التا سمر درجی وی جو ټوله منګال تا ویل جی
1: خماشه
0: اولا نوالا تر سادسې پور نو الحمدللہ استادانو سره زمون داس یو باهمی ربط او تاس یو تعلقو چې بار نمبر چې کسراغه دا فرق ونی شو کولی چې دا زوی دې کدا شاګرد دي الحمدلله
1: خامش حضرت 2009 نروسو تاسو لاړ نو 10 تاسو مکمل نک او دا کم سن خبره و 2013 کې او هغه وخت کې عبد الجامع عبد الله بن مسعود پنیا کې 100 درجه وی
0: درجه سادسې پورې وای
1: درجه سادسې پورې ماشاءالله حضرت جامع عبد الله بن مسعود پنیا د دې صرف نه هو حواله سره دغه شانتي تربيت حواله سره دغه شانتي اصلاح حواله سره چې کوم د ډېر زیاته مشهور ده نو یقیني تور منتي کې دی وخت کې موږ دی اغه لغونتي تفصيلي وضاحت چې کوم دی اغه ونه کو د به هم زیاته وي تاسو لغونتي د اداري تعارف وکي یقیني تور منتي دومره هر سړي ته پاتې چې بلډینګ حواله سره باغه لغونتي مختصر وي لیکن د علم حواله سره چې کوم دا ډېر زیاته وسی اداره ده
0: چې دې حوالے سره زمونږ یو استاد دی امام مشکات دوره بیا مخې ته تاسو زوب جی ان شاء الله زمونږ یو استاد دی مفتی زید صاحب جامع اسلامي امدادي حوالے جی او راغلی دی یو قول دی غو نقل کوي او راغلی جامع ته او دا بیان کې فرمایل وی یو اداره چې صوبای ستمن یا ملکی ستمن یو عروج اخلی یو نم جوړی جی راغی منی کم از کم صدی یا نیم صدی لګي او دا یو واحد هغه اداره دی چې دې لګ وخت کې اخپل غ معیار او اخپل غ سٹیٹس غی برقرار وساتو پورا پا پاکستان کی جی چون بلاڑ یو بل ادارے ته داخلي لچي تا کم ز کی ویل عبد الله بن مسعود کی بے امتیاز به ممکن ہو جی
1: بالکل
0: دا الحمدللہ دی غیداری او امتیاز ہو جی غو یو حیثیت ہو غی وجہ دا ہو جی چې ال تک الحمدللہ یو خو تاسو پته هر ادارے دی ترقی کی جی دی ٹیم پورا کوشش اللہ سی کہنا جی یو فرد کار نہ دے ادارہ چلو جی ادارہ ٹیم چلے الحمد للہ سمر ٹیم چھو جی دے استاد جی سر اعظم استاد چغے محتمی مبانی جی حضرت مولانا قاری فدا احمد خان صاحب جی اغو اخلاص ہو اور استاذان ہو ٹول اخلاص محنت ہو ٹول اداسی جی محنت سرا ہر یو خپل مدرسہ گنل ہوا او دانا جی چھ پیریڈ دے یا وقت یا کل وقت جز وقت ٹول وقت مدرسہ ہو جی الحمد للہ اللہ فضل سرا دے فیض و برکات اللہ دم رام تام کر لی چھ ہر زے کی یو مدرسے والا ننم جی یو مایناز استاد زان ایک دی یا صرف نو سر پختہ استاد زان ایک دی رات ان لاول تپوس کی چھتا پنیا کی سبا خویل لے گنا کغال تبیلی زان لاغ استاد چھنا ہوئی جی دادی مدرسی و امتیاز دے دے استادان یو محنت لگن شوق دے جامعہ کے الحمد للہ مولانا علی اکبر صاحب یغو صرف ډیر بهترین او ډیر زوخ سره جی داسي بتا سو کتلی جی پیریډ وخت جی استاد جی تا صرف داسي غنی ول کنه جی تاسو به بخاری شریف ته سر موږ نمک کې به موږ نه صرف اور جی او داسې جی د ورځې به خو ټوله ورځ چلې جی ماسپخین ماخام ماسخوتن شپې گیاره پورې به پړی وي. خو دا الحمدلله د هغو استادانو محنت او هغو کوشش چې پوره په پاکستان سي تمنې نن د ادارې او د جامعې یو نوم دی الحمدلله.
1: حضرت څنګه چې عبدالله ابن مسعود د مدرسه په صرف نحو کې مشهور ده د هغو طرز

0: قدوس سیب اغول الله یو حرفن یو ملکور کړل په تفسیر کې او دغه شان جی حرفن الحمدلله یو توزیب اغو داسې پڑھاو جی سړی ته یاد ولکې تاسو وګورئ او بیا څنګه مهارت او هر یو استاد الحمدلله ته جی چیو شیخ کامل جی او هر یو خپل په رنگ کې ډیر کمال لري جی
1: ماشاءاللہ جی. حضرت یقینی طور منتے ادارے جی. کوشش دلچسپی لری
0: کرنا جی سنگھ چیتا سو شروع کی سوال کر یو خو علمی حوالے سر یو تربیتی حوالے سر جی. تربیتی حوالے سر جی التا یو نظام تبلیغ والا جی
1: جی
0: چھ نصاب دا وفاق تے لیکن ماحول دن جی تبلیغ والا جی. سنگ یک روزال تا ترغیباً لازمی نہ دا لاشانی گشتو نہ تعلیم دا ماحول الحمدللہ بغیر سر طلباء کی عمل او دی ردی او ذوق و شوق جی بغیر سر زمنگ چھ کلا وخو جی الا دا علاقہ ڈیرا چون کہ ال تک غ پرلویتم لگ دے او شیتم دے جی تا ساری پھن خبر جی. نو دغه والی سر دا علاقہ ڈیرا نا واقف ہو زمنگ دی بس مسلک نہ بالخصوص
1: جی جی.
0: زمنگ دی کروزو او دی تبلیغ محنت والے سر الحمدللہ دا علاقہ زمنگ دی مدرسے تڈیرا مانو سچلا ای وجہ دا و چھ یوز تہ جمعات لاڑو نو کس پتہ پوس کچھ تے کم زے جی چا بوی دی کراچی جی چا بوی جی چھ لاس چا بڑا گرام چا ب تور گھر تو بوی جی دیزے کیو دارا دا او غلر لرے نہ خلق راضی مستفید کی گتے نا نو وس الحمدللہ دی خلق دی ضلع ہری پور والو رجحان دے زیاد چھ جی جی
1: یعنی اس یاری دغه مخمان وغه وغه چې کوم دغه ادارې سره کې داخلي اوس موجوده وخت درجه د قصدیسی
0: بولي سابیا اوس کا جی سابیا تقریبا د دویم دریم کال 60 سٹارټ کړل چې
1: الحمدلله ماشاءالله الله تعالی دې ادارې له نور هم مزید ترقی چې کوم دا غوړ نصیب کی او حضرت محترم صاحب کا تاسو لوګون دې تذکرہ وکړي دغه اوصاف او خصوصیات او یقیني طور باندې اداري چلیږي چې کوم دې ادارې محترم وي دغه اخلاص او للهیت سره چې څومره زیات للهیت او اخلاص وي دومره اداره ترقی کوي او چې څومره ظاهر خبر ده پدې کې کمی وي نو هغه مرغه اداره چې کوم دغه په قضیه کې ولاړوي نو که دې محترم صاحب دې وخت مونږ لوګون تذکرہ ونه کړو دا به مناسب
0: مونږ استاد محترم زیارت مولانا قاری فدا احمد خان صاحب دې غیبانی او محترم دي الحمد للہ استاد جی چھ یعنی سار مز نمخت استاد جی تشریف راوڑ من رسی تھا اور استاد جی خدمت مو کمال خدا ڈیر زیا ترا کرو چار پانچ سال زدے خادم پاتشیم جی الحمد للہ جی سار مز پس غبا قیدہ تمام طلباء و ترجمہ ہو جی اور استاد جی باقاعدہ یو محتمیم سر و بہترین مدرس چھ تدریسی کدا ہو گنے جی چھ اصل کے سمجھ چھ استاد جی مولانا رحمۃ اللہ درویش صاحب جی دادی استاد جی اول نے شاگرد دی جی بڑے استاد محتمیم صاحب جی بڑے استاد جی مشہور دی اور استاد جی دا یو خصوصیات جی طلباء سرا یعنی قلبی لگا مینا محبت ڈیر زیادہ کہ مزاج لوگوں نے سختی مرا لیکن غزرڑا اثر ہی کہنا جی ببل منی
1: جی.
0: قلبی لگا مینا محبت طلباء سرا ڈیر زیادہ نہ غیر جی نا استاد جی الحمد للہ یو مائنا زیسیت بہ نسبت نور و محتمین لری لگا منگی ہو یک روزی لتلو جی ہری پور کی اج جو ملی صاحب مال نم زین تھے وہ والد صاحب دیو بن فاضل ہو جی اگر منگ شروع شروع کیوں کہ تجھے دا قاری صاحب را استاد جی تو فدا صاحب تھے بھی جی چی دور آ لے جی یو دم ادارہ جوڑ شو یو دم داس یو نظام جوڑ شو نو شکو کو شبہات زین ترا لے چی رات زمو خو پخا بو زمو گو والد صاحب دیو بن فاضل ہو منگ سکارو نہ کر ادو یو دم داس یو دم رال یو منگ سر پاگا یک روزہ کی جی اسلم حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ شیخ القرآن چکم ڈیر
1: جی جی.
0: عالم دیغوز ہوئی امنگ سر جی ثانیہ کی اولا ثانیہ کی امنگ سر یو زیو نو اگر چی تپو سکو یو نا تکم زین راغلی تکم زین غیر زی کرا چینا یو بیا غور تے چی شیخ شیخ القرآن سے زمان والد سے بیا غور چی زمان دی رنہ دا خبر او من اللہ چی واقعی دا دی استاد جی اخلاص تے چې کنی نو دا خو شیخ القران صاحب کو دې دا لوم ته ته بن رټاون ته اره من رسید ته خو کلا ورله سره داخله ملایو لیکن الحمدلله دا دې سج اخلاص چې هغه شیخ القران صاحب زینن زمګاری پور تر هغه لته نه ماسلې یې سج اخلاص
1: زمونږ د دې علاقو خلکو کراچۍ ته دې یو ته غټو مدارس ته دې هغه مدارس پری دی او کراچۍ نه کوم چې غدل ترازی یقیني دې ادارې دغه د حضرت چې کوم خصوصیت اخلاص ته للهیت ته دا پاره باندې واضح طور باندې دلیل حضرت سالسین رستو بیا تاسو چې کوم مخته علمی سفر
0: د سالسین رستو جی بیا زو جامع اسلامیه امدادیه فیصل آباد ساتیانه روډ جی چې هغه محتمم مخکې چې کوم جی شیخ نذیر سی رحمه الله تعالی چې مشکات شر لیکل جی او ونن سبا چې کوم دغه صاحب زاده ګان دي استاد محترم شیخ ولی عزت مولانا جی مفتی طیب سیم چې کوم د افاق المدارس خازنم دي او دا شندغه برادر صغیر حضرت مولانا مفتی زید سیب جی ډیر لوی علمی شخصیت او نن سبا بینکینګ او دي شتونو کې ډیر لوی مهارت لري او دغه اداره او مشکات ته تاسو پته دي جامع اسلامي امدادیه مشکات ډیر زیات مشهور دي
1: نو
0: دا اصل کې مفتی زید سیب دي علمی دغه دی وجه نه جی دا غو مشکات له دومره ټیم ورکې چې شپې 12 1 پورې غو کلاسونه چلل او هر یو به دومره تفصیل کو غنی لکه څنګه څنګه پنیا کې چې ولا ثانیه ربتی ولا داسې پڑھاو کې ثانیه کې وی چې تاسو ولا کې ویلې دا شان یو مشکات کې دومره تفصیل سره پڑھاو کې چې دوره چې راشي چې بیا غو دا تاسو استعمال د تشریح کړو نو الحمدلله دا دي مشکات دوره بیا موږ جامع اسلامي امدادیانه فیصل آباد تل نه فراغت
1: خو ماشالله فراغت په اساسو 2021
0: کې صاحبزادگان رونا دی جیسا جی حضرت مولانا شیخ عطا اللہ سیم کم نے صوفی سرور سے خلیفہ دے اور دیر زیاد اللہ والا سڑے متبی سنت سڑے جی اور دیسرا جی حضرت مولانا شبیر سیم دا جی حضرت مولانا الیاس گومن صاحب دی استاد دی او نہ ہو کہ ډیر غټ مہارت لري دا شان جی غزی زمون چې کوم حضرت مولانا مفتی عالمگیر صاحب جی دا یو دا سیو غنی چې دو بچی دا هدایت پڑھاول مشکات کې کنه یو زبانی به پڑھاول د دو دا یو عادت تلاوت دی زیات کې نو طالبان خو تاسو په تخپل غف شپ کې یو بوي چې دوه هدايه زبانی یاد کړل لکه د هدايه ځان سره اړي نو داس یو الحمدلله مهارت وال استادان اد مولانا مفتی اشرف صاحب جی دا شنیات مولانا یوسف علی صاحب جی دی چلاسو او ډیر لوی علمی شخصیت وي دغه دا یو خصوصیت چې لکه چرتا د امدا محمدیه کوم استاد پاتې شه دي او د ټولې درجه په امدادیه کې ویلې چې دو بچ کله کمرې نه جمعه ته پورې متل کنه چې دا سیرو میال به چولې یعنی اسمان طرف ته هم نه کتل عجیزی هغه ان کی ساری چت بازار ته موږ وتلو کې دوه کال کې دونه دیلې دي ماشاءالله دا سی الله والا کسان جی الحمدلله
1: یعنی دنیا نه دي دنیا بازار نه سره تعلق کوي کوم دی بالکل کټا او صرف خپل قال الله او قال
0: رسول سره کار جی
1: ماشاءالله جی حضرت الله د طلبه لپاره کوم سہولیات وغیرہ دی یا دیږي چې کوم ترس طریقه دا یا به یو وخت الته لازم خبره د غټه اداره ده
0: جی جی
1: په کوم کثیر تعداد چې کوم د طلبه کرامو موجود وي
0: جیل ته خود غو شاخونو هم ډیر زیات تجیدی سره سره دی غو چې کوم مرکز کې زمان د ازي مطابق 3000 لګبګ سے طلبه دي
1: ماشاءالله
0: دا شان جی 2.5-300 پورې دوره کیږي دا شان مشکات او سہولیات دا اعتبار سره الحمدللہ دی وخت قاضی مطابق سہولیات دی درې دي سوال باقاعده جدا کمرې دی کی کټونه تنظیم دی او دین علاوه نور طلبه دی نو الحمدللہ خوراک اعتبار سم دی غوډر خین تنظیم دی او د جامع امدادیه دا یو خصوصیت دی کنه چې تاسو باورې دی جامع فریدیه او چې دوه د اصول ډیر غټ پابند دی
1: جی
0: څنګه د علوم کراچی شان جی
1: بالکل
0: چې ستا سره ضابطه وشو مطابق تغه مطابق لکه مونږ چرته دوه کال کې داسې نه دی کتري چرتل تا یو یا روټه لیټ شه دا یا پیریډ لیټ شوی دی چې بزرګ براغ جی بیان به چوکو جو اٹومیټک به ټول پیریډونه 5-5 منټ کټسلې مشهور دی دی دی خاص خصوصیت لري ختم بخاری پروگرام جی نو دو دا ویلو چې 1 بجې بس سٹارټ کیږي فکس 5 بجې به ختمي او وو شوم دغه شان شي دا یو خصوصیت چې فکس 1 بجې بسم الله کړی وي ادوا چوش له 5 بجې وي
1: ها ماشاءالله
0: الحمدلله
1: ډیر مننه ډیر شکر جی د 2021 فراغت نور سو بیا تاسو خپل علمی سفر مخه ته جاری وساته کنه که بیا عملی دنیا کې قدم کې خدای
0: 21 نور سو یی والد سے زما خپل سعودیه کې وي
1: خو
0: هغه را له کورته یا مشرورم سعودیه کې بیا وخت تقاضی مطابق سما خپل لا خواهش چې تدریس عمل شروع کړي نو موږ اسلام آباد کې پینډای کې لاونه تدریس شروع کړو ټیکسل کې او التر بیا چې اسلام آباد کې اسلام آباد ته لاړو اسلام آباد کې دا تقریبا 2 کال منګال ته وخل سر ډیر 2 کال تقریبا جی هنه رستو سکور کې پروګرام جوړ شي جی واده وغیرہ چې موږ دل ترالو نو دې کې زمونږ د تروزي مولانا اسلام صاحب او دو دوه خواشو چې موږ په دې علاقې کې سم مدرسې ترتیب جوړ کړی نو هغه چې د دو دې کې حضرت مولانا مبارک شاه صاحب مشهور عالم دي چې کو زبان دي دوسرا سره

0: ترتیب یو بل کې میټینګ شوی نو دی کې دوه الحمدلله د مدرسې بنیاد درجه اولانه داسې کتب څنګه تاسو پته د کسب مدرسه ده بیا بر چتر کې دی دل بوړی کې د مینس کې پوره علاقې کې دی کتب داسې یو معیاري دار نشته کنه نو دی کې دوه سیستم چې کله سٹارټ کې درجه اولا نظر اغلو ما جو څنګه موږ خپل یغ نسبت دو ما ته داوي چې مزمان اسلام سیم شي د مات روزي مو څنګه زما مشروم رور پزاین هغه ما ته داوي چې تم سر راشه خو ال تم بیا ما خیده یو مستقل تدریسي هم شروع
1: همره مبارک شه سره
0: جی جی شال تبیا جی یو کال نیم زبنګ الحمدلله ډیر ښه نظام چلی دا درجه ثانیه شله پکې جی فز کلاس دوشله
1: خو جی
0: هغه کې بیا چونکی زمونږ لږ ذهن وسیع دی اندادی والا ذهن داسې خوندي شي یو وسیع پیمانه من لږ کار وکړي بل ځای کې داسې سړی کولاو کار کولی نشي خپل مشاورت سره موږ ځانه بیا خپل انتظام وکړي جامع عربي عبدالله بن مسعود په نوم باندې یو اداره دوه کاله مخکې موږ بیا جدا سٹارټ کړل
1: خو دې غي بنیاد دوه کاله مخکې
0: جی جی
1: ماشاءالله دې ادارې چې کوم ترس ترتیب دے درجات شعبجات وغیرہ او طلبا کرام وغیرہ تیغی کم تعرف تے کا غتا سوز منگوری دن بتا ذکر
0: زمان دے مدرسی جی جامعہ عبداللہ بن مسعود پر نمانی جی زمان اخپل خواہش داو چی دا منگ دے اخپل دے مدرسی او ما شاخ ہو گرد جی الحمدللہ دیم شاخ تقریبا پا غتا طرز و طریقہ منی نن سبا جی منگ سراغی کی چار کلاسونا مستقل رہائشی یعنی تین مکمل حفظ دیجی یو کے سا مکس دیجی او یو هغه کلاس ته کم جز وخت دیجی سکول والا چې نو ټوټل پنځه کلاس اصل دی او دې سره جی موږ سره درجه ثالثه پوری کتب دیجی الحمدلله
1: خو درجه ثالثه پوری
0: جی الحمدلله او دې سره جی موږ سره دې شوبه حفظ کې میډل پوری سکول هم دیجی الحمدلله او دا زمونږ الله فضل سره زمونږ یو اللہ طرف نے توفیق دی خدای را کړل چې په دې لګ وخت کې زمونږ تقریبا 300 لګ بک تعداد د موږ سره ټوټل جی
1: طلبه کرام
0: جی جی
1: حضرت ماشاءالله څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د حفظ درې کلاسونه دي سلورم چې کوم دغه مکس دی او د حفظ طلبه کرام د پاره د میډل سکول تنظیم هم دی نو دغه څه ترتیب عام طور باندې خلکو ذهن کې دی وی چې یا به صرف حفظ کوي یا به صرف مدارس تھی باغی کے دی اسکول سرا سرا دی مدرسے ترتیب دے مدرسے سرا سرا چکم دے اسکول نظام چلی دا پارا چکم دے س لائحہ عمل یا س طرز او طریقہ چکم دا تاسو اختیار کرنا
0: جی زمونگا جامعہ کی الحمد للہ جی پتہ حفظ یو کھول یو قرآن عمل لے گا نا جی او نن سبا چونکہ پخا و ذہن لگ خالی ہوا نور سے مصروفیات پتی بچوم نو نن سبا دی معشومان دا ذہن ام ڈیر گڑ بڑ شوی دی مکمل توجہ پڑھائی تنشتی نو سلسلے کی دو شعبے چلو لیو معشوم منی دا یو ڈیر گران کار دی جی چاگا آل ریڈی یو شعبے حفظ کیوں میں ناستی او آل ریڈی سکول ام ہوئی دا منگ مدرسو والا یو لوی امتحان ام دی جی دوارا بسنگ دو چلی منگ کو سکول غالب کو جی رشتہ حفظ کمزوری کی او کو سکول حفظ لزور اور کو جی رشتہ سکول کمزوری کی منگا دے جامع تمام اساتذہ مشاورت سرا منگ صرف سکول کی آگا بیسک شی چھو بچے سبا کو کتب تزی چھ آگا خپل کتب خد دغی سر چلو لی جی نو منگا داو کو چھ میں تا انگلش اور اردو دا دری مضامین لازمی کھڑا جی ہر یو کلاس کی او غیل پارا جی شعبہ حفظ کی لاسونا ٹول چلی گی نہ ہو نہ واخلے جی تر بارہ پورے زمین بیا دی شعبہ اسکول جی کم ترتیب دی اگست سٹارٹ چھے جی دا ٹول کی لاسونا منگ تقسیم کر لی باقی دا غیر ٹیچرز جدا مقرر دی اگو اگا سکول سسٹم سٹارٹ چھے بارہ بجو پورے جو غیر کتب والو منگ کی لاسونا مکمل چھے جی بیا یوز آرام ترتیب دا سے جور چھے جی الحمدللہ آجے بیا کم منگ سر رہائشی دی چکم کور تزی غیر پارا منگ دا سے انتظام کر لی چھے پیرنٹس یا گروپ چھوڑ کر لی اگی کے منگا گو تبا قیدہ دے گو اپ ڈیٹ ورکو دا گا والے سر چکم کور تزی گو تبا منگی چکم شو بیفز والے دی نا گا ما خام نروس تو سبق تا کینا وی ماس خوطن نروس تو سکول کار تا کینا وی او دا شانی منگ سر چی سکول کی کم طلبا دی شو بیفز پاتی کی گی دلتا اگم دا انتر ترتیب دی چی ما خام نروس تو اگو اخپل نوی سبق یاد کی جی ماس خوطن نروس تو چکم دی سکول اگو ہم وار کیا دا اخپل اگو پورا کی دی که دا یو فائدہ ہوشی گنے جی چی اوس یو بچے دی اغا صرف حفظ کو اغا چھ بیا سبا کتب تزی شو بہ کتب تیا بغا متوسطہ وے جی درے درجے درے کالا بہ غزے کی یا بدی جی بیا سکول تا چھ سکول تزی جی بار ما ہولم داسے دی اج یادی متوسطہ وے بیا کتابوں نہ غیر دد غزے نہ ګډوډ شوی نو ډیر طلبا داسې ځای شي. زمنګ دا خواهش وو د اساتذو ټولو مشورې سره چې مونږ څنګه د دوه حفظ مکملېږي یا دور سره سره چې د دوه میډل هم شوی چې چا میډل شوی مونږ باخدغه والدین ته د دوه 9 10 اگزام تاسو لګې ځنه چې مخه دا بچي لګ ترقی مې اصلي علوم دې بار سره وکي چې څنګه دې در حفظ کې چې د درجه اولاله تیاری لګ تاسو به د درجه اولاله لپاره یو خوشخطي ډیر ضروری ده
1: جی
0: یو اردو ریډینګ ډیر ضروری دي او نن سبا عربی هم ډیره ضروری ده نو موږ چونکی صرف دومره ده که سبا دې ځان پرایویټ 9 10 اگزام ورکې یا مخې ته ځان سو سکول اسری ویل غواړي نو دا انګلیش ور سره موږ ځکه ټچ کړل او مین او باقاعده د دې جی خو کړي نگرانی څنګه چې د حفظ شوبې فس کیږي د ښانې د دې کیږي په دې تنظیم چلیږي
1: بالکل یقینی ماشاء اللہ تاسو کوم لازمی مضامین د خو بنیاد دي
0: جی جی
1: او داس اکثر د دې مخې په مدارسو کې بدا سي کمزورتیا و ماشوم به حفظ کو نو التک اسکول کې به داخلي له نو دی اسکول کې دی داخلي له دی هغه کوم عمر هغه به دی هغه کلاس نو
0: لوزیا
1: هغه به شي نه راته نو هغه به بیا
0: کلاس
1: وړي کې کلاس نه به دخو وړي کې کلاس به هغه وغټ
0: جی جی
1: نو ماشاء اللہ دا چکم ترتیب طریقہ دا چھے اتم پوری اسکول ورسرا حفظ
0: جی جی
1: نو اتم پوری اسکول سرا غ حفظو کی نو کغین رسو کی غبیا پنہ ہم کیوں سزی کی اسکول کی داخلی کی نو غتا سم مشکلات
0: نشتی
1: دغشن دے کہ غبیا پ اولہ کی سزی کی داخلی کی پ مدرسے کی نو غتا بہ ہما پ دی تحریر حوالے سرا دی ریڈنگ حوالے سرا دی رائٹنگ حوالے سرا اس قسم مشکلات سے کم دے غبا سرا نیوی نو ماشاء اللہ دا دی ترتیب دے وڈی سے خست ترتیب دے او اللہ تعالی دے تاسو ته استقامت پدی کی نصیب کی او دا طرز عمل چ کم دے زخو لغه دے دی وضاحت زکه کوم چ نور کم مدارس تی اغل هم دغه شانتی پکار دا خاص کر کے شوبہ حفظ کی چ کم مشومان دی اگر یشی مدرسہ دا کہ غیر یشی مدرسہ دا نو اغول دے شوبہ حفظ سرا سرا دا درسلور مضامین کہ اردو انگلش میت او سائنس نو لازمی طور منتے اغو تا ویل پکار دی بیسک مضبوط کول پکار دی یا نور اسم نی نو کم از کم دا ریڈنگ اور رائٹنگ کہ اگر انگلش او اردو ریڈنگ ہم کولی شی اور رائٹنگ لکھلی ہم کولی شی نو چی دے دوارو دغه کې ریډینګ او رائټینګ انګلیش او اردو د کولی شنو بیا به کې مخه ته
0: زیاته مشکلات
1: کم دي نو او تاسو به هم تجربه وي تاسو به کتلی وي چې کوم ماشوم حفظ کولی شنو هغه ته بیا نور مضمونونه ګران نه وي بغې بنتي کنټرول کولو یا غې بنتي عبور حاصلول هغه بیا هغه ته انتهایی آسان وي نو ماشاءالله حضرت 300 تعداد په لږ وخت کې په یو ادارې کې او دی مختلف شعبہ جاتو سره چې پاغي کې حفظ پاغي کې ناظره او پاغي کې بیا شعبہ کتب یعنی درس نظامی درې درجه د هم ډیر لوی غټه کامیابی ده څنګه چې استاسو اصل الاصول یعنی عبد الله ابن مسعود
0: جی جی
1: پنیا اغل الله تعالی ترقی ورکړو الله تعالی دې دغه شان دې استاسو د اداره چې کوم د الله تعالی دې ته دغه شان ترقی او کامیابی په علاقې کې نصیب کی. حضرت ماشاءالله نن سبا یو کس وی کور کې دوه بچی وی اغو اغه ته سر تړلی وی بنګای دا ګران دا چلول ګران دی خرچی نه پوره کیږي فلانې دې ډینګړې نو بیا خو چې په یو ادارې کې 300 تعداد وی التبه بیا منتظمه چې کوم عمله دا اغه هم وی اساتذه کرام هم وی بیا دی اغو خوراک سکاک تنظیم بل نه او بو دا ډېر وی غټ معاملات دي ضرورت دي نو اغه پوره کول حواله سره کوم دی اغه هم یعنی ډېر وی غټ ذمہ داری ده نو اغه دی پوره کولو سره دغه دی
0: الحمدللہ جی زمنگا چکم جامع عبداللہ بن مسعود کے جی اللہ فضل سر جی خدای طرف نہ ڈیر فروانی دے جی
1: ماشاءاللہ
0: یہ مدارس کے تصفت عموما حالات ڈیر بھی لیکن الحمدللہ جی منگ چکم استادان وغیرہ ترتیب خولے چی اصل شی اعمال لی سڑی دے اسباب و درجے کے سو چکی جی اسنگ چتا سو فرمائل چی او کور کے دو بچی ا چلو یا غول پورا کول ڈیر گران انسان دی انسان تفار سگران دی کنه جی اللہ تے شگران نے جی
1: شگران
0: نے جی انسان یو توکل کی او اعمال اصل خپل بنیاد ہو کر سی الحمدللہ جی منگا کوشش تا دی تمام اساتذہ چھ بچی یا خپل اعمال او ذریعہ بنی اللہ نا سنگ تبلیغی حضرات وی کنه جی چھ اعمال پر ذریعہ بنی اللہ نا خستو والا جوش اس من کو جی 300 لگ بھگ 17 امنگ سر ٹیچرز دی اللہ استادان ٹوٹل جی قرہ کتب ٹول جی ماہانہ 10 لاکھ لگ بھگ جی زمگا الحمدللہ خرچہ دے جی او د کیجی ستاسو د پلیټ فارم په تھرو ز خپل کوزبانډي بازار لک ډیر زیاته شکریا ادا کوم جی
1: ماشاءالله
0: هغه چې کوم درړه د اخلاص او کوم جی تاون کی دغه مونږ تصور نشو کولی هغه یو بنیادی چې مونږ کله شروع شروع کړي بنینو ادارې تنیت کې خو نو موږ تاسو کتلی بنا ته ادارې ډيري دي د بنینو لک ارسړي ورته تنیک دي او نن سبا فیسونو مدارس کې نشته زمنګ الله فضل سره دا خپل ترتیب دي چې موږ فیس نه اخلو ټول فیس به لله کار دي جین وغا یو قسم ته پکې دا وي چې زمونږ په دې لاره چې مولانا رسول خان صاحب رحم الله تعالی په دې لاره کار نه کړی نو تاسو به بنینې دار سنگ او چلو نه نو موږ اصل شی دا دي چې معاشره کې موږ چې کوم استادانو خول لږی چې تخپل کردار خو معاشره کې
1: جی
0: تخپل خلق تیار کا معاشره لور کا کدی بل بچی دی خو غتا سره امانت دی تب غدا سے محنت کا چھ غتا نہ متاثر شی مال سے شی چھ بچی دی غدر لو ٹکڑا دی اگر وقت دی غوی نہ دا چھ غتا تا غوا لکی را کی نو مال خو دمر زما پر خیال سے حیثیت نہ لری او کمزوری کہ منگو گنو جی چھ زمن گانا بھائی چھ منگا بچی اگر بے زے استعمال شی یا مطلب دا دی چھ سنگ دے غل ماحول ور کولو سنگ غمن دے محنت کولو او کا پکارو اگ شانی ونی شی غیر وجہ نبی خلق تاون نکی الحمدللہ جی منگ سر زمن پر ادارہ کی دایو چھ منگ سر دے علاقی تعداد دیر زیاد تھی یعنی دا مخ کے لگ دیر بور ترستا ہو منگ اسے کالی دا ترتیب ختم کر لی چھ منگ بدے لرے طالبان نہ داخل ہو چونکہ ادارے ضرورت منگ بدار زکما دایو تذکرہ کو لی جی چھ نن سبا زمنگا اسپتال منی داغشتی جی چھ منگ لا احتجاج کو چھ اسپتال پکار دے سکول منی احتجاج تھی جی چھ سکول پکار دے روڈ منی احتجاج تھی جی چھ روڈ پکار دے لیکن چکم زمنگ دی بچو لا دنیا جوڑا نشو جی انشاءاللہ آخرت خو جوڑ جوڑ
1: جوڑ جوڑ
0: چھ مدرسہ یو بنیاد دے او زمنگ دے دینی یہ بلکہ دے انسانیت انسان سازی پہ کی گی جی
1: ایمان
0: دے دین ہر شعبے افراد دے ذہن تیاری گی جی او دے اسلام یو لوی قلا دے جی چھ منگ ورتا مدرسہ وی لگا
1: جی
0: نو منگ با زما خپل ذہن میں داو دے ارز کو تذکرہ ما کولے چھ منگ دے مدرسے میں سوچ کول پکار یو احتجاج بدیم پکار دے چھ بھائی پاس دے کہ ادارہ جوڑا کے
1: دلاقی کے
0: ادارہ دلاقی کے چھ دی خلق دا بچی چھ غریبانان دی جی او سا پینڈے تزی کرایان جدا بوج دی جی ماہانہ خرچ جدا بوج دی جی حالت دا سینن سبتا سپتا دا سا غرضہ معشوم رک شی جی نو سچو سے براغ نو منگو تے من سر نشتے نو دا شانی گرزی بیا دا بچی رک شی کنے جی بچی دی واڑے دی ماحول نن سبا خراب نو کہ بچی سار راضی او مازی گرزی دی والدین پ نظر کی
1: نظر کی
0: دی بشرور پ نظر کی دی
1: کور ماحول کی دی
0: جی او کہ بل فرض پات کی گی نو جمعرات لا غزی جی
1: جی
0: یا کو زبانے بازار ار سڑی تنی زی دی ار سڑی راش خپل بچی او گوری
1: جی
0: نو کم اس کم غ مطمئن خوئی چھ یار زمون دی کہ سبق ویل کی
1: ہم نزی دی
0: جی خپل خبر طرف تر اعظم نو منگ بداوی جی چھ دی کہ اداروں پکار نو الحمدللہ چې مونږ کله نیت وکړو چې الله فضل سره الله مدد وکړي الله توفیق وکړي چې زمونږ خپل څه کمال نو د الله فضل سره د کوزبانډې بازار والو مونږ سره انتهایی تعاون کړل شي
1: ماشاءالله
0: په هر څه اعتبار سره لکه کومنګ تاسو لکه څنګه چې په زمونږ په دې علاقه کې اس کو سر قرآن مدرسه دی جی یو لوی مطلب یو لوی بیک گراؤنڈ دی
1: جی
0: او دغه شان دار السلام دی دغه یو لوی قربانیان دی شیخ سیب قریصو سیب یو لوی قربانیان دی نو کغه یو قربانو یو سلسله دی یو اداره چلیږي نو شاته یو لوی سیستم چلی نو الحمدلله زمونږ دی کې لګ وخت کې د کوزبانې بازار مونږ سره ډیر مرسته وکړه ډیر زیات تاونه کو نو هغه په غیب تاون منی الحمدلله مونږ ته الله فضل سره تر اوسه پر څه قسم مشکلات نه دی راغلي
1: ماشاءالله یقینی طور منتے حضرت تشدد سنگھ ذکر کو چې ماہانہ لس لاکھ خرچہ دا لس لاکھ خرچہ نن سبا یعنی ڈیر لوی غٹ کثیر رقم دے
0: جی جی.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی کستا سو برډے کیکونه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوښي ایټم ځان له ترلاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین باز سار بٹگرام رابطی دپارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندوننو
6: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
7: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلے را سرا دیر خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خواہ مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
6: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: 640 कानवे 162 साथ हाउस एंड गारमेंट पुशाले में
1: ग्राम हलको दफारा دو خوشالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ بی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347 61 064 17 محمد ریاض 0356 32 017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالٹی نوم
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5552 او بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي

0: یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0534-84-41.
1: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
1: دل برا نتما تا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نینون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله لاله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم
0: دا ښه چای به داسې وینو زه نس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلې څه دی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: یو نیم سلو کا باپو راشا لے کا دریو سو کا باپ راشا لے کا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کیا دو دری دانی واشا شاپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پومنګ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بہترین طریقے سره پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سینٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسئلے، شوګر، بلڈ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سر مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندر.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د جون شي غزل کو پسند غزل شون دي غزل رنگ غزل شون دک مسکا غزل امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام بٹگرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب
7: راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دو سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دوسری دانی واشا شاب
8: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لارش آو دو بڑاگرام ہر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دے میدہ دا سیشی چھ حسپن باز موی
9: گل کاکا میدی حسپن نا حزمی خدا سے را تخکاری چې د مې دې ډېر خوب وتل دی ځکه خو تا

0: سترے کباب پراتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگ را تا بیا ویا چی سوگ بدل سیرپ پرانے کی.
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی.
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ویا چی وی لکم.
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو.
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نور چائے نا بیخی مختلف تے اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: سارا دا مان یو خوا او تو بل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی
2: او سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلے را سرا دی خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمی لاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملا او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس and government center Batagram Nis PSO Farm Al Fakir Shopping Plaza Batagram او پتہ در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ

0: کټ کستاسو تازه کې کو نه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار د چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5289022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
3: حلکا دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خوب پسر چی لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی.
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈا وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے توری حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لیوی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولنگا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
7: بٹگرام حلقہ دپارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے ډیر معیاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلی شی لکه دال چاول ہر قسمہ مسالے لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا ډوډۍ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی د ماشومانو د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 997-310
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
8: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: وی لازم خبره کوم شهرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دے جی۔
1: نو اور عیدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼه نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سے دی اغنم دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو اڈینا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دی بتا چکم جڑا ہو پر یاد کی دینو اغا کڑے دی مینو اغا ماتے ہوئی سم پر یادی گی
8: بے نور مرگو پر ذریعہ بندی ماتے نور ترگی بات راکو لاکو لاکو ترگی پورے چی زی بل تشکیل لفارا مادہ کن جابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس دا پارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بخش سیبو او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پورا کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکوت پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہی روئی دو ہر جمعے پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او دا دی دو فیس بک پانے ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نور چھائے نا

0: بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میڈیکیٹڈ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټي هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی، خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹگرام. رابطہ نمبر 0320-7770-055، او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز، او دا زنانو دا پارا ماریا بی صفائی لاوی گی، او دا لا سکے د ماشومان د پارا فینسی کپڑے هم موجود دی.
1: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان؟
2: آو آو د یو چت لاندی دا هر څه.
1: وا وا وا وا، بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته دتلو ضرورت.
2: بالکل، پورا فیملی شاپنگ د پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، بٹگرام، تاسو د خوښی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، بٹگرام، نیز پی ایس او پم، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹگرام. او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640، بل نمبر دے 0391-21-162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، دا خوشحالی میں.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې

0: تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ډے کې پکار وی یا ازادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمان هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین باز سار بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022، او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: مونگ تو هم دا معیاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441.
4: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تمات نہ وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
5: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه
6: او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
0: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بے دمه وي، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس او درېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گند چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نن یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: بٹاگرام حلقو دا پارا د خوشالۍ زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا، تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دا ده چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی واره او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالټی نوم.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک،
8: پیغام امن ہے،
9: پیار کی ایک دنیا لے کر،
10: محبت سمیٹ کر،
11: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
10: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: راشه لك دويته واچو نموان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
1: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
2: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
1: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
2: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
1: گورا سید غنی ته پرونی بچه او میده دی بیا خرابه ده نسخه در ته هم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسی شی چې اوسپنې به ازموي
2: گل کاکا میده اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میده ډیر ښه بوتل دی زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانکړي
1: دا جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي یې اولیکا ایسیډ گو چې هیر درنه نشي
2: گل کاکا دا سپیلنګ راته هم ووایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زاننا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349

0: 5982 او بل نمبر دے 0311-5383-379. سدا بہار بیکری دخوندون.
1: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حغس
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودنکی جات ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سبی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
9: امن دا قلم پزور بدلتا راولو
10: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا FA FSC پری میڈیکل پری انجینئر

0: دا پروگرام سے جڑا وئی کالنگ نمبر زمگا زن سرا یاد سات ہے زمگا کالنگ نمبر دے 0309-711-8899 0309-711-8899 او دا گرنگی پا 85-83 حساس میسیجز ادا دا پروگرام اس دی زو پرون کڑو بنی کالر طرف تا گرو سر پرون کڑو بنی کالر سوکتی او دا کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان خیبر کلے درت ویو
0: اوئے ہائے
1: سلامونا ڈاکٹر صاحب تے ڈیر سلامونا تاتا تا پورا ٹیم والا تے سلامونا
0: او دومنا سلامونا لے کدا چائنا لاٹینو نا دا جاپان ٹیپو نا دا اوگے دکانو نا دا بڑا گرام سکولو نا دا شعیب اختر گیندو نا دا فریدی شاٹو نا پرچ پہلے پلیٹو نا تا کیا بالختو نا بانگ چکم دے گا 7:40 منٹ بندے بھائی 8 کو مطلب مجھ چکم دے گا 8:15 بندے آؤں گا مسٹارٹ رکھ لو 8:15 بندے مجھ چیا ختم شی ہوئی دس مطلب 8:20 منٹ بندے راس بالکل خیر خیرت تے زڑ غیرت تے ساس مینا محبت تے نور خبرو ضرورت تے
1: نور خبرو خو وکیلو خو دے ٹول اور ویدون کو تا کشران تا مشران تا بوڈاگان تا تحصیل پتکرام شنگلا تور غر او گئے چتر پلین بٹل دیکھ چ سزم گرو نا بیگان داروی جو ٹول تا سلامونا
0: بس سلامونا اورس لیکن دا ہوا پ چپو دا وقت پ دیکھو ساسو پ خرچو زنگ پ دواگانو
1: ہاں بس صحیح دا
0: نو تو پوئے گی کہنا ڈال کے بس سمجھ سے
1: آؤ کہنا مال تو خوب پخوب کے خندر لنوا دکار کتوری کتوری پنڈائی زنو کز چاپی کہو ماں شرمی گنو چپٹ پٹا کپٹا یاری کڑی کڑی خوری خسمنا زما دزروئی دزرو نا کر رنزنو ند دارشتے دارشتے ند ال کل وہل شما کنی مش پشی کش پاش خلق دم شنو برستن کپنشی کپنشی اندامن دانی مش پوئی

0: زمونږ دا مونږ تاسو ته خواهش استفار را شو ما ته واړه کاری جو غوځو منا زمار ویدون کی زمونږ ته پورا ریډیو ټم ټیم والا او دا ډاکټران مسافران دي نو پکه مونږ دا یو خاص غنه ته به وکړه غل خو غواړي دل پیدا کو
1: ډیره مننه کو تاسو ډیره مننه کو باز ما سه خوشاله ده اوګه بالله حافظ جی بالکل دم سره باز ما سه چې موږ پرونګي کال کو ډیره سیا ته مننه کو او مسره خستا ټپی چې کې مې دي هغه مسره شریک کړلې او دغه رنګې د ډیر مودینه بعد چې دغه راغله نو کله کله چې داسې د ډیر مودینه بعد راشي نو بیا خو لږ ټنګول پکار وي کال ته زګور مسره بل کال کوم کې څوک دي جناب او د چرته نه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ریڈیو بند کے پلیز خیر دے ریڈیو بند کے پلیز
2: ریڈیو حسما بند دے
1: ہاں جی مجاہد سلطان سفر پروگرام کی حرکت ہے بھائی
2: ڈیر منند جی خواہ بیگا جمع کا کوشچن کو نو بیا تا سر ٹیم کم ہو ڈاکٹر سے جو دو الفاظ بھی ہوگا انگلش کے
1: آو
2: نو منگتا سادہ پختو کی ہوئے چاہتے پختو آشم لگا تھا نا
1: کنا
2: آو آو
1: صحیح دا ریڈیو دو کے دے ڈاکٹر سے بھی خبر رکی خواہ سادہ الفاظو کی خواہ
2: بیگانیا کوشچن دلا یاد دے کر
1: یاد دلا لا ٹینشن مالا
2: ڈاکٹر سے پختو کی سادہ الفاظ کی ڈیٹیل سے خبر ہوگی
1: سعید سعید سعید ڈیرا مندرا خوشحال ہے تو سی جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر سے بیگانا سو دیم نے خبر کڑی وا اج دا جی تاسو خبر یاد ہے کنا
3: او جی او بالکل ما دا ٹکے سم ان ایکٹیویٹی کنا ان ایکٹیویٹی دی تو وئی چا غا خپل چ کم مقدار دے پاگے کی کمی راضی کنا گورا صرف صرف تو دیارا ہفتہ کی یو زل زمانو دا جی منگا سخت اجت کی اچو گنا
1: بالکل
3: یا جی منگا دو اجت چکم دے یا دو ٹکو متیازو اغا دا اغی فنکشن
1: جی جی جی
3: اغی پیل خرابی دی باز دا سی بھی چی دا اغی پختولا پس منگ تا ملاوی گی نکنا نا ان ایکٹیویٹی مطلب دا دے چی دا دے کم کار وو نو پا اغی کی دی کمی دے
1: یس بلکل جی مطلب کار چکم دے اغا صحیح طریقے سر نگی
3: صحیح طریقے تا سنگی نو پا دے کی جی 284 وجوہات اغا منگ سکا شامل دی سنگا چی جی تاسو تخپل خوراک ذکرو کو نو سرور سرا دستاسو دو اوبو مقدار سور دے زکا چی پدے کی اول کما فارمولا دا نوغ جی بے حد دو کلمو دو خوشکوالی اگر خی علامات تے پکے چی آیا جی
1: مطلب دا آنت چی سمر دی مطلب کلمی چی سمر دی دا خوشکی وی
3: خوشکی وی
1: اوچی وی کنن رائی وی نو اگر دا وجہ نا مطلب دا اومد اسی کے دلے شی
3: کے دلے شی آیا ستاسو لکا اکثر دی زنانو پوشی دا مرز کے مادر کتلی دی چی دا آگئی دا سرا اوبو اڑو خواہش کی گی نا نو آیا جی ستاسو اوبو خواہش نکی گی کہ آیا اوبو ستاسو استعمال اخس کئی خواغ جی باڑی پخپل استعمال کی راولی نا نو یو شے چی اغا خی نو اغا خوشکی خی خبلا خبر دادا دا دینا مخ کی تاسو تاسو بواسیری اثر اغا تیر شوی دے آیا دا وینی شکایتو آیا چکم اغا غوٹی بی دا اغی شکایتو نو اغا ستاسو پہیسٹری کشتے او کنا خواد دینا
1: موجود بھی
3: جی جی
1: مطلب ذکر ہو بابا سیر ذکر تھا سو کو غوٹ ذکر تھا سو کو فرض دا موجود بھی
3: یا موجود وہ علاج شب آگا دباؤ شب میرے آگا دباؤ شب دے او اگے دا کم دا لوی بولو چھ کم نظام دے
1: جی جی
3: چھ کم ورتا سم چھ ہر بیماری دباوی گی نغسنا سو بگاڑ اگا پیدا کئی نو کد دا غ ایریا کی تا ستا مخ کی سب بواسیری اثر وہ دا اغید پر تا مختلف تا سو مختلف قسم علاج کڑے دے او دا اغین بعد دا مسئلہ را غلی نو ہم دی سر تعلق شتا بلا خبر دا دا جی آیا ستاسو د ګردو سمسلشته دویمه فارمولا اغا جی د ګردو خی چې ستاسو نرو میتیاز کې ور سره سمسلش دا بلک منګه کیلشیم وګورو دا هر یوی دغه چکم دی ک کیلشیم دی ک ملټی وټامن دی
1: بس بس ډیر علامتونه چې دی هغه بس دغه درې پورو
3: څنګه
1: مطلب ډیر زیات دی نو زدا وای ما 84 دی نو 284 دی بس تاسو چې دیګای شي کنه دغه تقریبا 284 84 علامات تھی
3: جی
1: دا تاسو ان کیس یو منٹ کی یو ایکسپلین

0: دی جی صرف پا لوکل مانے خبر کئی جی دا لکا دو ڈاکو میتیازو دا نظام تا دو مرکزی اصابی نظام نا توانائی را غلی دا
1: بلکل
0: سنگی تا سنما مثال درکو یو بلک تے اغتا درستو نا ولٹیج کمی گی آغا خپل رنا با مکملو کی نجی نا دا گرے دا مرکزی اصابی نظام نا پریشر کم را روان دے
1: بلکل
0: جی من کل علامات و اخلون زمن کار بسی زمن کار بدا سی جی من با نروس انرجی بدن تا سوا کو چھ پدی مانے پریشر راشی لوکل مانے سوچ مکوی دورا کم از کم دری میں شتاز تما پروگرامو نو اکڑا نو جی مجموع مانے سوچ کو وئی اجتماعی تو کم مانے نمو تا جی علاج سانوی
1: ڈاٹر صاحب ددنو مجاہد دے اور مجاہد زمان یوڈیر خمال کر رہے دے کنم اگا دے پیخور غاڑے دے بہترین ان کر دے اور آئی مطلب ہم پخپلا سپورٹس پروگرام کی زمان سپورٹس پروگرام کو مم نو آگئی کر گلا کے سر زمان ملاقات شید اگا پھر نم دے مجاہد پرویز ددن مجاہد دے اگا پرویز رہتا ہے شمیدہ مجاہد پرویز دے دے رہے جدہ منے کو بائی دوے آگران اگر ساسو کال پسے وقت 309-711-899 میں گورو کال کون کیوں سر سکتے دے کم زینہ دے السلام علیکم السلام علیکم جی
2: السلام
1: جی سو خبری کوئے دے خیال بل طرف تا دے گران ازن کچھ کل دا سو کالز کوئے توجہ زمگا رخت رکھوئے خبر ازن سر ایال ساتے ریڈیو والم چکم دیگا بندوئے کالنگ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 مدے تاسو کال بیگر اگا کول شمی سے جاگل وجی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام او ٹولو مینہ والو تا ہم سلام آئی ایم ماجد آف بٹن کوٹ ماجد اڈی رزیتا مندنے کو کال تا تیز گروہ سر کال کون کے سکرے ہو دا کم زینہ دے اسلام علیکم جی جناب آواز دے کٹ کی گولنو تا سر سگنل ڈیرہ مسرہ کی خان کال دوبارہ اوکا خوزان سر اوڑن بے سگنل چیلے گا چکا گینا بات بیا کال کوا ڈیرہ مندنہ دی بری دیوی بل میں ایسے جاگلے وجہ السلام علیکم برادر تا سو سنگے او ڈاکٹر صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: اٹس می انایا ملک فرام بٹگرام انایا خورکے ساسو ڈیرہ زیادہ امندن کو اوائی چی زما پا لسنو او پا پندو او پا خپو کی درد وی عمر می اتلس کال دی او پلیز کورنے ٹوٹ کچی دی آغارا تا او خواہ ایک نا نا دی دبارا کورنے ٹوٹ کنشت دی خد دی دبارا علاج کوئی جی ڈاٹر سے
0: او جی بالکل گورا دا لاسو خپو جی صدر دون دی جی دا گور اگنور کوئی ما پتی ما نستر گی ما پٹا وی بلکہ دی تعلق جی دا اندرون سروی درد چکم دی دا ډیر د الله لوی نعمت دی درد مونږ ته د بیمارۍ ته د رسېدو یو بهترین ذریعه وي چې کله تاسو په ټوټکو باندې یا چې کم پین کلر دی هغه دوایا نه چې هغه دردونه ختموي تاسو خپل دردونه دباو کوئ نو بیا خو جی تاسو خپل بدن خپل سسٹم اده کو نو دا غیر لپاره جی مکمل پراپر علاج ضرورت دی چې د اخلاص خپل دردونو تعلق ته اندرون کم سسٹم سره دی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب کال تاسو ګورو سره بل کال کوم کې سګدې ده کم زنه دی
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
2: څنګه ده رحمان صاحب
1: خیر خیر دی تاسو خو جون مخروان دی
2: جی څنګه لاوالې کی کب خیر
1: تاسو دوه غانې نامره دواله سو خبرې کوي د چرته نه مزمل فرام کارواڑ مزمل پروام کے ہر کرے سڑے مشی پکڑا رہے دوائی ہو جی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ہاں ڈاکٹر اجمل خان سے
2: اجمل خان سے جی گا لگا سفر ملے جی آگا لگا لے کر لے کی خبر
1: صحیح بس خالق ڈیر راضی کرنا نظر ماتا پتہ نہیں لگی بخانا گواڑ ماں زکر ماتا سمانی پی جن دلی
2: خبر بیماری تقریباً
1: مطلب لاڑی بے گی کنا نور سے مسئلہ اترم سے
2: یوما بے گی اس خدا خفل سن خجوم کارے کہ بالکل لاڑی شیدی لگا لگا مگر پاکی دم پاکی نشتی گرا
1: توان پاکی لگا نشتا دے
0: صرف دخلی لڑ پہ دو 231 وجوہات تھی زما جی تا عجزانہ میسج دا دے چکل دا سے سٹڑ کی سنوی

سلامونه جوړ په خیر ستلی مشه تاسو غوړ دی په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوکال دروانه میاشي سپتمبر 13مه د اسوکال د اسلامي کال ربيع الثاني 15مه د اسوکال د اسو سلورمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په کوارډ کې په خوانی پولیس لائن سره نږدې 14 شوی دا شپږ تنان په حق رسیدلې دي د 50 تن زیات تنان زخمیان دي خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي لپاره پرانیست شوی دا 15 تر زیات ټیمونه هم برابر کړی شوی دي مردان کې د یو اوچ کوینا د ماشوم روستلو پر مهال باندې په موکا نور درې تنان خپل جون لا لاس ور کړی دي ایم ڈی کیٹ دھوز راش وگیشتم پرچو دا سخت حفاظتی انتظامات را پارا سورلس قارون تا دھاغی لیگل شروع شوی دی حکومت دولس سرا دا میرنی مور سلوک کی بی دولس امتحان اغسر والی ورس تربلا دا پیٹرول محصولات قیمتون کی زیاد والی کی گی پا پینڈے کی دیو کورنا دا یونیورسٹی طالب علم دا پکین آویزان کلی شوی مڑی برامت شوی دی لکی مروت کے دا پولیس مقابلے کے دوا ملزمان پا زخمی حالت کی نیولی شوی دی دا رستم علاقے برینگڑ شاتورو کے دا شپیت کلنا تن مڑے برامد شوی دے پا خد دیر کے دا واد پر محال باندے دا زیاد ڈز لاملا پولیس پا حرکت کے راغل دے سلور ملزمان نیولی دی پاکستان تحریک انصاف دا روان میاشی سپتمبر پویشت منیٹا دا احتجاج و لامار دا پارا کیس تفصیلی فیصلہ جاری کلی شوی دا جنوبی کوریا د ایران پر ضد پاروانا جګړه کې د امریکا سره نه انکار کړی دی حوثی باغیانو او د سعودي مرستندوی یا فورسز ترمنځ جګړه روانه ده د تیر څلیرش غنټو پر مهال آتش پیت مرګونه شوې دي او وفاقي د شمارځي داري ورستر بلا د پټرول محصولات قیمتونو زیاتوالي سره سره د خوراکي توکو زیاتوالي سره هفتوار رپورت جاری کړی دی د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي په کوارډ کې د پخوانی پولیس لائن سر نږدې د جمعې مون نرستو یو زوردار 14 شوی ده د 14 په نتیجه کې تر دې د ما 15 نه زیات تنان په حق رسیدلې دي او د 50 نه زیات تنان زخمیان شوی دي د سکوټمونه زخمی شوی تنان او په عمل شوی تنان د علاج مالجي د پرا نږدې کوارټر هسپتال ته رسولې دي د خیبر پختونخوا پولیس سینٹرل پولیس آفس سی پی یو لخوا ځانوجون کتن د اسپیشل برانچ و دانې سره نږدې په موقع خپل ځان په موقع الزول دي او لویا 14 شوې ده ڈی ایچ یو کوارٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طاہر ترمخا په 14 نه تر دې د ماش پالس تنانو مړی برامد شوې دي او 50 تر زیات تنان په اسپیتال کې په علاج پراته دي زخمی شوی تنانو لپاره په موقع طبي علاج ورکوري کیږي د سینٹرل پولیس ترمخا په 14 کې شهید شوی پالس تنانو کې 15 پولیس اهلکار او یو لس عام سویلین شامل دي پولیسو ترمخا دا روان 14 وروسته نور کاروي هم شروع کړې شوې ده ولې د دې وروسته یو دشتګر هم په موقع هلاک شوی دی د خیبر پختونخوا آئی جی ذوالفقار حمید دا پیخ نوٹس اگست دی او ریجنل پولیس آفیسر کوارٹ نے ہم رپورٹ اوخت دی دا آئی جی خیبر پختونخوا میں نانا چڑمبی معلومات کی 14 لوجی بارودی مواد خود لشوی دی ولرستو جان وجن کی تن ہم پا مکبا نزان ارزول دی او لیا تبعی خورا کڑی دا دا 14 رستو زلی علاقائی صوبائی او افاقی چارواکو دا 14 پاڑا دا سخت خفگان سرگندوانا کڑی دا او ویلی دی چٹول زخمشوی تنانو تری پا مکا زر تر تر علاج موالجی ورکلی شی خیبر پختونخوا کې د پولیو رنز مخنیوي د پاره 15 نه زیات ټیمونه جوړ کړي شوې دي د دې پر مهال به په صوبه کې کم عمره دریو یا لک نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي د مهم پرانستا باکره تو کباندی د صوبائی د صحت وزیر خلیق الرحمن او چیف سیکرټری شهاب علی شاه لخوا شوې ده خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د پولیو مخنیوي نما 21 سپتمبر نه د 23 سپتمبر پورې کول کیږي ول پیښور او خیبر کې بعد مهم د 21 سپتمبر نه د 20 سپتمبر پورې دوامدار وي د مهم پر مهال به د پولیو ټیمونه کور کور ته رسیږي او د 15 کلنه کمر ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي د څاڅکي ورکول بنیادی مقصد د پولیو ځان وجون کرنا نه د مخنیوي لپاره خدري شو دی د دې مهم لپاره 15 نه زیات ټیمونه د شیل کړی شو دی ولی 15 نه زیات پولیس اهلکار لهم د سکیورټي چار ورکړی شو دی د
مردان علاقی مچی جفر آباد کی دیو اوچ کوینا دا ماشوم روستلو پر محال باندی پا موقع نور درو تنانو جن للاس ورکڑی دی. دا رسکو چارواکو ترمخا جانمجونو کی پلار زوی او یاو گاونڈی هم شامل لی چی پا موقع دا غی مڑی راویستی شوی دی. چارواکو وایل دی چی پا موقع دیو ماشوم نا خپل چپلا پا کوی کی غردی دلی وا چی رستو دا غی راوستو ترا ماشوم هم کوی تا غردی دلی دی. ماشوم پا موقع بی حوش شوی دی ولدی دا ماشوم راوستو دا پارا دا غی پا موقع پلار رور او یو گاونڈی لاندی کوی تا خوش شوی دی چی دا غی ماشوم راوستو دا پارا پا موقع نورو دری وانتنانو خپل جون لا لاس ورکلی دی. دا رسکو چارواکو ترمخا دا پلار زوی دا بچکولو دا پارا نزدی پا موقع کوی تا خوش شوی دی ولی پا موقع دری وانتنانو خپل جون لا لاس ورکلی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ترجمان ترمخا ایم ڈی کے دودرش پگیشتم دا پرچو سخت حفاظتی اقدامات را پارا دا سخت حفاظتی انتظامات کی سورلس خارون تا دغه پرچی روانی کلی شوی دی. دا ترجمان یو ایچ ایس وینا دا چې دغه پرچی په مختلف قسم وختونو کې د پټو معلوماتو او پټو ځینو د لارې رسول شوی دی. د ویل دی چې امتحاني پرچی رسول با پانن وز باندې متعلقہ ضلع تا د خزانه دفتر کې محفوظ هودی شي. ترجمان وینا دا چیم ڈکیٹس پا دا سپتمبر پاشلم نیٹا دا یونیورسٹی اب ہیلتھ سائنسز بلان دی پاٹول ضلع کی منعقد کولی شی دا کم دا پارچی

اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم

0: بالکل ڈاکٹر صاحب دمس دلارم ته مس لګلی وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: مونږ ته کال چې کوم دی اگر روان دی کال طرف ته بزو اغه نه بعد تاسو دغه مسج بیا راځو شاملو ډاکټر صاحب مخ ته تاسو دغه مسله چې کوم دی بیا یک دو زوب مونږه کالر طرف ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو حکم زینا تاسو आवाज مونږ ته ډیر زیات کم راځي جی. تاسو کوشش وکئ دوباره مونږ ته کال وکئ ځکه تاسو आवाज مونږ ته ډیر زیات کم راځي. ښه ډیره مننه جی. بالکل تاسو ته دوباره کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ. دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ که ستاسو صحت حوالے سره څه پریشانی وي یا ستاسو سوال وي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه، نو بالکل تاسو مونږ ته پروګرام کې کال کولی شئ. دا میسج دلاري هم تاسو راتلی شئ. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام جی. سو کو حکم زینا نام سے دستہ سو ہاں مسکین صاحب سے پختہ نہ ڈاکٹر صاحب نہ لڑے ڈاکٹر صاحب راشرہ موجود دے یورک ایسڈ. یورک ایسڈ مسئلہ دتا سو تا عمر سمر دستہ سو ہاں جی 30-35 پورے اس سے تکلیف بھی تھا ستا دے گے ستا سو کھیٹ اس سے تکلیف ہوئی ہاں کھیٹ ہم سوجی اور یورک ایسڈ ٹیسٹ تھا سو کڑے دے صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک شو ریڈیو تو وقت ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر رکھی ہاں جواب رکھی ڈیرا منن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه تسکین روڈ زمونږ راغلو اغه وی چې زمونږ خپې سوزی او خېټه سوزی جی.
1: جی خېټه سوزی دل خپې سوزی دل دا هو معده سرم د دې تړون دی لیور سره جګر سرم د دې تړون دی د اوس قتل غوړي چې کم ډیزیز دی نو داسې ډیر موږ سره الله پاک خکړي دی دیم تشریف وروړي الله به صحت ورکړي.
0: خاج ډیره مننه کو جی شکریہ. تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب. بل خبر دی دا کوله چې یورک ایسډ علاج تاسو سره شته دی جی.
1: جی بالکل د یورک ایسډ علاج څنګه جمع خبر وکړه نو الحمدلله مونږ داسې دویان راغوستي د بهر ملکونو نه راغوستي دي ځان سره مې خېدي او مستاسو لپاره یوز کو نو تاسو راشه ان شاء الله الله به صحت درکړي.
0: خاج ډیره مننه جی شکریہ. بالکل تسکین صاحب تاسو راتل شئ د خپل داسي بیمارو علاج اغا تاسو د زمونږ سنټر نه د نیو جرمن میډیکل سنټر نه حاصلول شي بهترین او یو کامیاب علاج اغا تاسو ترلاسه کول شي. راځي به تاسو زمونږه سنټر ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی او هلته چې کوم درشنا دي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې زمونږ دغه کلینیک چې کوم دی اغا موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب به په کلینیک کې موجود وي د سحر 8 بجو نه واخلا مازیګر 10 بجو جو پوری. نیکسٹ کالر طرف تو زو سوکتی کورو سوکتی مسرا. السلام علیکم جی. بالکل شکر دے جی زمارو سوکو دو کم زینا ملک سے پروگرام کی درد ہر کلے وائیو. بالکل شکر دے اللہ کرم دے ستا سو پختن بھائی ڈاکٹر سے پلاسر موجود دے تکلیف تھے تاسو تجی زنگنو درد جی. ٹھیک شو لجی اور تاسو میڈیسن ختم شوی جی. جی جی پر بسم روی تاسو صحیح دا جی. اور تاسو زمونږ سنټر نه علاج کړی دی؟ ها ها صحیح شو صحیح شو جی. پس تاسو کو شو کوي دوباره کلینیک ته راشه کنه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بس تاسو شو لا صحیح دی جی صحیح دی. ٹھیک شو جی ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي تاسو ریډیو ته وکړي دی جی. ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب. دغه ملک صاحب راغلی او اخوی زنګونانو تکلیف ته راته جی.
1: جی زه ملک صاحب ته وایم چې دا د سلور دلو 500 زلو خبرې نه دي
0: جی.
1: دا اډوکی دي دا موږ جوړو په دوی باندې چې ستا روپې کې اتانی پچاس پرسنٹ تو ویسے زما پیدا شوی دا نو کمرہ چی دا شلو زرو دا خوختیو تا والا پینزر روڑی نا کندری
0: جی
1: نا با شل زر پورا کے نو علا نو سالو دیکی دا نیشتا چی دا سالور زر لدی کدا پینزر زر لدی تا اڈوکی دے اڈوکی چی کم دے وقت لی ٹیم لی چستا پچاس پرسنٹ گزارا شوی دا دا نور علاجم جاری اوسا تا فل بٹک شیخ بالکل بسٹ شیخ او چی کل عمر تیری گی دا خبر وار مشرانو چی اڈوکی بیا زوانی گی نا چی ستا بی گزارا کی کنن دا شکر باسا دا چی خلق دی چی اگوی دا بیند را کزی دی نشی نوز ملک سیب تاویم چی خاپکی گا ما اللہ پاک شی پاور کی تیکی زمان اس اختیار نشتا خو بیام شکر جی تا پچاس پرسن نیم ٹک شوی نیم با بیام ٹک شی سلور دلا پینزه دلا شپک دلا دا اس خبر ندخا زان با ٹک کوی
0: جی ډیر زیات مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل ملک صاحب تاسو دوباره زم د کلینک وزٹ کولای شئ تاسو راتلی شئ کوم وګورو د زنګونانو تاسو ته کوم دغه تکلیف ته زرګاو مریضان اغا زمونږ سنټر نه د ډاکټر

0: پر قریشی سیب د علاج سره غوی خوشبی دي یقینو کوي چې کوم داسي چې غوی اغه لخت سره چې کوم ورته موږ لخت وی ډانګ ورته وی اغه سره کلینیک ته راغلی دي او کله هم ډاکټر سیب نغوی علاج کړی الحمدلله اغه اغه لخت اغه ډانګونه هر څه غرزولې دي اغه د الله پاک صحت ورکړ دی دا زمونږ سترګو لیدلو خبره ده چې دا ډیر زیات مریضان اغه موږ سره خوشبی دي نو تاسو هم کوشش وکړئ دوباره کلینیک ته راشي څومره هم تاسو زړه ټیسټونه ایکسری وغیرہ دي اغه ځان سره راوړی ډاکټر سیب به وګوري تاسو ته مزید مخه علاج چکم دی غبا جاری کی بالکل اردن کو تاسو هم راځي کال بکوي متا په 0311 84 33 878 باندې بګورو موږ سره نیکس کالر اف دی شو سوکته السلام علیکم جی هلو السلام علیکم خبر حال د دوی توجه اغا زمون طرف ته نه ده نو موږ بزو نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ریډیو امن
0: جی زمار رسو کو دو کم زینا
1: ڈاکٹر صاحب با بسکام حوری کو جی
0: نام سے دستا سو جی
1: جاوید خان
0: جاوید خان سنگ خیر تا سو
1: الحمدللہ دیر اس ڈاکٹر صاحب خلی
0: بلکل شکر دے جی ڈاکٹر صاحب ہم خدیث پختا نا با ڈاکٹر صاحب نا لرائی جی
1: دا دے تاسو خدی دا ہر نیمان لگ باسو کئی زدی سے دائی کسا سو ہمیں پیتک کے علاج اشتے
0: ہر نیا مسئلہ چاہ تر تاسو تا جی سید عمر سمر دے ستاسو
1: عمر ستر نا بو دے جی
0: خا ستر نا ابو دے جی اور دے پر علاج وغیرہ کڑے دے
1: بالکل نہیں کرے مخی لرے وان تے دغا اس لگ زیاد شے دے کارا در مرنے کی
0: جی جی
1: دغا دے مسانی کتا دغا دے کی کارا
0: جی جی
1: اما چا مخ کې ډاکټر سره نن تللی اسې یو بل ته تاسو کوی او دا هر نه دي ته دا هر
0: نه خاجي خاجي صحیح دی تاسو ریډیو دغه کې ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي خاجي ډېر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب جاوید خان راغلی او هغه چې به هر دی باندې خبره وکړي جی علاج ته دی
2: هر نیا د کې قسمونه دي جی او بیا سټیجز دي
0: جی
2: کچره هر نیا د اپریشن هغه مقام ته رسیدلی بیا موږ ته جدا بغیر اپریشن نه کیږي کنه چری لږ وخت شي وي نو هغه بیا د وې سره کیږي خو بیا هم د دې قسمونه دي قتل غواړي چې کم قسم دي څومره وخت شوی دي کم پوزیشن کې دي نو بیا فیصله موږ آی واه کې کوو
0: ښه چې ډیره مننه جی بالکل جاوید خان تاسو کلینک تراشه ډاکټر صاحب وګوري چې آیا د دې څه وجوهات دي او کوم سټیج کې وي دا نو تاسو کلینک تراشه ډاکټر صاحب وګوري تاسو ډاکټر صاحب ټریټمنټ شروع کی ډایګنوزینګ بس تاسو کې ان شاء الله تاسو الله پاک اغا صحت راکی په هوميوپاتیک کې داسې بیمارو الحمدلله بهترین ریزلت اغا شته بهترین علاج دی هوميوپاتیک دا یو محفوظ ترین طریقې علاج دی نو تاسو کوشش وکړئ هوميوپاتیک طرف ته تاسو راشه خاجر ډاکټر صاحب د مسجد لاري خبر حل مو ته بیا چې کوم دی کال را روان دی کال طرف ته ځو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی زمارو سو کو حکم دینا ملک خان سید ملک خان سیب سنگھ خیر تاسو صحیح ہے صحیح تاسو کوشش کے کلینک تراشے جی صحیح شو جی ہا ڈیرا مننه جی شکریہ ہا ڈاکٹر صاحب دا میسج لاری مت دغه میسج راغله دی وی سلام مامو سنگر ڈاکٹر صاحب تا سلام
2: وعلیکم السلام
0: زما تارو او جبن خلی د دې علاج استه دی ایم عائشہ
2: بالکل جی من با ګورو دا سمو سره الله پاک ګونګیان کانو شل د ټکړی دی دا د دې قتل غواړي نو ان شاء الله ان شاء الله زه امید کوم چې اللہ صحت ورکی
0: خاج ڈیرا مننا جی شکریہ بالکل تاثرات لشے سسٹر زمن کلینک تا ڈاکٹر صاحب اگوری آیا

صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي تاسو د مخ ناس کوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي با تاسو مخ نرم سپین تازه او خسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوي، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو ویختو غرزیگی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا، زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا نرمی چمک او خائست. نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

کزه خبر وای چې تا بیاي کزه خبر وای چې تا بیاي ما به تصویر در لده شپې وستلې ونه کزه خبر وای چې تا بیاي ما به تصویر در لده شپې وستلې ونه او کرانه یو صحت ریږي زما دی هیر شي په مان زکی رکاتونه. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به د صحت په جامه فټ پاټ لیش پش په کلا غانو خندا غانو په مزو چکرو په کوژ دنو و دنو سال گیرو. الله دې تاسو خوشاله ساتي, الله دې تاسو صحت په جامه ساتي, تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره تاسو کشر تاسو امزوله مات ویلی شی آر جے نظام سعید او تاسو تس ویلی شی دا بتا سمنگ تا پخ پلاوائے میسیج کال وکوئے منگ سر با غم درد اخپل شریک کوئے زمنگ استاسو مرگر تیا بوی ٹک ٹک یوول اس بجو پوری. بنا مالو دا برا تم وائے چی زمنگ پروگرام کم کم زی کیو رئے سم رئے خوخوئے او کم کم مورچه ناو رئی زمان ده تیلفون نمبر ده 0997-310-400 دین علاوه 0309-711-899 0309-711-899 تاسو مونگ تا میسیجم کولی شه لاد بشه رایت میسیج تا التا با آر ای بی اولی که سپیس اخپل نوم اخپل ده زینوم او خستا شان میسیج با مونگ تا سینڈ که ایسی ور کوٹ ہے ون میسیج چستا سو پا میسیج کی مینہ والو دا پا رہے ہو میسیج بھی او خیستا میسیج بھی خپل نوم اخپل زینوم او خیستا شان میسیج نن گوروم چی سوک رہا تا خیستا خیستا میسیج کوی او کن زمان خیستا مینہ والو دا پروگرام تا سلوان دی کوی صفات کاسمیٹک پاکستان او ما غریب تا بیلشی آر جے نظام سعید دادے پہ مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹگرام کلا دا بٹگرام زلمی دا بٹگرام اے مینہ والو خوب درزی کھنا درزی اصن مینہ والوی کھنا بھی زمان گرمانو نا پورا کی گی مزور تیم زمان خوبو نا پورا کی گی وی وخو تیر شو زړو مات شو گلیوی ختم شوی باورو ختم شو اے اس دی قصہ کے نیم خا اس مار سے ڈیلیٹ کھڑی دی ہر سے میں غرزولی دی یو نوے جن نوے کولا نوے خندا اچھا دا قستا خوشحالی بکو کنا مینا والو اسی دا وقت چا انتظار نہ کہ ہا دا وقت دومره تیز ہے سر روانی گنا پ دی وقت کی می یو د ډیر وخت ہے خو یو کبد وی بس روان وی شاته نو ګوري دا خو خدای چې دا دنیا نه دا ټول عمر نه دا کنه غریب غریب وی امیر امیر وی وی بیا بس مگران و بیا به غریبانان ورته جړل پس خید لبا او ټول روان دی دا دام خ خبره دا غریب امیر کنا مینا معلوم وی حسی پزل حسی بزل تا تسلی ورکم حسی بزل تا تسلی ورکم حسی پخلا وایم چی نیادیگی زچی بیخی چرت یوازی شما طولو نمخ کی رات تیادیگی حی اے مینا معلوم رختیا وای چا چا انتظار کرے اسی دی پروگرام تا سوک سوک انتظار کوئے اسی ٹیم دیکھنا چی دیر مینوال با دا ٹیم ہو دیوی چا خبر آ چا با جازونا شٹارٹ کری چا با گاڑی شٹارٹ کری او کنے مینوال ہو دی کیگو بنا منگ سراو سے خوا اسی نا چیزا لگیای ماو تا سوا پا لگاڑی شٹارٹ کری مڑو دا سکھوئے ماچا تو پریگ دے یوازی او کنا خیر تاس دنی یوری تی فکو وا نم ناخلم چی دا کم زیو سوکا
په یو کس و، یو انسان و، چا مسکالونه ورته کول نو ډېرې ورځې وشلې، ډېر زیات تنګ شو که نه، نو لاړ غریب خپل سیمې بدل که او ځان ته نوی نمبر واغسته او بیا یې ورته میسج وکړه چې زه اوس کوه مسکالونه، اوس مې نمبر بدل کړی دی. گپ شپ هم لگو ٹوکے ٹکالے ارے مایوس کی گو بنا خا دا جون دے کے دا سے نرم سخت راضی پلو پردو دلاسا ازان بے تھیرو شپے پس سحر راضی وی تنور چی توت شی آخر سوڑ شی تنور چی توت شی آخر سوڑ شی زل چی مین شی ہمیشہ لمبی وہی نا ته چې په ما پورې خندا کړې ته چې په ما پورې خندا کړې خدای دې مئین کړه چې زما د خندا شینا ته چې زما د یارۍ نه وي اے ته چې زما د یارۍ نه وي زما وده زړګې دې ولې ویخونه نو خدا کو کنه شنه شنه باغونه وکړي و تاله سپوږمۍ راوړم تاله ریل گاډی اخلم تال آسمان ته خیجم دا کوما هغه کوما او بیا حقیقت کې سنه وی دومره وجړو وی دردو کنه ای زما دی پتو وو تو به وی د جدای زور ملي دلې دای دی کافر لیار نه جدا کمینا د جدای زور ملي دلې کور کې مرغو ته جالي خپل جوړو ما چرته کیږي بیرته راشه ترک لالی ازمکه زینه راکه بینا او دا بیگونه مرګونه ډیر شول لالی ته وایه چې په وخت کورته راځي وخت کورته راځي چاته مې بد کتلی نه دی د چا مې خیر کړی نه دی څوک مې په زړه راغلی نه دی مون خوازگی کرلی نه دی جانان زمون کلی ته ول نه راځي نه والے کشمیر دانه پگی دانه نرمه والے صفات کاسمیٹک صفات بیوٹی کریم دنیا والا شکریم بنا مونگ تاسو لرا اوڑ دی مینا والو خرچی ہو کہ خرچی اے دا چادا کس تا خرچی ہو کہ ہاں او کنه ګوره څومره خسته خسته کریمونه مونږ تاسو لپاره راوړ دي دا به څوک اخلي دا به مونږ اخلو کنه مونږ به دا پراډه کامیابو ښه مینوالو وای دغه شانې ګوره وي په ما وریږي په ما وریږي روپۍ دي روپۍ راغلې وای پته نشته چې چا ولېږلې روپۍ راغلې بیا مې نه منې مینوالو ګوره پروګرام مې شروع کړو روپۍ راغلې ګوره مینوالو تاسو ښه یې که نه صحت مو ښه دی ژوندي یې ګړندي یې

0: څه صابون دی هغه خویندې واخلئ چې د چا په مخ دانی وي چا په جسم ونې دانی وي. ځان ته واخلئ صفات سوپ دې سره صفات فیس واش صفات بیوټی کریم او صفات سیرم دا واخلئ دادری سلورې ټما بیا تاسو ګورئ مزه در نکړه روپے واپس. صفات رائس بلیچ صفات سیرم او صفات سن بلاک یو ځله ضرور واخلئ چا د کسٹمرو کب شپ هم لګو اوی میسج به شاملو تاسو کال واخلو چا به زر زر کالو کھائے 0309711899 زما علاج دستا دی دندے زما علاج دستا دی دندے ہائی زما علاج دستا دی دندے ستا بی دی دن زما نشی علاجنا فما دی سل بدی کھڑی پورے پتا میں جڑ نشل دا خوک زڑ پر ہرونا ال تلالے پو غمو پٹتے دلتا زما زڑگی کی وی نی اوچی دینا ستا پر رخسار خبری کی گی جس پہ لنے در پسی کلو گر زما ڈیرا مننا ڈیرا مننا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلن و سہلن کیف الحال کا کیف کنت وین و انت یا حبیبی اخی.
0: واہ واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو خو عربی عمرہ جی خیر تاسو
1: نظام سے بار کلے در تو ڈیرا مانانا دی کو پہ انتظار دے خل کو جب بائک لاتا سو ہے تو شوق پہ انتظار ہو شوق پہ انتظار ہو لکھ ہر سڑی دے منظری شان سر پہ پانچ جی خیو
0: وہی وہی وہی دا خوستا سو مینا محبت تھی کن یارا زدا خبر ہے زدا سیوں سوکھتا زما انتظار کی زما رونا دی زما خوین دی زما مشران کشران دی
1: بیچارے کستا
0: ہائے اللہ
1: یو زره ودا خو وزو خو نویم چې تراشا زو خو نویم چې تراشا دا خو زړه دې چې تا غواړي
0: او وی کنه وی عادت مینشتا هغه څنګه ویر مالې ير شو وی عادت مینشتا سو تلاس رانی ولې نشم په ما مین بدی جونګړی ته پخپل راځي
1: کما پخپل راځي
0: کما سره سو غریبی کی زما ورته دا ماتي ګوډي خبري خوخي نو اب راځي زی مننه کو مات گران دی قدردان دی زما رونه دی
1: وی دیو زلگینا بل تلار وی
0: جی
1: او چې زما خوخ استا به ولې پدې شم یار دا سوای تا
0: هاي باز محمد شیف دا بیا وای دا ډیر مخکینه ډیر مخکینه تقریبا
1: وی دیو مننه وی دیو زلگینا بل تلار وی
0: واه
1: چې زما خوخ استا به ولې پدې شم
0: چې زما خوخ استا به ولې پدې شم
1: ولې پدې شم ما خرابې خوشاله باد را توځي
0: دا خبره دې راته ډیر وخت نه بعد یاد کړو چې زما خوخ استا به ولې پدې شم 2013 او دا سو وخت شو 2014 سال بعد دا خبره چې زما خوخ استا به ولې پدې شم
1: او کنه زاله همور پلارو ما خي اور زاله مینا محبتو ما خو
0: او هغه وی کنه وی جانان د مور پلار خوګ دې زکه می اوخ کی دیناز بی نوستر گوزی نئی زما بان ورت لگے کھئی
1: آو کنا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام صف سنگھ علی.
0: خیر دے جی گرانو پا خیر رالی.
1: خدایو بخیر جی.
0: تاسو ناماو دا کم دے منوالو سر اخبر نم شریک کے
1: ابو محمد دا ابو فیضان خبر کم گیج بورا نا
0: ابو فیضان سے پروگرام کر کلے وائیو
1: دیر میرا مرمان
0: تاسو خیر سیتم خدے کا نا
1: الحمدللہ
0: کافی ٹیم دا بات کالو کا
1: ہمباری وقت نہ دستوں گا جی.
0: بالکل موسم ہو سا ماشاء اللہ خستہ شوے دے
1: پروگرام کو ساتھ مستقل اور موسم کے صحیح دے وقت جی.
0: خا خا خا ابو محمد کر انا ابو نمرہ لے
1: فیضان
0: ابو فیضان صاحب آغا سدی چی مبو کی پیدا کی گی او بو کی مری مار نہ دے پڑ بوکا کم آگا باران چی وری گی او آگا دغوانی چی جوڑ شی کنا پڑ بوکا سوچ پی ہو کہ آغا سدی چی ابو کی پیدا کی گی ابو کی مری پروگرام شامل ہو سب اور
1: پروگرام
0: جی جی
1: ادا کے
0: جی خبر
1: خراب
0: خراب
1: یار
0: جی بس دا بیا کل کنا چی سر توجہ شی کنا بیا کی پخ پل الگ پل دام ٹک ٹاک پلا روانی تقریباً دو ڈھائی لاکھ پالور لرم کنا
1: جی
0: نوزی چی کلا دی کیمری تا کینو ما نوزی چی ویڈیو جوڑو منو ما تا دیر خلق ہوئی چی تا دا خبری کم زینا راوڑی اگر تا میں دا بیا اپنے آپ پخپل راجی چی کلا یو انسان لگی آئی کھا نا دا بیا ایز لکی گی خو اگوی مجبوری ہے صاحب مسکرانا پڑتا ہے
1: بلکل جی استاس یو خبر سا بیگا ما خندل لی جی
0: جی
1: جی خندل لی کن تاس شیخ ونی من دی مند آول با
0: ونی اگر بیا چی ما ایزا یار بس اوشی کنا دا جون دے بچپن دیر خستہ وخی کنا دیر کولے وخی دا بو جون کی یو زل رازی
1: بالکل نہیں مخمر دے زیات دوی خبر سستا سنو
0: او بس دا اوشی کنا ما دا سستر کی کلا وکڑی کنا دا جات کی راغل دی جدا سی دی خلے کی دی غاخون کی راسی گتی خی تماشا کی نو اس وی ہم دے کی جدا جنت تے او کنا سپین سپین کپڑے چول دی ٹولو ناغا دی سکول کپڑے دی ڈیرا من کم تاسو مکتا کالو کا خپل قیمتی وخرا کا
1: ڈیرا میرا بنے جی
0: خوشحال ہے آباد ہو سی ڈیرا من کم گرانا خوشحال ہو سے آباد ہو سے مینا والو پل ریڈیو امن بنے رہو پل نظام سعید بنے رہو پل صفات کاسمیٹک بم نہیں رو اوے محسن شاہ دکان خوب بالکل نہیں رو او خرچی خوب بالکل نہیں رو خرچی بکو ہاں لچا دا قستا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر خیریت تیجی پروگرام کر کلے وایو
2: نواب شاہ خبر سید آباد میدان نا
0: نواب شاہ پروگرام کر کلے وایو
2: نواب شاہ نواب شاہ
0: ہاں نواب شاہ تاسو خیس یہ تم خدے
2: الحمد للہ سفی دوازے نے جی
0: نواز بھائی سم رہا ہوں تاسو ریڈیو ہو رہے
2: میں ادھر تم جی استاد خاص استاد پروگرام دیر بلا نہ کروں
0: وای بیا خو خبر ده زه کزی مې را زمام فین پالور وی چرتا زما هم سو خبري خو خې کزی مې را سه خسته ونی خبري وک مینوالو سره خبري نه راځي سو وک
2: یمنه وړي جوړ فوټا سمیس کې کرنا کلا
0: صادق شاه ډیر مننه کوم تاسو جی خپل مینوالو ته بس میسج ورکوي
2: نو میسج کوم نه زه ورکوم خو دې بازمو چاچا ته سلام
0: دا خو مینه محبت اصل کې چې د چا چې کولېږي چا کال میلاو شي کنه دا خو ډېره ګرانه سره میلاویږي.
2: دا خبره ده ډېر خاص کوم دی افریدي او شاندې د زړونو غره
0: جی او هغه ته موږ انتظار کوو خو چې راغه غریب او چې دی خپل یا بچی کښ لې یو اوټ شو کنه مینا محبت ارسا ختم شوی دی ارسا عام شو کنه جیبونو تا رسیدل بالکل بالکل ډیر مننه کوم چې تاسو کال کو خپل قیمتي وخت منګل راکه خوشاله اوسئ.
2: Amin.

0: ژبه په دې سره ولې هم سم کا. السلام علیکم مامو په خیر راغلی. الله دې وبخا. زه سونیا اقبال د ټولو ته سلام. نن ما سره چارجل نشتا. چارجل چارجل دی لیکلې بای پروگرام سره پورم. ډیر مننه کوم چې تاسو زموږ پروگرام اور. السلام علیکم صفات کاسمیټکس.
1: سلام جی.
0: خیر خیریت گران پا خیر رالی
1: دی بخا. اللہ دی بخا.
0: تاسو خیر سی تم خدے.
1: الحمدللہ سب دواگانی دی.
0: پل نام ہوا ہے کہنا منوال تاسو اوپی جنی
1: تاسو اوپی جن بکر دیگا اوپی جن دی
0: ما ہو پی جن دے خوچ اغوم اوپی جنی کہنا کی دیش سک ملمان را گلی ناشنا را گلی بدا سوک تی
1: شیرزادہ
0: صاحب منگ تاسو پی جنو منگا یو یو کالر خپل پی جنو خدا دا چی مینوال نا پی جنی دیر مننا کوم چی تاسو راغ لے کیپٹن صاحب راغ لے ٹول راغ لنا نا ماشاءاللہ چرتا ٹول ویخ وینا نا
1: کیپٹن صاحب تا خوختی ما کال کرے میں کیپٹن صاحب تا غرازے بھی دیدا
0: واہ
1: نمبر آگے ماشاءاللہ
0: او کنی ما خود تا برگے تیرا کڑی واہ پروگرام بس لگے خبر ہی بکو گپ شپ پر لگو
1: بالکل
0: جی پیدا کی ابو کی مری نہ دا ڈر خستا سوال لو تقریباً یو کال مخ کی دا سوال ما پدی ریڈیو ونے کڑے او آگے کیوں دے خلق سرون ٹکولی اخیری جمع ڈیر آسان سوال لے کلک سوچو کہ کنا نو ڈیر کولے سوال لے ڈیرا من نہ کون چی تاسو کالو کا تاسو مغل خپل قیمتی وخرا کا خوشحال ہو سے آباد ہو سے دگا شانے سیدھا سو
2: پموٹر کراولو
0: واجی

خلق په جنگ روان دی علم پسې دی ګل علم پسې دی محمد علم پسې دی زموږ دی په توبو ترچی دی وای او کنا مینوالو سلام علیکم مامو پروگرام نایسته زما طرف نه آل سیسٹر ته سلام خاص سلام نازش نایاب نورولین نادیا نفیسا مایرا ماریا مانو مناہل انمول اندلی حسین اکسجانی علیش پاکسا لیوانے لائیو لیلا فضا فجر فضا فاطمہ سارا سونیا سدرا سنا ہنا ہن یا قرتلین کائنات بسما بشرا بریرا زارا جمل دولت سلام ان سائما سلام علیکم جمال سسٹر تو سلام آئے مکس جانی وعلیکم سلام ڈیرا مننا سید غنی گشت چیزوں من کلی تراشی بیاپ مسگیشی بیاپ مینا دا حواز آواز کے چپلے واخلے پھلے واخلے خودے بخا اچار میرا اڑ دی پھلے میرا اڑ دی داڑ ٹھمان داڑ لوخی داڑی سپلے صفات واخلے خودے بخا زما زما پزڑی چی ستیری گی تا تا سپتا دا زخمی زخمی دے ڈیر خوگی گی تا تا سپتا دا حق گڑی دا زن کدن دا سخت ہم سختی وی کل چی دو یاران بیلی گی تا تا سپتا دا تا تا سپتا دا تا خو ما سر پا سمخ لخبری نکھے یاران دا یوی بلی زاری گی تا تا سپتا دا پرویزا سشوز ما غطبر گئی تا نسمی گی پرویز خانی ما بنارس دی ڈالے وی ترچی دی بھائی بالکل جناب منگ اخبل ناوی پا ڈولے کی راولو پا ڈولے کی راولی کھنا یو دور دی خوشحالی وی بے جگڑی ایسے مکوے پختنو مینوالو امزولو ہم سبا خود ودونو سیزن دے ودون دی کویج دینی دی خرچی دی او مزی دی چکری دی سلام نظام چاچو سنگ تاسو چاچو نور طبیعت مس سنگ دے خد ہے کنا مافیا کوین ہا ہا چاچو اگر بونے رے دے کنا سمے بدل کا بیائے اوکا سمے سورتے چی اس میں نمبر بدل کھڑے دے دیر تیز یہ یورس داسی چلو شو مونگ لاڑو کہنا دیجیے نا تا کوٹ تا دندے تلتا نمنگ ٹول مرگری وال سٹاپ والو نمنگ سر پکی دیو بونیر مرگرے ہو تاس وے بونیران داس یا غسی خو زی منم نازمو یو مرگری شاٹو لگو چکے ہو لگو لگا بال لڑ برسو زکی کی نو دغ زیک نا بل گاڑی تا گو خطا او دا میری نا میری نا دی دندے نا غلال بی شام تا گاڑی والے ورساو

0: بال تنه بال راوړ لاس کې نسلې دا وګوره بال مې راوړ يرم استا منم خبره مال اوسم نه ریږي هغه بنیریان اوس نه دی ښه زما خسته کپن لغوټی ډیر مور کوي کې دیشی چې مور چلی دوله می جانان راشي دیشی مور چلی دوله می جانان راشي مکه وکنه داسې دا سوال می یادو خو اوس می ذهن ته ناراضی بدرنګ سنگه تاسو ټولی السلام علیکم ٹو آل سسٹر سلام سید غنی سنگ ہے ناکام شکی زما پشانی کھنا ہائی سنگ منگ چھلے چمچو یہ کیا لکھا ہے چاچو ہاں چم سوری چمچو جی نکو سلام واخ لے اسین ارمان ما السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام صرف غنی صرف سنگھ علی جی خیر
0: پخیر پخیر مرگری سنگھ ہے خی
1: خیر دے اللہ شکر دیجیے
0: صحت خدے پلا نام ہی نوال تو وہ ہے
1: ابھی محمد خبر ہے تم صحت سے میں بس مرے کے در دیجیے دکان میرے ماں
0: اغا یو حال لے بس دغی دی وجه نن لونه دست دوبون بندازه کی گی گنا سوکم وسم بدل شوه دی
1: لون خو ټولو ملګرو ته بازامد لالا ډاکټر سلیم شهزادا شعبو بابا څومره کې اوالې ټولو ته پجام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: تاسو خیر
0: خیر دی شکر دی تاسو خیر صحت ښه دی
1: خیر دی خیر دی الله شکر دی لږ میټ رالم ریډیو یو سال ته ستاسو پروګرام چلېدا
0: جی او
1: تاسو پکې سوال کړل دی چې داسې شیشې دي چې هغه اوبو کې پیدا کیږي او اوبو کې مري زما ځین کې خو یو راځي جی مالګه نه ده
0: نه جی مالګه نه ده مار نه دی مې نه دی سینځخ هم نه ده پیمپوړ هم نه دی
1: مالګه نمک سالت
0: یاره ډېر آسان سوال دی کنه جواب هم آسان دی که لږ سوچو کې دا سوال ما مخکې کړی دی
1: نه خیر هم جوړه وخت کېدی شي مونږ پروګرام نه اورېدی زما ځین کې خوراک سال ټول دا مو اوبو کې پیدا کېږي او چې اوبو کې واچې نو ختم شي
0: زه بس اخیری ته به ویم غوږ ورته کېدی ډېره مننه کوم تاسو کال کو خوشاله اوسئ آباد
1: اوسئ
0: ماشاء الله نن خو زموږ ملګري ټول ویختي ښه هسې دا بونی باز محمد لالا کړی دا السلام علیکم نن را ته ووایي چې څنګه یم سپینه یم که توره غنم رنګه یم لاس په لاس کې را ته راکړو تا پسې تبا یم څه لیکل لی را چې اوس څنګه یم پرویز خانه بی کې بنارس خان ته ډالی ډېره مننه سلام علیکم سید غنی آئی ایم خوشی فرام بٹگرام سید غنی خوشی مارزو تا سلام سم نائس پروگرام دے بھائی خوشی ما سم خیستا خبری کوئے او کنا بھائی ننز بے خیم منگ کانم ویخ دی وی وی وی وی وی وی وی وی وی سلام سید سید سلام سید بھائی سمجھو کی خی امین عثمانی باج میرے نا امین خان خی مزہ کی پخیر را لے ڈیر مد پس سلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگ آئے مسینا فرام بٹگرام بھائی تاسو تبھی ماوی مات گل رخسار ٹپی و لگوا دیو مشرقا نئی ما لیلا زستا پا مینہ کی شریک کلا منم اپلی سانگو لگوا اچھا کہ بیا منگ تا پروڈوسر لالا کاری تو کوشش پل کھو کنا چھ کم سانگ منگ سروی تاسو تا لگو السلام علیکم میرا سلام آپ کی بہن چھتر پلین سے آئے مارزو خوش نما کو میرا سلام بھائی مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے. آئی مارزو بھائی مجھے آپ کی آواز باتیں بہت پیاری لگتی ہے. آئی ایم آرزو چتر پلین سے. اے جن زماں میں سے شامل کھے سید غنی بھائی لطیفہ بہت فنی تھا. بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. سلام علیکم مامو, ستاسو پروگرام ڈیر خستہ دے مامو ٹولو تا سلام ویما سنا دا بٹگرام نا مامو آرجی عقب جان سشو سشو سوا میں کھی دے مامو مصری بٹگرام نا ابو کی پیدائش ابو کی مری بالکل ستاسو جواب بالکل صحیح دے سنا ستاسو جواب صحیح دے. ہاں سلام علیکم زیم بنارس خان د پیراڑے نستاسو پروگرام ډیر کوله دی نظام صاحب ستاسو ډیری خسته خبرې وکړي. پرویز ته سلام ټولو مینوالو ته سلام. سشو زما خبر گئی څنګه سمېږي وجه چړم پلوسی پوری. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم سلام ګران په خیر رالی
1: خدای بابا محمد یوزر دی جی معذرت فرا
0: جی جی قربان
1: جواب
0: حالا جی بس یو خور زمنگا جواب صحیح را کے یو تاسو صحیح را کے
1: واو را دا کہنا
0: جی بالکل واو را دا اگوی کہنا بے جی
1: انام کی بس شیش را کے
0: انام کی
1: آو کنا سوال پی ٹک کی اگر انام دا ملا بی کنا فری سوال نو کنی
0: خا انام کی انام کی بس شاباسی در کو ما آواز میں خراب دے خدا تن سمے گی وہ جی چلو پلو سی پوری سچ وہ زما کا تبر گئی
1: دس تبر گئے وہ سنم زما لارا کے
0: اخو میں ڈیرا تیرا کڑے دا
1: نور خیر
0: خیر دے شکر دے خوشحال ہو سے آباد ہو سے چتا سو منگ تکا لو کا میسج رہا تھا ڈیر پاتی دی اللہ ہم خوشحال رہے مننا مننا جی اصل کی بیاز مونگا مینوال مونگ تا کاری گی کنا ساسو دینا مننا یارا یو اخیری کالا خو. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام نظام سے مات خوالم خپن شون کاری گی راتا دی انام کی دیتا نا تبر گئے خوالن تبر گئے مونگا بیا پا کاری گی زبورتا شیر ہوئے ما
0: جی جی
2: زور شیر دے کنا
0: جی جی قربان
2: پیجنم پوالا خزا ډیر خمبیره ساتي
0: واجی
2: پیجنم پوالا خزا ډیر خمبیره ساتي لاس په نراکاږي د خپل پیغړ سپیره ساتي
0: شو زما غته ورګه ها واه
2: ډیر مننه ټول مینوال
0: ډیر مننه مکوا دا ډیر لری ماشي نشي السلام علیکم مامو ویلکم زمال سسٹر تا سلام. وعلیکم سلام مامو دا سوال جواب دے گلی چانچڑ گلی چانچڑ یہ کیا ہے. سلام علیکم مامو سنگ خی پروگرام ڈیر خستہ دے پیزائم اصل کے منوالو دے سوال جواب چھ دے اغد واورا واؤر پوبو کی پیدا کی گی پوبو کی مری سوال لے کر نا سو مرے دے مار دے پمپوڑ دے اڈیری کسی دی خبر ہو کم دا پمپوڑ تمر ظالم بھی کہنا دا پبو کے انسان پوری انخلی یور جی دفتر کے نا سو جی دفتر سیلنگ نارتا ہو شو پتہ نہیں جو کھو میں گاڑ نہ برا گلے درس شو روزہ و سبق منگ گئی بس سنگ ارتا ہو شو یہ ری دوں سر سیکورٹی والا واغ وہ لگے داسی لاس کی واغست یار ایران شو میں یہ لکھا ہے نا داسی سم نہ ہوئی والا ہم آج ایسے ورتا قتل ڈیر

0: بودي حتم شي صفات قسمتي زين دبا
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن گردی کانے سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیزا کولیشے 0351-3436 بل نمبر دے 0191-2162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
4: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

چ ژوند د تیریدلو ضرورتونه سمره ډیر دي، لاسونه زما دوه دي او کارونه سمره ډیر دي، په ډیرو دلولونو ورکولو شو مستړی، په ډیرو دلولونو ورکولو شو مستړی، د خلکو په ذهنونو کې سوالونه سمره ډیر دي. زما اوستا یو نه خدای یو بل سره نشتا، زما اوستا په کور کې صندوقونه سمره ډیر دي. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہو لرم چتا سٹول برو غرمت خوشحال سو کالا خیر آزا وقبل لگا جو نبا خندونا تر لسا گوائے پروگرام گیم شو سر آزا ساسو میزبان تاجر رحمان ساسو پا دران خدمت کے دا آمن ریڈیو ایف ایم اٹھا سی آشا آدیا چار دا پلٹ فارم نارا حاضر ایما ٹک تر آگا نا معلوم ٹائم پوری ساسو زما مل گرتی آئی وی ٹک تر یولو سو بجونا یو گیم چی او گیم کی تاسو سرا پارٹیسپیشن دلارے ہم اس میں دلارے ہم بالکل نرمی دل ہما یو زبردست گیم چی دیا گھر اوڑ دے دامن ریڈیو ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار دا پلیٹ فارم نا بالکل یقین دا گیم دا دے مقصد اگر دغه وی چې ساسو په علم کې ساسو په نالج کې چې دیغه اضافه وکړل شي نن هم ډېر زبردست گیم چې دغه سره موجود دی. باغې باندې خبره کو خو هغه نه مخکې درته دا وایم څنګه منګه چل دی مړه څنګه منګه چل دی کول خې جون مخ روان دی زندگی مخ تیریږي څه څه وکړل څه څه لګیا کوي او چرته چرته مدلی نن چکرې مې لګولې دي کنه چکر مل مانو خونی ہے کنا مڑ تاسو لسوگ بوزی زما پشانی او تاسو کر سکر سکر آگلی دی آہاں تھی او دو خونی ہے کنا کم کم خلق ویخ دی مانا اگلاس خوچت گئی چھ مات پتہ ہو لگی چھ سوگ سکو ویخ دی او چا چا دا محال امن ریڈیو فیم اٹھا سے شہر چار بڑ گرامی ٹون کرنے دیم او پروگرام گیم شو چی دیگا آوری گیم شو انتظار چی دیگا بے کھاؤ تو بلکل جنہ باقی تبایو گیم شو بلکل تاس تو پیش کی گی انتظار کی گڑیاں ختم ہم آ چکے ہیں، ہم آ چکے ہیں جناب، ہم آ چکے ہیں، آپ بھی آئیے نا، آئیے مڑا کھڑکا لگاتے ہیں باتوں کا الفاظوں کا اور ان کے علاوہ سانگ کا کھڑکا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے کون کون تڑکے لگاتے ہیں اور آپ لوگ ایس ایم ایس اور اسی کے ساتھ ساتھ کالز کا تڑکا لگائیں گے اور میں خوب ان کے ساتھ کیا کروں گا، فرائی کروں گا انہیں، مطلب آپ کی جو میسیجز ہوں گی اور آپ کی جو کالز ہوں گی میں ان کو فل فرائی کروں گا، صحیح ہے نا؟ نمڑ کلا کلا ہو گئے اردو میں الگ الگ استعمال ہوگا نا، سمجھ نا پروگرام براہ راست صحیح دیکھا نا، ٹینشن والے مڑا ریکارڈیڈ نے دیکھا، بالکل براہ راست پروگرام دے دا سپتمبر دا میش تے سوی منیٹا تے نن مڑا اٹھار ہوا مطلب آتا اللہ سا منیٹا تھا کال دوزر رشبہ کشتم دے اٹھارہ سپتمبر 2026 ٹائمنگ سردہ محال شوے دے 11:07 بالکل جناب کم خلقہ چپڑے گرام تین رشیوی دیا گئی تھا ویلکم خوش آمدید جی آئینو پا خیر رالے کم خلقہ باہر طرح وان دیا گئی تھا بائی بائی ٹھاٹا کم خلقہ دا محل ڈرائیونگ کیا گئی تھا بائی ڈرائیونگ احتیاط سرکو زکا ساسو زندگی سر سر نور خلقو زندگی ہم اڑیر اہمیت لری اوہ دیکھی کہ وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، افسوس سے احتیاط بہتر ہے، سو بیٹر از دیٹ پورا پورا احتیاط ہوئے زندہ بار نہ بڑا اگر خلقو دا بار ہوں ماں خلدہ جون خیال ساتھ ہے کم چی ساس دا جون خیال ساتھی ساس دا غیر روخانہ مستقبل یہ غیر بار اخبال دا جون دیر خیال ساتھی صحیح دیکھنا او چاس سسا گڑی دی مڑا بچا چاندن برڈ ڈے وی نو غیر دا غیر دا برڈ ڈے ڈیر ڈیر

Arakshan. Happy birthday to you. Many, many more happy returns of the day. جیو ہزاروں سال اور سال کے دنوں پچاس ہزار سال لیکن زر زر زکے وائی ماں یہ تو سخبہ کے گیم مڑا چکتے وشکے ہی نا اب گیم تازی رہا مندیوں مدھے کے نا اہو جی اب دکھا رہنگی چھتے بیت لکشان انہ ساتھ دکھا گئے تھے بھائی گیٹو ویل سونگ زر تزر اڈکشن چاس انٹرویو زر کر دی اب دکھا دے رزلٹ پہ انتظار دنوں جناب محنت پہ کشار دی محنت پہ کیا لازمی دی نہ محنت نہ بغیر سم پاسیبل نہ دی سو محنت دی عزت ضروری دی Second year, or the first year, yani matlab the FSC, or the FA, intermediate, kam ta chi HSSC uma vi likhegi, the gay result, the iftabad board, bilkul jina pa yike sa September bande, rara bande. Haan ji, chacha mehnat gade vi, notice that the zabardast marks par azi. او کوم حلقه چې زما په شان مهنت نه کوي بس هغه بیا اوتی بوتی وای ها کینه بیا خبره غلطیږي سوچ نه اب چاکر سو خوشالۍ نه راغلې دي خادیا نه راغلې دي ماشومان نه راغلې دي هغه دغه خادیا نه دغه خوشالۍ نه ماشومان ورته ډېر مبارک شي الله دې وکړي چې دغه ماشومان رالوي شي رازل می شي هغه کارونه کې تاسو ته مبارک هم چې تاسو ته دینه امید ساتي سوچ نه چاکر سو ستونزې راغلې دي مشکلات راغلې دي حادثات راغلې دي واقعات راغلې دي اگر تو بابا جناب نے ورگے باپ ہمت چھ دیا باپ بلکل نہ بیلے اس کا ہمت بیلو لو سرا اس منی کی گنا کہ کرتا سو ہمت بیلے آہو جی ٹینشن میں بلکل نہ لے ٹینشن اگستر و شیز نہ دے نہ دے ورگو لو شیز دے سو جناب زڑم خورے اوڑا اوکلی جو خورے اینے وجنا پروگرام دی گیم شو ماتے ویلے شیسا سمیزبان تا آچر رہما تا سو سی بھی لکھی گی ساسو کالز میسجز دا بدا پروگرامی سوی نن زبردست گیم ٹیم زبر والو دا پارا ہم نو دا گرنگ ٹیم زیر والو دا پارا ہم چا چا جواب راسی نو بالکل کالز بکوی صحیح دا زبردست گیم دل دا روڑے دے دا الفاظ ترتیب اس تو بس الفاظ در کوما او غ الفاظ چ دیغه لبتا سو ترتیب ور کوی تک فار ایگزامپل دا سلام حروف راکڑل تک یو حرف دل راک تامی دل راکڑل بلا حرف چ دیغه مدل ہیر راکڑل او بل حرف چی دغمی دل بی را کرلا نو تا ها بی نو دین ابتا سویو لفظ جڑوائے تک اس دین لفظ رازی بہت دین اب تردی مغور کر نو بہت تیرا گلے لیکن دغا رنگی جناب اناج جیم علیف نون علیف کنا اہو جی دغا شان بل لفظ ہوں بل ها لفظوں ما سر موجود دی اس لگے قلم دی نو دے دیر پاتا سو بزلک لفظوں را کما لام قاف میم تاس بدل بخبر درتی بورکوے صحیح دے کنا تاسو په لفظونو درکاو ما هغه له تاسو ترتیب ورکوي څوک چې سمرا لفظونو له ترتیب ورکای نو د یو لفظ صحیح کولو باندې تاسو ته 50 پوینټس چې هغه به ملويږي یو لفظ صحیح کولو باندې 50 پوینټس صحیح دیګنه او تاسو کې به ټایم میکسیمم هغه به 10 سے 15 سیکنډ وي ٹھیک دیګنه ته 10 سیکنډ نه واله تر 15 سیکنډ ته دورانی کې به تاسو دغه لفظ چې هغه صحیح کوي ان کے ساتھ صدقہ دوران کے تغلف صحیح نہ کر نو آہو گیم نے باہر کی گئے یو گز بھئیو زلی کالز کولے شی بار بار کالز نشی کولے صحیح دکھنا آسان گیم نے مڑا دقا شنطہ صلی اللہ فزرا کما تک اس مالا فزرا کا کاپی ٹھیک دکھنا جی حروف تا سماؤ خیلہ الف کاف او دغه رنگی فا او یا دله ترتیب ورکول لشه دنه جوړ شو کا تاسو ترتیب ول تاسو ورک ویډینګ دا د سره بس کی د سره بس سو پهلم کې اضافه کی تاسو کې به الفاظ چې دغه راځي الفاظ تاسو پهلم کې اضافه کې دلی شي چې کوم دا وسره فاس کې دلی شي تیز دلی شي ها جناب دا خو د کال والو د پاره ټیم زبر والو د پاره او د ټیم زیر والو د پاره دغه طریقې د سیمز والو د پاره بهترین سوال دادی جناب دا صرف سیمز والو د پاره دی ها کال والو د پاره بالکل نه کال والو د پاره صرف دغه گیم دی چې دغه بزه حروف ورکو ما غیره بدرتی ورکې یو غینه به یو لفظ چې دغه جوړوي نن مو په دلګي چا سمرا دماغ تیز دی او سمز ولر د پاره کومه پوښتنه ده هغه پوښتنه ده د جناب چې هغه کومه یو میاشت ده کال کې دولس میاشتې دي جنوري فروری مارچ اپریل مې جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر صحیح دی کنه دغه داسې کومه یو میاشت ده چې هغه کې مونږه ټولو نه زیات خوب نه کوو بلکې د ټولو نه کم خوب کوو هغه کومه یو میاشت ده چې هغه کې انسان د ټولو نه کم وده کیږي د ټولو نه کم وده کیږي په هغه کومه یو میاشت ده هغه برات تاسو وایي صحیح ده او وجه که تاسو راته خوندلی شئ نو بالکل جناب وجه راته مخوندلی شئ چې هغه میاشت کې انسان ولې کم وده کیږي څه وجه ده جنوري سے لے کے دسمبر تک هغه کومه یو میاشت ده چې هغه انسان د ټولو نه کم وده کیږي د دې جواب تاسو مال دې سیمز

اسی میں دوبارہ خپل موبایل رائډ میسج اپشن ته جناب الله بډایب کوي آر ای ویلکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي جناب کوم پختنه ما کړی دا چې هغه کوم یو میاشت چې هغه کې د انسان د ټولو نه کم خوب چې دی هغه کوي هغه د میاشت نوم چې دی خبره ته خی او کالوالو د پاره جناب چې کوم طریقه کار دی کالوالو د پاره دا چې تاسو به کالز کوي تاسو به حروف در کوم هغه له تاسو دا چې کوي چې هغه به ترتیب ور کوي او حروف له هغه حروف له ترتیب ور کوي نو هغه نه به یو لفظ چې دی هغه جوړی کی کداست لفظ دا صحیح ک په 10 والے تر 15 سکند پورې تاسو ته بډیک 50 پوائنټس ملاوي کی څومره لفظ نو تاسو صحیح کوي هم دا کوم دا پوائنټس چې تاسو ته ملاوي کی زیات نو ګورو جناب چې نن نن نه شو وینر به څوک راځي ها جی کالینګ نمبر زمونږه بالکل سمپل دی 0309 711 8899 7110 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109 711 8899 7109
اینی ہاو جناب ساسو کالز بالکل شامل دلی شی 0309711899 چا چا لگے ہم سمجھ راغ لے دے بالکل جناب را ڈائل گئے راملاو گئے 0309711899 گیم بالکل ایسی دی تاسو به حروف ملاوی گی اگر حروف له بتا ترتیب ورکوي واغه نه به یو لفظ چې دغه جوړی گی اسنګا چا چا ل سمجھ راغ لے دے مانا مطلب دا دے چلو ودی ہے کم کم خلق ودی دے ٹولو دیا زلزلی گیا ہے ماں سان سرا کہنا اس وقت کسی کو ویخش دا دے ہم کم خلقہ ویخ دی مانا او کہنا مانا او دا مزر خو مودی گئے گئے لیکن ماں یوازی پرے دے دا سی خو ندر کہنا مانا آہا جی ساسو میسیجز دڑا دڑ ساسو میسیجز دڑا دڑ بالکل راغل دی تس کوز بہ شامل کی ہم پتہ کا نمبر بندے یعنی مطلب پسے پہ 309711 8899

0: بالکل کالر روانشی وی دی زو پرون کډم بنی کالر طرف ته ګورم سر پرون کډم بنی کالر سوګ دی او ته کم زنه دی السلام علیکم جناب علی سو خبرې کوي د چرته نه زما په خیال سو کسې په خوب کې احمد خبرې کې د پروګرام نه احمد اودې آواز نه خو دې پته لګي مړه چې اوده پروتې که نه مړه انرژي سره خبرې کوم مړه احمد تاسو کوم ځای نه مقال کړی دی بڑے گرام صحیح پہ پہلے زل کال کر دے کہ نمک تم کال کر دی پہلے زل میں کال کر دی مطلب گند تڑی رسن خیال ہے تازہ کے کالو کو او کنا نو مطلب میں گند تڑی رسن خیال ہے زکہ کالو کو کنا دے چا تے گراں خیال نہ گئی کال نہ کہی کنا کسنگا صحیح تاسو را تړو امبیدا وای په ټیم زبر کې راځي کې په زهر کې تاسو په ټیم زبر کې راځي کې په زهر کې زبر کې راځي تاسو عمر سمره دی احمد 16 سال صحیح ده احمد تاسو ته حروف وایم کنه تاسو هغه له ترتیب ورکې ٹھیک ده خاجی تاسو لپاره چې کوم حروف دي سلور حروف دي هغه کې اړمبنی تا را ه شین تا تا را ه شین ها ها نی ها ها سے ہاتھی آو تا تا را ہا شین بالکل جواب صحیح کہی شاباش جلدی 1 2 3 4 ستارہ غلط ڈیرا مند نے کوئی احمد میرے کو جناب سرو احمد سوال تو غلط چلے دا خوش شہرت تے مڑا تارا ہا اوشین کا نام میرے جس ترتیب ور گئے شہرت نہ رازی کہنا سے غلط ہے نا کم سے کسی غلطی کو میں اس میں ڈائریکٹلی وایا ہاں شرمی کا مو مڑا شرمی کا بالکل میں صحیح تھا کہنا کم سے کم غلطی کو کہنا مت ڈائریکٹ وائی چھ بس دغه زکی مسٹیک دستا سوجی دا دغه زکی غلطی کی وای عدالت فس دغه بالکل صحیح نه راضی لکه اوس دی احمد نما ته پوسو کړلې نو بالکل دی جواب چ کم دیغه غلط کړلې 50 ایم تھی پوائنٹس لاړلې لاړلې کنه جی بار ہم سے میسجز ہم راغلی دی ون بائی ون ون بائی ون بل میسج راغلی دی وای چی آئی ایم اسلام فرام تھرن ہے مامو ویدا دے اسپیشل سلام وعلیکم السلام اسلام ڈیر سے تم مننا خوشحال رہتا ہوں سے لوائے سڑے شے دے سر سر بل میسج راغلی دی چاگر دی بھائی السلام علیکم سنگے داج بھائی زما آرا سرتا سلام آئی ایم نایاب اور زما ساسو شو قسم انتظاری اچھا جی انتظار کی گھڑیاں ختم بس ہم آ چکے ہیں نا ہم آ چکے ہیں ہم آ چکے ہیں خوش رہیے گا انجوائے کیجیے گا سو جناب کال درد گرم سر بل کال ان کے سوک دے او دے چرتا نہ دے ہیوی گو نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جناب علی سو خبری کوئی دچر دن
1: اسلام خبر کوم دترن
0: سو گو
1: اسلام خبر کوم دترن
0: یہ لگے اسلام تا کہ سزما په خیال می سجو ما کړو دا سیدا
1: جی
0: اسلام ته څنګه خې
1: خې ما جی
0: ټیک ټاک
1: خیر
0: په پہله ځل کال کړه دے
1: جی ما سیم هم کړل
0: مخې دم کال کړه دے
1: جی
0: گیم شو د خو خوي کنه
1: ها جی
0: ډیر کله لگا گپ لگے کو ٹوکے کے دوڑ کے کہ جی قدر ہے تو اسلام پٹیم زبر کرا سے کہ بزیر کی
1: زبر کی
0: زبر فوڑ کرا سے
1: زبر کی
0: زبر کی ٹھیک ہے اسلام آوتا تو حروف وائم کرا کہ من دے خوب پوشی وے کنا کنا دے پڑ پڑے ضرورت بیاشتا دے پڑپڑی ضرورت سے
1: نہیں
0: صحیح تو حروف وائم کرا کے ترتیب ورک 15 سیکنڈ کے اور 50 پوائنٹس والے صحیح نا تا دا پر چکم حروف تھی آئے کہ یو دا یا یا سین را کاف یا سین را کاف سلور حروف تھی ترتیب بولا ورک شابا یا سین را کاف یا سین را کاف جلدی شابا چلے جی
1: سرکاری
0: سرکاری سرکاری کی الف راضی کنہ راضی دار تھا ہوا
1: جی
0: سرکاری کی الف راضی کنہ دیکھ ماں الف نہیں دے ویلے کنا دا کرسی دا کرسی سین یا را کاف کنا کاف را شروع تر آگے سین را یو سے راگ لے نو کرسی اہو کنا ناسنگا چلے منا سمی کی مطلب اور تو سن لگے سن ٹکی کی کنا گران دے نو گران ہونے دے مڑا پر سوچ کو ورتا راضی ہاں مطلب دل چ زمگا دماغ کمزور دی کنا زمگا خیال ورتا نہ رسی منگا سوچ نہ کہو کنا زمگا زمگا دماغ چ دی کنا دا ودی دی کنا زمگا نے لفظ نہ غلط دی کہ مڑا گیم بالکل آسان دی اے سی گیم دے گورو جنا چ دبل کس سو کوین او دکم زنے بیبی ہیوی گو نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم وعلیکم السلام دا آواز خو ماته جانه پہچانه لګی بشیر پالنګو نه بشیر پروام کې ده هر کله ستړی مشي په خیر علی ده توایو بشیر ته خیر خیر ته بشیر ته خیر ژوند مخره باندې زندگی مخه تیریږي بشیر په پیل ځل کال کړ دې کنه مخه دې کال کړې دې پہلے جلدی کال کر دی در تو ایک ہم خبر در مند خو لگے دلا چے پہلے جلدی کال کو او دے کریں گے گیم دتا سن کاری کے گران کاری دیر آسان دی دو کال الان خوب کے مسج کملا رغل لیا رغی خوب بالکل اهو اهو نو خط پوی کی کنا صاحب دم مو لے کی مڑا اٹینشن والا تو دا ڈمبیا چتا سن کاری دا کل انسان کال نہیں کڑی کنا انسان دا آسان کاری خو کل کار ملو کی بس مست مخامخ شی او پس تے کو کس طرح کیو بل توا چو بس بیا خو ہو کنا بیا گرہ نہیں کنا خا جی تا تے زہرو وے مگل تتی بر کھڑ میرا تے دا ہویا چپٹیم صبر گرا جے کے بزیر کے صبر گرا جے نامر تا والا مڑا نامر تے سوما بشیر کنا بشیر بشیر بشیر و نذیر خاب تعالی پر چکم حروف دی بشیر اغا دادی شین را با
1: شین را خا
0: نا شین را با با با سے بتخ
1: شین را با
0: ترتیب بولو کہ شابا ٹائم شروع ہو دی 10 سیکنڈز تھی چلے جی ٹھیک
1: بارش
0: بارش جواب بالکل غلط تھے دادی بشر تیرا مدن کو خوشحال اور دوسرے کے بعد اللہ حافظ مڑا خواہ ہو دا بارش میں کم سے نراوز تو دا علی بھی پکی کم سے نراوز تو ہی اللہ دے دا کمال بھی کرنا مڑا خیال ورد نہیں بھی کرنا وہ دا بارش پکی راوز تو بشر نہیں ہو مور دا دیر آسانوں کے لئے بشر شین را باک ہے نا ہی مطلب لیکن چیزا سے چل لے دولے غلطی کی مڑا دولے غلطی کی anyway مڑا یو کمالی کا سبب کی رضی خان کال تر ذکر سر بل کال کو ان کے سوک دے چنا بہت اچھر تھا ندی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب علی سو خبر کی اچھر تھا نا
2: ویز عمل شاہ اور بانگا
0: عمل شاہ او گوس باندے نا جی یہ لگا عمل شاہ تے سنگے ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمدللہ کا تو کی جی
0: خیر خیر تے ساسو دو اگانے عمل شاہ وائے کنا سمجھی دی بس مزے کم سے کنا مزے نشتا دے دار تمہیں مرشے پہ پہلے سے کال کر دے کنا مکھی تم کال کر دی
2: او مکھی ما کر بیٹا سنی دی
0: ہے اللہ مال ایری کنا مڑا بس دماغ بھی کمزور شی دی بعد ہم ضرورت تے
2: جی جی آو
0: بعد ہم پکار دی کنا
2: آو آو لازمی
0: سیدہ امرشاہ دار تو پٹیم صبر کی رازی کے بزیر کے
2: زبر کی
0: زبر کے مطلب نہیں زبر والے زیادتی مڑا دی زیر والے پکی نشتا دی کنا خدا سره بس یو صحیح نشنو تاسو دا شپږم کال دی بس یو کسره مګم نه صحیح کی دا سمجھ دا عمل
2: یلا هو سوچ نه کی ان شاء الله
0: سوچ نه کی کنه تاسو به سوچ کوی لکه
2: ان شاء الله
0: بس پد پد لګی په میدان صحیح دا اذان ریډی کې تاسو لفظ نه وایم صحیح دا خطا سره پر رمړی لفظ دی الف بل دی میم او بل دی دال او بل دی الف او بل دی با میم الف دال الف او با
2: نه پوهې شم میم الف
0: او دال الف او با
2: میم الف
0: او دال الف
2: او دال الف
0: او با
2: او با میم الف
0: دال الف او با شاباش زرشا
2: میم الف میم الف دال الف او با
0: او کنه دغه الفاظ دي مړه پنځه الفاظ پنځه حروف دي میم الف دال الف او با زرشا شابه لفظ دي جوړ کا
2: میم الف دال الف با
0: او کنه شابه دمره ټایم خو نشته دي کنه مړه هي الله
2: ادب
0: ادب نہ ادب کے الف دال با رضی کنا دا با الف میم الف دال الف با دا دی با دا اے ہار گئے تمہارا ٹائم نہیں تھی مڑا خبر تو ہم لوگ سوچ کے وائے کنا کنا کنا جی اگر تم سر خبر کو لے اڑم بے دبا دم والے سر ہوں بس دھیان نہیں تھی تیرا دھیان کدھر ہے تیرا تا جی هنی وجنا کال دې زتر روان دي بل کال طرف ته زو ګور مسر بل کال کوم کې سوق دي جناب او د چرته نه دي السلام علیکم
3: و علیکم السلام
0: اوه اوه پروگرام کې کړه سره مشه په خیراله درته وایو ابو محمد
3: ډیر مننه دې ډیر مننه تاسو
0: خیر خیر ته تاسو دعا غاړي تاسو خپل وای چرته
3: بس نن دې
0: ها بډګرام کې قسمت خبر الفاظ راشی
3: صحیح
0: بالکل تاثر پارا چکم حروف تھی ابو محمد اغدادی نون ٹا او با
3: نون
0: ٹا با
3: بٹن
0: بٹن زبردست بالکل پورا 50 پاؤنڈ تھا ملا وشید لگا زبردست زد کمالی بڑا واقعی دماغ دی تیز دی
3: کاسو خاصن دی یو سڑے پکار دے خدے کار کرے
0: بالکل زد کمال وی زبردست 50 پاؤنڈ تھا ملا وشید دی فردر گیم چھ دا مو مکی گی سید تقریبا 3 سالوں نو پوری تاسو مسترا گیمنگ کولے شی
3: ٹھیک
0: شی جی ہا جی بل لفظ تبو سکما
3: جی
0: اوکے خاطر سے پارچ کم بل لفظ دی غدی لام قاف میم
3: لام قاف
0: لا او لام قاف میم
3: قلم
0: قلم بالکل صحیح دی 50 پوائنٹ دشل 100 پوائنٹ او دغه رنگ تاسو لپاره چې کوم اخرنی لفظ دی ما سره هغه دی جناب یا پا الف او کاف
3: یا پا الف او کاف
0: او یا پا الف او کاف
3: کافی
0: کاپی بالکل جناب جواب صحیح دی پورا 150 پوائنٹ تے ملا وشید احمد محمد ڈیرے سے تمنا نذیر زبردست گیم اوکے بالا حافظ ہائے ہائے دے دے کمالی مڑا دے دے کمالی

0: ہاں ہاں جی دگا دی دکم والی ہاں داسی کر ٹیم زبر والو ہاں چڑھ دو غائب ہے جی اس کو ٹیم زیر لکھواں سلامی بلے باز ابو محمد زبردست بلے بازی بالکل داسی بیٹھے کے گڑ دے لیکن سنگا چیپ افغانستان مندی بیگا ابھیشیک شرما کرے دے گا نا 30 بال سو مندی 100 رن سکور اور 108 رن پہ کے 10 بالو بندے 11 چھکے اس میں خیال کسی نہ ہو چکی تھی نا دغا شان دا اینی وے کال تو ذکر مسرا بل کال کو ان کے سوک دی جناب اور چرتا نہ دے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جناب علی سو خبر ہی کو دے چرتا نہ
1: احمد
0: احمد تاسو کال کرتے ڈیرا مندن سستو کال کا بولو دوبارہ ڈیرا مندن کو سس خوشی کا بچی ہوگا سی اوزل کال کرے ہاں دوبارہ کال اس میں کرو Anyway, جناب سسو میسیجز او دغه رنگي سسو کالز دا هم د پروگرام برخه دي پروگرام زموږ دي گیم شو نه معلوم ټایم پوری پروگرام چې دغه زموږ جاري او ساري وي کال دلاري میسیجز دلاري تاسو سره په پروگرام کې هغه غډون کول شي کالینګ والو د پاره چې کوم پختنه ده هغه بالکل سمپل ده جناب چې تاسو ته بس حروف درکول کیږي هغه حروف له بده تاسو ترتیب چې دغه ورکوي او کله تاسو ترتیب ورکې او لفظ صحیح جوړ شي نو تاسو به ټیک د یو لفظ بدلی کې 50 پوائنټس چې دغه ملاويږي دغه شانې کوم چې سمس والدین هغه انسان کم خوب کبھی السلام علیکم تاج بھائی بخیر

0: نو وای خدای نو ما ورزونه بعد به سمستر دی غو کو سمستر کو خو داسو می چی سم سکول خ خ اوه داسو زه هم تاسو نه غایب وای خوره کای ما تاسو خوره ډیره منه غو خوره کای تاسو بالکل موجود هم چون کی زبا گیم شو دی غ پرز بندی بی نو د دې د وجه نه زه گیم شو لچ دی غرازو باقی نور پروگرامات چې کوم دی غا اهو اهو شی وی کنه من خدا سو خپوی کای مړه انی وجه نه بل میسج راغل دی چا کړه دی وای چی السلام علیکم بھائی څنګه یې بشیر د پالنګو نه بشیر ډیره زه تمند نه وعلیکم السلام کو بالکل ٹھیک ٹھاک کیو تب وایا ته خیر بل میں ایسے جگل وجہ السلام علیکم بھائی بخیر را لے ہنزر گلا پروگرام زبر 50 دے ٹولو تے سلام او خاص سلام سا ستا مائر تا عظما ز فاطمہ نوری فاطمہ نوری ڈیرے سے تمنا نا او مامو جون میاش تا ز فاطمہ نوری ما غز کا رزق دیوی او سپیچ کم دیگا لنڈی وی واہ جی واہ واہ جی واہ جواب بالکل غلط تھے ہاں ہاں جی دم یش نا ہاں ہاں ہاں دم یش غلط تھا دوبارہ سو چکے بل میں سے جگل دیوائے تھی آئی مند علی بس السلام علیکم تھا آج بھائی بخیر رال ہے بھائی سنگھ تھا سو اویدا زبردست اندلیم خورا کہ بالکل صحیح جواب دے دا کمال بھی ہزار ڈاؤٹس میں انڈا کوما بس اس ریزن میں کھیل دے سیدھا کا ریزن دے بالکل دا کا ریزن دے دا کا وجہ دا سیدھا دے دا وجہ نا پتہ کم یاش تک خوب چی دے گا کم کی گی زبردست دے دا کبھی کمال مانا دا سے قابل اگا لسنر چی دی اگا شترے خال دلارے ہم اسمس دلارے ہم بگورا سنگ زبردست اور بہترین جواب چی دے گا راک لے جواب بالکل صحیح دے دے اناؤنسمنٹ میں بالکل آخر آگے کو صحیح ددی جواب چی دے بالکل صحیح دے حضرت میاشت نوم نہ خرم یا خلق اس دگئی کنا یا خلق اس دگئی مڑا اس کا زنم نہ علمہ کہنے جی بالکل جناب دلیپ صحیح جواب راک لے بل میسج گرو چاکڑ بھائی تاج مامو سنگھ گئی یہ بشرا بشرا ترغر نام اب پہلا سلمی اس ایم ایس کو مواجی وہ اب پہلا سلتا اس ایم ایس کو ٹول تاسو بچی صرف تاسو پروگرام زما خو خیدا سو خپل زما سو مې کو سټډی رځه ته مننه کو هم بشرا خوشاله را توسه بل میں سجا کر لیوا جی تاج بھائی بخیر والے سنگھ ہے او طبیعت دی سنگھ دی شوگر دی چی تھرا لے مونگا ڈیر انتظار کو انتظار کی گڑیا ختم ہم آ چکے ہیں ابھی سسو پروگرام چکم دے اگے تم ڈیزت انتظار کو ڈیر سے تمند کو بھی آئے علیش با علیش با ڈیر سے تمند نا خوشحال رہا تو اسے دے سر سر بل میں سجا کر لیوا وائی چی سوائی ویلکم تاج بھائی امین عثمانی سسو ڈیر سے تمند نا ہاں ہاں جی بالکل جناب پروگرام دے گیم شو ماتے ویلے کی ساسو میزبان ساسو آن ساسو شان ساسو کے دردان تاج الرحمان تاس تو سے ویلے کی ساسو کال 0309 7111899 0309 اور دیکھ رہے ہیں میسیجز 85-83 لڑ پہ شکل موبائل رائٹ میسیج آپشن دال تو بٹا بکے آر اے بی کشن اس پہ شکل نماد علاقی نما اور دیکھ رہے ہیں جناب کھما بہتا نما کر رہے چاہا کھما یوم یاش دا چاہا کی انسان دا ٹولو نا کھم خوب گئی اور کھو جا وسر خو دلشن بلکل دا سو وسر وجہ موخ ہے فی الحال اس میں دلار مولا اندلیب صحیح جواب را کر دے خبار حال میکسیمم جوابات جی دا صحیح را دل پکار دے فی الحال وینر اس میں دلار چکم را کر دے دا اندلیب اسو جناب کال والو دے بارے چکم وہاں پختنہ دا بلکہ پختنہ خونہ دا کال والو دے بارے چکم گیم دے ٹیم زبر والو دے بارے اور ٹیم زیر والو دے بارے ٹیم زبر کیا آگا خلق دے چاو مرچ دے پینزش تکالو نہ کم دے اور ٹیم زیر کیا آگا خلق دے چاو مرچ دے پینزش تکالو نہ سوا دے تو سب اس حروف ملاوی کی یا بی ترتیب ہوئی یا گلے بتاسو ترتیب ہو رکھوئے تاسو کا ترتیب صحیح کو الف صحیح راگ لے تو ٹک 50 points اینوے کال تب تزو گروم سرا کال گون کی سوک دے جناب بہت اچھا تنے دے السلام علیکم
1: سلام تاج بھائی سنگھ خیر صحت خدے
0: خیر خیرت جناب تاثر تخبل وی تھا سخی جوان مخرا وان زندگی میں خود رہے گی
1: الحمد للہ جی ستاس دو آگان دی تاس خیر
0: خیر خیرت زمان پا خیال اہو اہو داواز خما دا ساشنا آشنا لگی دا زمگا گا ونڈی

0: ده ميدان والا بلکې ده ميدان والا کسب والا ده سيده
1: نه ميدان والا
0: خب ميدان والا بس ما ده پته ولا کې وګوره وو په پیجن لیکنه انسان خدا سي شي زله کې بني ادم
1: بس تاسو تجربه ده دي
0: انا اته خونه وای کنه تجربه چې کوم ده انسان د پاره بهترین کردار ادا کوي په ژوند کې
1: جی بالکل دا نصیحت
0: خیر خیر دی تجربه نه بغیر خونه کی کنه حمید صاحب تجربه خو ضروری ده کنه ژوند کې کنه
1: جی بالکل تاسو
0: کله چې تاسو لاړ شي کنه حمید صاحب کله چې انسان مطلب یو کمپنی ته لاړ شي کنه نو ورته وایي چې مال په کار باندې والے هغه د ساسو تجربه ده وی آی ساسو تجربه شته دی که نشته دی نو هغه ورته یاره زما خو تجربه نشته دی وی مونږ د تجربه والا کس اخلو کنه ایکسپیرینس والا کس اخلو نو سوال دلته دا پیدا کیږي چې آیا دا ایکسپیرینس انسان کم ځای کې زده کوي نه مونږ به زده کوي او کپڑے والے وی چې مونږ تجربه کار اخلو تجربه کار کس په کار دی
1: جی بالکل دا دی الله پاک احسان یې رحم کنه په دغه انسان
0: باندې بالکل
1: دا تاسو ګیم شو ماشاء الله ډیره زبردست پروګرام مې اوریده دغه لس شل منټه
0: ښه
1: او تاسو هغه سوال دا میاش یادو لکه
0: نه هغه خو نه هغه د سمس والو دپاره وکال والو دپاره چې کوم طریقه کار دی که نه هغې له به زه حروف ورکوم حروف هغې له به هغې ترتیب ورکوي
1: ځکه بیا دې خلکو ته پته لګي بالکل صحیح خبره دي
0: که نه
1: او جی او
0: جی
1: بس منگا سے کالو کا میں دے رور بھائی تھا کالو کو دے یاد کو
0: ڈیرا من نہ کہاسو خوشحال رہتا اس سے حمید
1: جی بالکل
0: میرے دیتا من اوکے بائے اللہ حافظ بالکل جنا داؤں سرو حمید زمگا کا بندے ہیں چھتا میدان نے مجھے کال کرو میدان پورے میں زندہ یہ واقعہ رکھ لا نا جنا نا وائی وام ریدہ خلق بیا خبری گی کنا نو بالکل جنا داؤں سرو حمید چند پراؤں کی کال کرو دیرے سیتا مند نا آتا سمہ کالز گو لے شیمڑا ہم یہ رہ گئے خیر دینے غلط دے گئے اکثر خلق غلطی کی دیکھی کہ نا غلط چھو وہ بھی آپ ایسا رہو نہ خلق را خان دے نہ مڑا خلق ادھے ہے صرف تاسو ویخ ہے میسیجز دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ دا روان دی جناب 85-83 بندے گرم تبل میں سے چاہ کر دے وائل چی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگھ خیر آئی ایم انیسا فرام بٹگرام او بھائی ماتا گل رخسار ٹپی چی کم دیا گا وہ لگا بھائی او دا

0: 哇！你个冷清啊你！
1: 系系系系，阿玉哥哥，阿玉哥哥。
0: 啊！
1: पर ग्राम के तार कले सड़े में शिप करा ले भाइयों
0: अल्लाह ने बाहा अल्लाह ने खुशियाँ बाँटा अल्लाह ने सब खुशियाँ बाँटा
1: भाई क्या कर डेरे से तमाने ना सर दस्तासो आह अयुब का कहता सुखी है जोन मुखरा वांदे
0: अल्लाह फरमाने
1: दर तो वो है जमा पर क्या था सुख से डेर वक्त न बाद गेम शो तरह कले लेकर ना بالکل دس دا ویلے شی چیز پی دا اسا کا دولس بجے کی دو والے دی کنا نو رن چی کی می دی اگا پا ادی اور کی دو طرف تا او دا رنگ شی پیج کم دا دا الوی دو طرف تا چی دی اگا روان دی
0: بالکل
1: خوز خیر دے دی لے پارس ترتیب جوڑا ہوا ایوب کا کچھ دا پروگرام لنگ مخی شی خان
0: او کا دا دیر لے
1: دی ایوب کا کتا رہا تو وہ گیم آسان دے کی گران دے ماشاء اللہ تجربہ ڈھیر زیادہ تھا ایوب کا نہ ماشاء اللہ ڈھیر خپ ہوئے گئے ابو محمد اٹک اٹک در والا روف چکم دی در والا لفظ صحیح کر دے گا نا نو خیر خودی کی خو مطلب دا تعلیم یافتہ سرا سرا لگ دماغ چکم دیا لگول پکار دی نو دا خبر اب غلط نوی نو دا سو گیم کی ساخ لے کنا بس تاسو تا ز لفظو نو وای ما نو تاسو را دا صحیح کی ڈک دا خا تاسو تا بار چکم لفظ دی اگا دی سین یا کاف اورا سین یا را او کاف خیر دی داسی ہوئے ایسا خبر ہے
0: پارک پارک
1: پارک نہ ایوب کا بالکل غلط ہے سس ڈیرا مند نہ کہ ایوب کا خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بلے کچھ نہ تھا خوش رہے ایوب کا سندھ پرو کے کال کو ڈیرا سے تھا مند نا کہنا جی ایوب کا ہم تم پروگرام کی کال کو لے دا ڈیری مدینہ با خیر دے مڑا کھلا کھلا دا سکی گی کنا انسان لگ ڈیر خطا کیے گی فاو بجفا کے دروں پر اختیا کے پروگرام ڈیرا مزہ کبھی خو اول زلو او بیا بیا با رسو ان شاء اللہ بشیر امام بشیر ڈیرا سے تب مندنا خوشحال رہتا اسے بس آخری زل نہیں شیرنا بالکل جناب تاسو رات لیلی شیخ ہاں تاسو خپل پروگرام دے اینی ہاو جناب کال تب تاسو ګورو مسرہ کال کو ان کے بل سوک دے او د چرته نه دی السلام علیکم بس نوی دشنا ورکڑ جواب نا
0: یار
1: مبارک کڑی دینو
0: خبر بھائی
1: جی جی
0: خبر یو سڑی پکار دیکھو کار سڑی پکار تین پیسی تین پیسی دیکھو رخ لو
1: آؤں گا نا بس دا گران ہوتے گیم گران دیکھے نا سکا مطلب آوے دردلو ٹرائے نہیں بولے شپک وہ ٹرائے نہیں بولے تھے ٹیم زبر والوں کے نا مطلب تم نے کہلے جشیز کو گران دے تباشگر جی کمی اگر دا نخی منزولی کے نا نو بس دو تا سکتا آسان کار خیر دا خوبت اور دنے لگی دا چکل دل تلا راشی کنا او ما تا مخامخ شی اس ترکو کس ترکو تسوا چو ما بیا ہے پتا لگی
0: اوز غیب شیر جی
1: کنا خیر دی رازی با بگی
0: نا رازی نا پتا لگی دل لگی سی
1: کنا مطلب لکتا سی مقابلہ نا بلا مقابلہ کٹا ہے
0: جی
1: کیا نام تاسو د حروف وای مې تاسو ولې ترتیب ورکې سي نه جی جی ابھیشک شرما ریکارڈ ساؤتھ افریقی سابقہ کیپٹن اے بی ڈی ویلیئر اگے سر ریکارڈ پہ 31 بالز باندې او د دینه مخه دغه ریکارډ چې کوم دی هغه کور اندرسن سکیو او په 2014 کې د ویسټ انډیز خلاف 35 بالز باندې 102 رنز کړو دغه نه مخه دغه ریکارډ هغه د پاکستان نامور کلاړی او دغه رنګي مایناز بیټر او مایناز کپتان شاهین نه بلکې شاهد افریدی هغه سره په 35 بالز باندې 102 رنز په نیروبی مقام باندې 1996 کې د سریلانکا خلاف چې هغه 10 چوکې او زما په خیال سره 8 چوکې وي 11 چکے اور 6 چکے بالکل 102 رنز چیدے گا اکڑیو کو نا پس 37 بالز بندے اوہر آر 41 بالز آگا اولو ادھا دے شاید آفریدی دوی منے میں چھو بلکہ دے بیٹنگ دے ہاں سارا پہلے نہیں میں چھو خو اوہر آر دے منے میں چھو راغلے ون ڈاؤن کے جی راغلے ون ڈاؤن کے دیکھ ادھا میچ کی کپتان جی کم دے گا سیل انور سلیم الہی جی کم دے سلیم الہی اگا مخ لگے ذرا اٹھ شوئے کنا
0: پاکستان 195 رنز 45 کو پکوا کر سکری جی
1: او بل دے مزے خبر اور دا میچ کے دے ٹی وی مندے نخے دا بھل کو کمنٹری کیا اور تے ریڈیو مندے
0: دل کی اگلا کہانی دا کہ بیا تے زوں کو جی
1: ارے کہ منے کہ نہ منے تو مر مست دی مڑا
0: یا تم لگ دے سی جی
1: کنا معلومات پکاری کرے معلومات پکاری کنا
0: بالکل تو دی کہ چلو جی زما خبر ورا
1: او
0: او زما کل تے 15 وکٹے لاولانا چے وکھ نہ سم غسی جی
1: آئی تھنک یس او کنا وقار دے کیوں ماں مطلب اگا لو بدلے ہو دے سر سر وسیم اکرم اگا ہوں ماں کنا وکٹ کیپر سما پا خیال مومن خان کو دگو ہو راشد الطیف ہو
0: او نا دے کی وسیم اکرم بول بالر نو بگی جی
1: وسیم اکرم نو دے کی
0: نا جی وسیم اکرم نو کنا سیدہ نر کے
1: پاس آزا کچھ وسیم اکرم اگا پاکستان تا واپس را گلے ہو دے اگر دلتا سو کو فاتشی بھی ہو کنا آئی تھنک دا سیدھا لگ او دا رنگی وکٹ کیپر زما خیال موین خان کو دا راشد الطیف ہو آئی تھنک چ موین خان ہو موین خان کا نام
0: جی جی جی
1: او گورنگ تلک لگ معلومات تے کنے مڈ زما خود مر عمر ندی خو بہر حال زدا تیا کلو ماشی میں ما بہر دے دی بارے کے معلومات ہو
0: مر تقدیمہ نہ مشی تجربہ
1: کنا نو غبل خبر اغا دی سلیم سلیم جمع کما پختنا کڑے وا مخکی رزی آئی تھنک چی دینہ مخکی گیم کے نو اگے بارے کس خیال لے
0: اتا چی وی لگا چرن میں چرن میں مزدو بستن والا دی اخری وی کٹی
1: آو آو ما تے بس پتو لگی مڑا جس تو سم نہ قابل ہے زا کدا تا حل کے کرے کدا تا حل ک زما عمر میں یار جو وقت قابل ہے
0: ول خبر اور تجربہ بھی ہوتا بھی زما زین کی بلا ور تا حل کنا
1: نہ بالکل تا حل کا زما زین کی بشک بلا وی کتا کم طریقے سے حل کنا گور تا چ کم طریقے سے حل کنا زما منم
0: جی جی
1: جی
0: آؤ
1: چرن

0: आओ
1: ना ते गेनो मतलब ना सिंगल को सिंगल चूक जमा 100 पूरा सुनो मैच ड्रा शो نو دیر سره مو موږ رن کاو نو ترو چې نه فیلډر چې ترو ویشته لوي کدي خطا کې مطلب غلا چوکس لا
0: نو رن خدای واورا واورا کرنس کمپلیټ شي ویني وی کنه دا بیا چوکا کاونټ کیږي رنز باندې کاونټ کیږي
1: دا پنځه راځي کنه
0: پنځه آل راځي پنځه آل راځي چې ترنز مکمل کړی وی
1: پرل مکمل څه کنه
0: واورا یو منټ دغه بل خبر دا اوم د کتاب الفرز یو رنز مکمل کړ دمل روانه نو بیا بل دو کاونټ کیږي
1: ولی منم دی من کریس اورا سی دی یا تورا سی یا زورا سی نو غتو ویشت نسا زن اوٹ کیا گو نغلا چوکا خورو سو شرف مو مکمل کرے کنا
0: گورا کنا نو گورتو باگ مطلب دی دکی دو مو گورا کنا مڑا لی قانون دو خلق گورا کنا
1: جی جی
0: قانون حکم لک فالو کو کنا مڑا بغیر قانون خونو شکی دی کنا
1: جی جی جی بالکل
0: لی قانون خوبا کی فالو کو کنا مڑا گورا تا دا ترو چی علی کی کنا دا ترو دا ترو دو سورو دکی کی کی کلی چی بیٹسمین یو رنز مکمل کی دویم لروانی وی کنا دغه دوران کې ترو چې کوم ده کنه دا کېدلی شي ممکن ده چې مطلب ترو چې کوم دغه د بورډر نه بهر تللی شي په پیل رنس کې ممکن نه وي په پیل رنس کې دا دوه ګوره عموما سمره میچ شوي دي کنه اوس په داسې سین باندې وی راغلی چې په پیل رنس کې چې کوم ده کمپلیټ شوی وي مطلب ګین د بورډر نه بهر تللی وي
1: خبر اور دا لمبر دی زمون استاد په ګوره میچو دا چې دو پنځه زنې د کیلوالو نه دا چې دلته ته ما خبر اور تجربه دی په کې راځي چې خطرناک نه یغه چې وله مثال رنګ مکمل شي په لمر کې ګین لوسې باندې نه بشي دا پنځه لري
0: ګورا چې ته دغه تر رسیدلې کنه سوبر ته مله کریس کده رسیدلې نه ای پر دانه کاو کیږي
1: ور ګین خو دې باندې نه رسو ځین تجربه دی
0: نو اوس بیا به صرف وګم دې ځای
1: یا با رن مکمل شي غیر خو باندې نه رسو وته کنه رسو وته چوکا خو رسو کړه رن ما ته مکمل کړ دی
0: ګین وسنګ باندې نه بارځي مال دې باندې فوکس ام
1: اوس مثال په تور کې فیلډر ولاړ دی ما کارن کو لکه ټیک ښه خطرناک دی نو مطلب دا دی او کیدو چانس لکه غو وکړ خطا کړ کیز ته ورته دې زور راځي دمه نو په فیلډر نشي ګین باندې نه بارځي
0: هی الا دا دا وګتا لیک وایره مستا
1: دا کیګه نه دا لاندره چې تاسو په ګوره زموږ دی ګوره سمې شو دا پنځه زموږ دی ګوره نه دا لکه د سپېڅلې ځای
0: نو خیر زه ما د پد د زه خیر روز په دې بالکل دا بالکل صحیح ده پاسیبلیټی شته دی بالکل دا څه کېدلی شي ممکن ده
1: کا اوس یو زما خبر اورا په بل کې نو سنگل وکاو زما هم د پرسل اخیری جین پاتې دی دې دراشي دی تلاړیا غنه تا چکو لا ګولا
0: بالکل جواب دے باقی جواب جواب ہم صحیح دی بہرحال صحیح دی بہرحال صحیح دی جڑے گی بالکل جڑے گی بالکل جڑے گی خبر ہے بالکل جڑے گی تیسرا زمگو پاگوڑے میں یاد ہو کنا مڑا تو بس بل بل طرف تے ذکر مڑا گاڑی کچے تے منہ پوزے کنا یار بارش بیا چاوے دو بدا اکاؤنٹ کی چھ بہ اکاؤنٹ کی دوبارہ بیا گیند باؤنڈری طرف اولے گی او دا یو رنز بجائے با مونگا دری رنز واخلو خودی کی دا دویم رنز چی کم دے گنا دا دویم رنز یا دا پہلے نی رنز دا با شاٹ راشی تا بلک شاٹ واخلے شاٹ رنز ایک چی بلکی ہونگا دری رنز نو واغسل کنا خدا یو رنز بکم شاٹ واغست نو قانون دا دے کم بیٹسمن چی کم طرف تا لار بیا واپس کی گی نا واپس کی دل بکی بیا نشتا دے نو بیا مطلب دا دو رنز بکا اونٹ کی گی سٹرائک تا خوزر اغلم نو بیا خود نور پوئے گی کنا
1: بلکل آدھا سنگی
0: نو آدھا سنگی داو خاندیر مند

0: ਕੋ ਖੁਸ਼ਾਲਾ ਤੋ ਸੇ ओके भाई लव फेस मड दमरे उगदी खबर हो रोशे आ गेम टू लाडले ओय होय जी बल मैसेज आले मजी अस्सलाम वालेकुम ज वईम बनारस खान द पिराडे ना औताज वई द सिंगर खै टोडो मिना वालो त सलाम एने वजन आप कॉल तरफ जगुर मुसर द प्रोग्राम की कॉलर सुख भी द कम देने अस्सलाम वालेकुम بالکل صحیح کار دینا بالکل
1: صحیح
0: بالکل صحیح بالکل صحیح کہنا
1: صحیح
0: بالکل
1: او دا باز محمد لالا دی او ایوب چاچا دی ابو محمد دی اور شیرزادہ بھائی دی ڈاکٹر سلیم صاحب دی
0: ٹھولو تے لگا سلام
1: او دو بابا دی او تاسو پورا ٹیم تے ٹھولو تے سلام نے
0: دار تو وے گیم اسان کو گرانو
1: یار گیم کو جو برابر دی جو
0: سو گران دم نہ دیا
1: تے گران دا دی او باز تاسو پتہ لگی دا سوار ہوئی دی
0: بہرحال خیر ماشاء اللہ قابل کس دے ڈائریکٹلی حال کٹ لے ڈائریکٹلی جواب چی رکھ لے وینر دے بڑا گیم شو لازمن کو مطلب خبر ہے بس ترتیب والا برابر ہے دوبارہ کوشش کرو جناب 711-8899-0309-711-8899 جناب کال طرف السلام علیکم جناب سو خبر آئی تھنک آواز اشنا اشنا مت کاری گیم آسان
1: دے
0: جی وارث حروف دی دی لفظ بچوڑ کے صحیح نا
1: جی
0: لفظ دی با را او زا
1: دا را
0: زا
1: برا رازا
0: ہے اللہ سوچو تھا کہو کہ نمڑ دم آسان دے
1: با رازا
0: آو ترتی بولو ورکھا
1: برا زا
0: خبر زا جواب جکنے بالکل غلط تے وارث تیرے سے تمند نا زبر نشی جوڑو لے زبر نشی جوڑو لے نیس گورا مڑا خو بنارس سو تیرے سے تمند نا سلام تاج بھائی سنگھ جواب دی جھلائی آئی ایم بریر ارمان بریرا جواب بالکل غلط اس طرح سربل میں سجا کر لے اچھا جدا سوایا اینی وی کال تب تک ذکر مسرا بل کال کو ان کے سوک دے تے کم زنے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاج بھائی سنگھ
0: یہ لک فیز پروگرام کے تار کلے
2: مانا نہ تاج بھائی دا تو خیر
0: شرط غائب مڑا
2: محسوس ہو بس تارے سعید بھائی خبر ہوا ہوئے دے شہزادہ لالو گانے ہوا ہوئے دے لیک بھائی کیلہ رشی پورا کا نام آرائیں
0: کہنا
2: کہاو کہنا
0: گیم آسان دے گران دے
2: یا گیم کو ماں ان لنے دے ہوئے دے
0: آو
2: او کوشش کرو چھ تو لگ ماں گائیڈ کے کہنے سی کیا کوئی لے
0: ہی اللہ گیم دا سے دے دا سے بہ حروف ملاوی کی کنا
2: کبھی کتا سمجھتے ہیں کام دے بری بول جی
0: ہاں حروف ملاوی کی حروف لے ترتیب ور کے وے اگے نہ بلا فز جوڑا وے حروف بھی ترتیب بھی اگے نہ بتا ترتیب ور کے وے سید
2: جی ہاں
0: خطا سے بارے پہلے نے لفظ پہلے نے جی کم حروف دی درے اگدا دی لام با با
2: لام
0: با با
2: بالا
0: سوچر تو کہو کہنا بڑا
2: لام
0: با او با
2: لام بابا کنا
0: لام بابا جواب جدا غلط تھی نا جی نا تمہیں ٹائم نہیں دے رہے تم نے ساسو میرا من تھا کہ تمہیں ٹائم نہیں بلب فشی جوڑو لے بڑا بلب با لام با بلب بلب راجی سی نو لام بابا

جناب نن چې کوم زمونږ وینر راغلی دی کال د لارې بالکل جناب هغه دی ونی نال دی ابو محمد چې بالکل دغه جواب صحیح وو بالکل هغه زمونږ ما دوباره مقبر نه کړل هغه وجه دا ده چې بس سره ټایم هم ختمې دی خو بهر حال هغه بلا مقبره وینر راغلی دی ها زبردست ٹیم زیر والو چا گئے ہو چا گئے ہو جیت گئے زبر والے ہار گئے مڑا خفا کی گئے ماں غلطی سے سوک پلا دل ہم بابا جوڑے ٹیم زبر والو مایو سکے گئے ماں ٹیم زیر والو انجوائے گئے جیت مبارک ڈیر وقت نبھار کرے کوئی شوقی تو ہم

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دغزے پایتا ورسیدل تر بل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر